van die fontein en die water aarde stond.

I wouldn't wear.

Na mizusa batanga bamunga bupiro ki na mikato zvono mwana koye yakakusasa nehase kukwaula station saluna lo kwaula station saluna kavuka efumane hakuma 1 makorinte kawahanya 17 kubala mwa 11 evale hachwana ili hane misali mwana neni bulela sina mwana neni utwa sina mwana neni hopula sina mwana kono hani se ni hulile kuva muna na felisa za bwana luto utokuli hana sali mwanana na bulela sina mwanana na utwa sina mwanana na seveza zeswa na inge kiza banana kakuri neri mwanana twere hasa ahulire zani za bwana kafera zona azikungulera kwa tuko kakuri kera aba yo muhulu sesiri kakutauswa fakisikamani fama na koye hasa luzuhire batanga wa mwabupiro lu ezeze vonsa kuri lu baba hulu lu ezeze vonsa kuri kize supeza kuri yokera hula kera fita fakuzibalika mungavu piro salu la ezi kisakuri luzama ye mami lelo ya mungavu piro luaziba hane usali banana nerulire langa buhobe faa lusa akona kulirela buhobe faa se luswa nzikuri lusebeze kata ata lufumane buhobe salu tologa kisikamani kikuri faa hase luzu haku ya mari fasi kuyo ipate la mani mani luzibate kanzira ya mungavu piro lusike lua eza lunya baba mwi lusike lua eza lunya baba lufumane mwi nzira kapapa ufumana mama ofisi kono luwa eze hande kakuri kona peto ya mulao kona sababu lila munga wupiro mulimu muzama ye kakuvakuri se muhurire mise muziba kuketa zende kuze maswe lusebeze inge baba hurire kakuri hane luliba nana ne lueza zabu nana fase muhurire lueza zabu hulu luitume za luitime lulapere munga wupiro lwa kulumba kini iti hane lusali vana nelu eza kazavana konu hase luhulire selu eza kazavava hulu munga wupiro halu siire ze maswe kamukana nikuta hafa pira hao ikulimuluza maise mwanzirari la toamina kari vizu la mle na jesu la kupanikula.

Mika 5 past 9 kiripina nilizi biso kisa 10 o'clock amchezo kwa programu ya hola ya Schava. 11 o'clock kima kandek samlo ama kandeka 5 past 11 kiripina za Sulmeli. Kwisa nakale ya 12 o'clock hantambe kami hala kwa mkava nivona mwa kalo ikave itatami. Mi haina kuyachole vatezi vaisu kikuzusana 2 past 6 kwa nakuyelo kile kwa Nkwama Studios. Angwanyi FM 25308 kwa nombolo ya kulizeza ki 25308 kapa kulumbela mazo amina kwa nombolo 63228.

Kwa miala kuna nivabaliza. Wazuile shua. Muzuile. Wazuile.

0: Ngalonga balize ape bazwile sha.
1: Ande mina mzwile chwan.
0: Uzwile ande ole kula bona.
1: Uzwile ande kina jamu mama di ambaye location.
0: Eh nshavo jamu.
1: Eh ni.
0: Mhm.
1: Happy new moon. Man, happy new month, what DJ?
0: Ah, mupate ile mina, ni mina chualo.
1: Eni.
0: Eni, shangwe.
1: Mwakwe riencha.
0: Ahululu, ji.
1: Ah, nikalila mina, what DJ, mwama nguanye FM.
0: Mwzuwe ni kuna umulikani.
1: Mweme, mwama nguanye FM, kwa ufela.
0: Eni, sha.
1: Nisa, libele, what DJ, Barracks. Eni. Tafo, ni akwa kwa lisikili. Kikiva tukao fela kwa lisikili. Wandate, bazuwe kena mevutuku ni bakubu wanaboma meri. Masana. Baba niziva kwa fela mali sikili, bazuwe kuna jamu. Momo ali ambaye location, nikiva tukao fela. Ni bazuwe kuna jamu. Tafo, kwa bitu kiva tukao fela. Munga tema ya Zambia kiva tukao fela. Ni Manova kiba tukao fela, Makabo kiba tukao fela, Madeira kiba tukao fela. What DJ? Nikupela pina.
0: Ni?
1: Nikupela pina ya Yakanda Bongo man ali Isambe.
0: Isambe.
1: Nifutafona wama breki kwe.
0: Ritumezi luka italima.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Hola mhlobo wami uthen kano kama studio za Ngwanye FM batezva isukithi 2530 tablet kinombolo yakulisesa.

0: Antel makwamia lava tezwa isu kupatele vazwile sham.
1: Ande vashozi mzwile.
0: Lozwile ande wana vazwile chwanyi kwa mtalipula ba?
1: Loo kwa mtalipula.
0: En sham.
1: Apula ine lileka chenu.
0: Ni mineri serize pula. Kika ikuwa kwa ni mineri serize pula.
1: Ah, mama futa iteni pula. Ha.
0: Iswari ane lwa nafani bulia ni mina?
1: Ah, ya nela mani ni mabanki kwa selo na fai selo na nela.
0: Mwangi?
1: Mabanki.
0: Ah, mira wabunikani. Nese mbata kuni sabisa.

0: Alikala
1: nzuza nene valilato.
0: Mm-hmm.
1: Imbali sipiwa mzue ande.
0: Mzue ni mina kurunasha.
1: Mm. Yo kisima siku kawiwi yo.
0: Mm-hmm.
1: Yani kala nzuzana niwo vagirini kwa mafuta.
0: Mm-hmm.
1: Niwo kendi kawiwi kwa winduku. Kwa kasese kimakena ni mwana ae. Ni auna krediti la wafela wa mziva wa pazoe ande.
0: Kandele zimpe ni msia lomu nde?
1: Mwuzi elega pina kabo spain kawafela kaini fa kawafi.
0: Bye bye.
1: Bye bye. I love the world.
0: Uchumez. Nchako watezi vaisu, alwone kapina kari kazunke. Kwa nara kupala hanyani. Nakulichawo mulika ni mbezi kaundiwe vashaka.

0: Misha Mzire.
1: Lo Zuhire ule kulavona.
0: Misha. Kivona wa kwanu kwa bukalo.
1: Kwa bukalo.
0: Misha. Hapa kala wa zusamina.
1: Muzuhi ni kuu na chualo.
0: Uitume zvone.
1: Misha.
0: Ani ya mwamu njua bayambwa. Nizusaba tukau sera wa nijiva. Ani ya kwa nirunga nizusaba saru nivaba sali. Ani ya mwakifuha. Nizusaba Bernard nivaba sali. Ani ya mwana Zambia, nizusa kwa maondo, nizusa wa sali wa wazizo wa mantera muma mungu wa bautangu, ni oma na sirele, oma e junior, oma ungowe, oma na ishevo, kafela wazuhe, ni ani ya kubati marumba, nizusa wa tukau fela, omsali mulu wa masiste wa wazuhe, Ani sitafo na feza. Ni kupela pina spa ya. Ya wa ikostari. Wa ikosti. Wa ikosti. Ya wa ni. Mkazo ya sela bome.
1: Bye bye. Itume shangwe. Shangwe batezi wa isuki kwa ndo kama studio za Ngwanyi FM. Mwama programu ya kuzusana. Kuzo samizuale valikani ni mavasi chualo. Mima zoa sako na kunepelo kwa nombolo 6-2-2-8. Lukami valela yonafamuwa ya kusina kozi ki 6-2-2-8.

0: lusese kaofela mwende ani fita fona feza ene ni ikupeleka pina
1: kafikare
0: ka pina koni ikupeleka kabo sipaini
1: sipaini
0: ene kabo sipaini kaka kali kuti wena usiku wa seba wahavona nani musebi nikamukandekela nikamuvulelela why paesu pina kani makaupula
1: nani kaupuli
0: kakateni mo
1: Kavizwa chwanyi.
0: Ah, kalibala. Mukazi usebeki mkwangu. Mkwangu. Kani mwani muambile.
1: Uloka kavuza.
0: Elisha.
1: Musi alo mundo umulikani.
0: Elisha. Kapa munibele, hava iyo. Munibele, ya bache si kwala kwala.
1: Havali.
0: Nikuteke muruti. Mwavonatu mwinyi momo mwizi mo.
1: Chichele.
0: Eni, tutistize kimaruti.
1: Wanata vayo kia vuto kwa maso umulikani.
0: Eni. Tutisize vo kimaruti vao vareza zeo. Kona kuli vatu vana vasava kikuwa farikute.
1: Mane va kutekiwe.
0: E shangwe.
1: Lokandezi msiali umunde kwa usese kafo.
0: Eva tole shangwe ande.
1: Bye bye.
0: Bye.

0: Bazwire sha.
1: Ndamuzwira changu wadije.
0: Luzwira ande, mina muzwira changu.
1: Luzwira ande, kwe wasi onje.
0: Mm-hmm.
1: Ah, seri kare.
0: Seri mazazi.
1: Niki woma hee yelo bono paka cheche.
0: Mm-hmm.
1: Hala kalabanzo sa woma abona boyuze.
0: Mm.
1: Nivo kuku woma grete fani. Nivo anti waka womeo dikatuo. Nivo stari katuo. Nivo dina katuo. Tawusela lala wela mwa semili ya katuo na lazusa. Ani ya kwa makanga, mwa haya ya mutotela. Nizusa mazasavoli kubangwa, mazasavoli mosi, mazasavo kavunga, mazasavo kuyuswalelo. Kawusela mwa haya ya mutotela na lalata. Ani ya kwa lizauli, nisa alivali wajudi tuwa likupo, ni wabenso ni mkena. Ani ya kwa uvuta, nisa alivali waanti waka wamugu tukatuo. Hani ya sali selo nisali wali walika mba wali kupofani. Hani ya kwa masokotwani nisali wali wome wama ajosefa. Kwa headphone kasungo. Mazasavo vutiane ka ufela. Mazasavo kasungo ka ufela. Wote vuhofani wo anti. Wama ariche bifani na lazusa. Hani ya kwa odu masokotwani. Mwahaya wama temwa. Mazasavo moche jomo ka ufela na lazusa. Hani ya mwantwila. Nasa alivali wa makamu, wa hirari, wa lioni, wa chuma, wa lumba fani, wa mido, ka ufela wuna. Hani ya kwa haya wa Joyce Mazira, kwa wa Joyce Mazira, na wa Mazira Mazira, na wa Ridia, Peramo, na wa nana ka ufela na lazusa. Kwa DJ, nasa alivali mwana kwa haya wa patiko nisi viheo. Mutalipula, haumele niena.
0: Mhmm.
1: Mano wa mutali pula vateni wali sipimo.
0: Ni tenisi na munilumerisi.
1: Ok, wa umere wa mutali pula na valata.
0: Wa mwana mina.
1: Eni.
0: Umulumere
1: na. Ani ya kosha. Eni, siya. Ani ya kosha kati nisali vali hospiboku. Hanze wa kwa heza. Kelama ande kacheku. Ani sitafona ikupela katina.
0: Kafikani.
1: Sabo spine avali ziwambo muzikulie mwanangu.
0: Itumezi, msialo munde.
1: Itumezi.
0: Bye-bye.
1: Kozo.
0: Mm.
1: Ah, wadije, nilivezi mwanake, wali mwakanisha.
0: Mm-hmm.
1: Kapule suzuka kwa ngomako.
0: Mm-hmm.
1: Na muzusa, fa... Nisa, fama kongako nilivezi, fate ni woma jie ifo. Womudala waka, wajosu ya

0: Siyabonga babaliza Shangwe, bazwile.
1: Ndiyo, bazwile sani kubo DJ.
0: Luzwile ule kulabona.
1: Luna ba maliki mwa kukale kulabona maliki mwa.
0: Kauke ni unalupundu mukile.
1: Shangwe, wawo kikwene mduna kusiyo kwa yoko.
0: Mhm.
1: Na kwa niye chwa na sona, chwa le kona kikala kusela mamezi.
0: Mhm, kwa na msebezu wa sona bati?
1: Kwa msebezu wa sona wasiyo kwa yoko, singongi sisi tuna.
0: Mhm.
1: Ani kala ni kala kuzusa mana kaya hizi makabo imo walizido la viemba. Kili tata mani zusa kye tutuluwe mazezi wani. Azuse hande ni wakubona, nizwa na wakubona, nikipata wakubona. Etata mani zusakate ni wanda taluna weva nsi kakoma. Matawunu kakoo nivone wazuse handi. Etata mani zusakana Zambia. Wanda matimbasu mesi nivone wazuse handi kwa apioma. Etata mani zusakate ni mchilombo kwa tina angawana Zambia. Wanda wazuse handi kamo ya wovutuku. Etata mani zusakate ni wosombo kwa na Zambia kwa Mungu. Azuse handi ni mavati ya vona. Hani kita poho na feza ni kupela katini kapita kuli kuli mwamba sasa.
0: Uitumezo mulika ni? Anchangwe batelezi lo hamoho kwanu kwa ma studios. Mi luazo la pili kikuzu sana mazuho. Mi albone lufeze kapina kawa kapapakas piwe.

0: Bazwile sha.
1: Usile bazwile.
0: Luzwile le kulabona.
1: Ah luzwile ande.
0: En sha.
1: Eh kivo DJ kiryaze zuba kwani kwa kwalala.
0: Eni.
1: Alukala luzusane ni luzusane ni barika ni waka ni karera Thomas fa neba waka zuhe ni ena. Ni yaksi kwani. Ani kiena makwalala moni zusana ni bo Isaac bo ndata eda da krisheni. Aniriva ni kanya ni kaka kanga dani fa ni kona gazoe kana mae butuku na kiena chere ni riva matoro pomo ni tumeri za mate ni bari kanwaka ene jehudi tumo aniriva ni baolwa ni bombanga fa ni riva shemi boma kachana ni bomelo ani kuta mahae moni zusane ni bashemi vaka wake ndes masiku wae meu das masiku fred das masiku wo martin mukera Antureda fa Stefani ni zusale ni anti Rosemary Mukera ni Sindwa Mukera ni Kuku wa ma James ani Rivali ni Cloud Makaza kwani ni Moses sinie na Zuhe Antureda fa kwa Malumba fa ni zusana ni Kuku wa Malumba ni Tabu ni wa Mungawa ni Masialeti ni Peki ani ya kwa Old Village kwa nini tumeza wate ni wa anti wa Ana Ntonda wa Beatrice Ntonda ni wa Agnes Ntonda ani sita four mani ni watako ulivara ni ya Masida mwani tumeza wate ni wafumari ni kana kaka kangambanga uli galzwega na maevu tuku na Ntonda
0: eni
1: Anisheta anisalumiri sanivala vasikolo kau fela kova ya kova kuwa kuli vasikeva viraela kizwa zine rubo nanga nilu nona zeo na kuyashira mizuna ni mwane silimo sasa 2009 pula nekile ya nera majuni kuya vasikolo enge nera pula vasikeva ikutuwa uru silami kimoku inezi anisheta foni kupina ka kabele makaso kafela ya kari teni kwa teni
0: mm.
1: Litumezi.
0: Litumezi nona.
1: Eh.
0: Bye bye.

0: Luteni vatelezi kwanu kwa ma studio za Ngwanyi FM ma programu ya kuzusana mi 2530W kwa nombolo ya kulizeza muluswale luteni mae mo mi alwane lunge vavaliza vazile sham muzile
1: enisha
0: enisha ngwe
1: muzile ande
0: muzile nilona alwane alwane vomansha
1: Ale wa mkuswali kwa mketela mama.
0: E, nisha.
1: E. Okala, nitumesa wa mketela kwa mfela. Wazue kakozo ya mlimu. Wale, wanakemi mboni lavo na inge wali ketela ande na kwa kule kisha senzi faka ofi. Uzafaki nifuo ni kwa malenga lenga. Nitumesa wa mwanake obeti sivongo. Vamos sala aí vou na masiku então me disseram vamos ali sunga liga na babo na cafeira liga para babo na cafeira e me falou cá Rússia Isaia

0: machine vo maheni vo mavo nakafera va marengarenga akafera vane ziva ina musari womukuswane vamuzuma ngokuto nivamuzuma kafera vanyani vaka nivakuvani vaka kafera vanhu mamuzuma nivashini vaka kafera navanumerisa machoto nomerisa mwanake na mukoro lirongwe wavadeiri nomerisa mwanake Isabel Sivongo nivana vahai kafera vo Black Pain machoto nivata kuvalivali vamankonkwena vomaluvinda navane ziva kafera machoto vo Priska Isaya vanyani vaka vanhu valumesa vokireya akafera navalumerisa vafateni fo nisaya kwankongola nlumesa una mungerere kafera vamafuta una mungerere kafera navamupula vasike vazirayira ukafateni wokakuvuka isipate yako kafera imporo seukapaakeshibaza kafera usikatilivaavaupula ukafateni wamakachana makalimbeza aumeye nivakazusa akakozera mulimu akaupula kuzavakeni fo kwamakanga nivatu kafera vavane ziva nario mukuswa kwamuketera wavaupula nivorozina kavunga vomorwanaka kuzavakeni vakanono kafera vavazusa mashaire vo Julia vomuna vona vorekta vazuya hande makanono kafera kinatu kafera vavazusa mamalunduki vokuku vokuku ni vana vavona kafera vokuku vavaveri kafera vatoro vavaupula kafera vavuzuse kakozora mulimu kwasangwari kivo Joyce nivomona vona mazuira hande kafera anifita fona afeza nikupera kapina kavasikandango kamukanivera kafera
1: ritmezi
0: Bye-bye.

0: kapena kalfu wake mcha Y Calls featuring KT hali vobosi. Muzile cha?
1: Eni.
0: Muzile changi?
1: Yo msali wa mkusani, nilivezi mwana kemi na first born waka.
0: Nisha?
1: Mwende kisira, nilivezi first born waka, first matter for hali ya kisubongo. Eni, ni mwenye anaka msali wa mwenye. Nimulivezi, ni mwenye anaka na mangoro. Masike bazira ya ni balivezi manyani waka.
0: Esi.
1: Mkumu kwa avuti ya mbele, mina 60 something years ya. Iku kalande. Eni. Masike bazira ya beni livezi kafera, kona mwenye mwenye.
0: Mana wana kubira ya labaka utwisa.
1: Eni.
0: Babai.

Ntangwe bateza osaka na kuzola pini programu ya mazuho kwanu kwa ma studio za Ngwanyi FM mi kapina kwa kavosa chukwa kwa tichele ukakasia kazole pili kuli la chwalo kakulika chenu awa kikufirika nji kufirika mwali vakazali kolo matichele vapatele kumiluksa za vukamso wamina mianga nfa chetumkela makalo ikaveta tamimu.

Ah, changuwa tezi na kachari lukenela, mwale mamela za mpyo sakata. Le mamela ze, kizabuto kwa ulo kakule. Zilu hupulisa, nikulu uluta kalita waze nguze kuna kunolofaza upilo uwalu na kili mamela za mipilelo sakata. Kupila hande, kana kwa yachwale kwa buto kwa ulu. Kumutu kwa felas na upila mwalifasei na ni mikanga vishi, ni maswenye ho. Mika cheno huluka talima linzela zeli shumi kubabali la meto aluna. Meto aluna kisimponi saluna ki atisa kulilubuneli kakao fela zeto kwa kubonwa. Kona alusupeza alizazi nibusio. Asiala kubakalo ya buto kwa. Kisila masabuto kwa hulu samvili wa mina. Amitusa kubonali fasi. Kusabeza misevizi ya kaza zinikuiko wa upio kakutala. Kono munga toa batu wa babaliri meto abona na hai kengeseo kisavuto kwa kuma kete amuvili kaufela. Meto amina hali mwama kete muviru amina ukaba mwama kete kakuli. Kutata na kutata bubu bata kutela muviru amina mkabule muhanu kwa ala vila kubona kapotako. Sapiri sakweza mutatu bise meto amina nako nako. Mwatu wabuto kwa kubani meto ama kete kutatubisa nako nako. Kule mwari tabaza meto, matuku wa meto, mani nibutuku wa suikiri nupama kumamari mwamobili. Luli mutatubise meto amina nako nako. Mwatu wabuto kwa kubani meto ama kete kutatubisa nako nako. Kule mwari tabaza meto, matuku wa meto, mani nibutuku wa suikiri nupama kumamari mwamobili. Kacholava msikaya karimu ye kwa li tatuboza meto. Mwalatele mulao obaviza 2020. Kikuungana kwe tele fapila maskrini kukatalisa meto. Kacholo mwalatele kupumula kasamula mizuzu yema shume mavili. Sesi lumela meto amina kupumula kwa mkatalo kuoma nukusabwa na ande. Vali lulatele mulao wa 2020. Kuungana kwe tele fapila maskrini ona makompyuta ni mafuni. Manicholo ni matablets. Kukatalisa meto. Kacholo mwalatele kupumula kasamula amizuzu yema shumi mavili. Sesi lumela meto amina kupumula kwa mkatalo kuoma ni kusabwa na ande. Kutoloka kule ase mvili kile kamizuzu yema shumi mavili. Mupumuli se meto amina kwa kwala ni kulitela hainyani. Kapa ni kuzula pili kukova kova. Mutine mangilaza atiwela kuchisua kimalimi alizazi. Malimi azo afaliza za sinya meto ni kuekeza koze ya tuare. Ni matuku wa mangwa meto. Kachowo msileze meto wa mina kwali za zina ukao felamu. Muche licho zena ni minuno zende kwa makete ameto. Licho ze shuta na za makete livapa la kaulo ya buto kwa kwa kubukire za makete ameto. Minuno yecho aleka vitamin A, vitamin C, ni vitamin E, zinc, lutein, ni omega 3 fatty acids. Kwa felaki za buto kwa mwekeze licho za miloho ye butalamu. Karutu, maorange, maindo, ngo nilitapi zenu nile. Sasu nisabuto kwa kikuli munwe mezi. Kunwa mezi kubukereza mukamu wa meto ni kutibela kuoma. Munwe mezi wa mangatari za zikaofela. So ulu waiva mubelekela mwabuino mukuna nize fuksa moya obata. Kapa kubafapila ama screen nako etelele. Mubavale nguke nisa tungilazi nyana toma meto. Haiva muti na tungilazi nyana toa mwameto, tole tutubi wa mwameto, mulatele litaelo. Mutape kwa mazo pili muskato swala. Muvele kse muliani wakukeni sa olu melezwi. Mimuske mwalo bala inge mututini lem. Sisi winkuli mupumule na kwe ingata. Kupumula kwa buto kwa meto. Kusapo

nande ukatalisa meto kuoma nikusavo nande mupumule lihola zesu pileka pakufitele la fomu mutuele kuzuba kwai kuzuba kwai kuekeza kuhasana kwa tuare kusinya misinga ya meto ni kuhulisa butuku wa meto hape kufukuza mata akufola kwa muvili mutine zesilele za meto kapa mubapala papali kweza msevezo wakuya haka pakusuala lifano mutineli ya palo zesilele za meto ni kutibela likolofalo mangalazi asilelezo kapa magugulus atazeleze miato ya asilelezo ni kusuanela kwa msevezi zaeko nalimamea zeni misualezi mwakaloe batelezi lusiele falfeleleza pina yu ya vosa chukwala kwala.

0: na ko ya chole vates vaiso lokai kopanya ni vosagent mawaya valfanga lipiol bone rubange sevalisa muzoira mungaka
1: e nshaba zojire
0: lozoira shangwe
1: atre shangwe lozoire
0: e nsha
1: weekend ye ya vuitu kusoba skolo sesikali vega cheno o vapili luzuse batere zikafela vazoe hambe hei batune vapate hile mwane mwane hei ni manzoa hile kona kuno tavereza hei vumuina spula
0: hei ni
1: labutanu kana kwa hali ate no clock sama robot fara cash and carry back Israel kiona na ichaisize muna wanjinga kama alika kulakana nilimota zeyo ya first intersection wala kama nilimota mota enezo mari first street mchaisa toho nolo na skat mera na holo fezfera kwa rizoho
0: tumela kuzeo
1: nisha umatrezo kwa spatera kuyo fumana likarafu nilu ripatisuza mapo kwa la rizu hapi bomwe na spola hape la vutanu

0: there are 1900 towers, Saka Sheshe, Fortuna Yesweu, Muna and I Kwaeza, Nelia Rental, Chaisa Komu, Seshwera on a four, Konomota Nesimirahu, Hakuna and Timezi, Kapakolofa, Konoksimba Ambassador, Tennessee. Mavani, Omina Spola?
1: Any?
0: Mavani Kwama 6.
1: Mm.
0: 6, Yona Sunday, ka 6 o'clock, Mabi 8 Road, Bale Farm Pew area. Mkwaezi, wabaki ya blue, na azwa kwa rinekula, labuka alota, magati mamreo. Kabu mai, sachai sakomu. Ni... na palizuku matisahande simba ambaza kengisa impact ya kuchaisa kumi simba ambaza siwe chaisa makota ni mamota mo niko zama ya mateni musari ni muna plus mkwaezi kona kulitiba bala alu tavumai mkwaezi utimerezo na 4 kasini kimuna ya kurube wa kubanilivi mo ya mahala vo seti nivo 4, tifahari hali 4. Ni mkwaezi, kapa, onazona wa hofezi, ni wa matisezo kwa sipatela, yofumanali kalafu. Ni moya, wa muna yani, upumure kakozo, lukaleze, mani ni mavasi kuwa, ni witu kisohofu ya uji. Haili, ona, elipatisiso, nizwela pili za mapokora.
1: Amen.
0: Yeni hape vumina spula, ivile, ivire mavani ka 1700 hours kwale kwa shiku the location kono baba ancha vai pesu zikuti akishiku kuti kinyumele nyu bonana adziva pamaizi vatavayo mina
1: sikuwa bana uitali mezi
0: mikitali mezi kono kishiku location nikona kulona kwani mkwaezi omongi yana kwaeza Honda Fit ya silver kia analongile bana basikolo vayo ya kwa likolo kwa sima vane sikwalo kona kuri hafi tona fari kuzwa firafa shiku fageti fani kuri haye fapiri fani kona kuri nasikaza maesande sibamba socha iswa machachani kona kuri fae zize ukutirefira mamu laho nikulongo la vane vasikolo nikumata vane vasikolo sinsi wazwa kubala nikungola vangirefira number plate yani mane lika kamukana nikutofa mapolisa niyo nafaka 8 mapolisi saba ya kwa natis wayogo nakuli kantimu kwa ezio neri manye hape kini hape za kuchaisa ni kumata makavu lava na maskolo vani
1: wanana nebaya kayo
0: nebaya kwa skolo koo kubasi mata koo kwa kena esine wa kwalu la nebakuta kwa likolo
1: nisha
0: nikota sespanga hezi ma week end kwa ndazeo ni kwa kwao na siyala kubwa na chwana iwana hawa kulipate hile mwani mwani kwa mena ni muvu ina nima potholes nilu kupoba kwa ezi kumatahande ngeba kukomezi asikeba kwa eza uviro pahami amatahande ndendendende kuzwa fuu lubone kuli banana fast kwa uzi kolofa kwa uzi kolo banana fast kolo kona kuli kubale kwa vashieni mazo kulifa kwa vata sa kwa grade 0 kwani iko tukasha fera inge mulisani ya kasha likomu kona kuli wa mtu kasha fati tona tuzama ya fera kwa haka utwi kainzi kwa concentration ya kuchisa kule kama toku kuchisa kanzi mota kwa ito kachaisa kuzwa fu lule mire kuliva shemi dale kerava na vavo na risweta zesa za maereli ni uniform ya vona ule mazwa kuri uniform ya tufa sikuwa baza mama vungapa uniform kia blue sweater black sima vona haisali uniform yo konja heba kuri kwa numai pangezu tolo kona kuri banana wa sunaku vona hala kuri heba kuri baza mama squata ni vona hale kuri ki uniform ni muku onanto yale tusamu kwa hizi kuri lemu hakuri faki vana wa skorova neli kuri luleke ma uniform azama ila neli kolo zeo kuri banana vaza mama shkwata vavo na hala kuri banana vaza tango za mama shkwata habaisi kona kuri mkwaeze haka tole muhanga ufeli

0: nari kuri ona tavayo na ziva kuri nivurela la lapiri kono mwinya kisangai wana kuri kiniti
1: yapira
0: kuzo fo fangweze sana kubona kutala huo hamu fita fateni sikulu kwa daeni vale vakare kutuveleke la makati mamurio fangweze hakuyo hande hakuna maenero a teksi weze secondary ni huo wana ka primary mashetu mkafani kono fa isu nkope nkope fa ni halu sika ni halu sika timere la kare mtu fani mga upilo lizoho la hagi lelituna kambe kushuwezi kare manaskolo kona kuri hakuna mpekingezo temweza fani hamufita fateni mga tulu seze neke kwa tuko ni kuta kwa kuzama ya fela kuzwa sale fakuta nikuta hafageti nikukena mu peto kere mkatala menava na vaskolo hey. Luna na luzama 7 kilo luzwa kwa masimu ta kwa skolo kuna ina shule kono mina fakuta sa mba tulu seze foku indisesi kakuli haka hatiwa manaskolo yaka siwa mulatu kapa chaji kapa kutamiwa kimi na mkwaezi zoza kuli nekusini baka mivuza mako chui na zono peking za fokusa peking kimi kwa ndazeo kubali wakashu lugu mkuta na speed camera ateni na polisa wapate hile mvula ya fani niti wapate hile mvoni ma weekend minister niya na infa background chole minister amisimane nisichwala chole kweza harengi smabona wanali kazani regional commander na infa ground regional coordinator na infa ground unit commander na infa ground luna wesi nukulovala nusika lovala yakuli luna nukulovala lovali kona kuli watu wangata ne watamilu meli toye maswe ma weekend ne rufumani kuli banana va 17 years ava kena fa skolo saka previous senior secondary school ni alimu ya kena kwa isi kwa usese ne valongani vaoma mabaki esweu utala mateni kaufela vona mupule banana kwa ma 11 12
1: dabusio
0: ni mukwa ezi kwa 17 years ni vava ezi mateni maana runga kuli mwendi kimbola kuna nukono kulayo wa mbola kwa ta hakuna kuna kuli moto ya tenese matafira wako kutenga wakayani kuli chole uwe kwanji mwili msendingi la kwa tema polisa kuna kuli kari tono na polisa sila fuma na moto ya ni nguva tama kini kuyofuma na mkwa ezi ukozwi unafaa ni vulela vome jasit ukatafa piramina unafaka na ini mkatumubona hiyo banana 17 years shulongire banana wangata nyata chale kerezo kwa basheni kuli unafana vamina vawa vomusa ezi roko manzi wana roko mawaya mteni mvumbura mteni Alex mteni kono mina kusiafira mbubu hakuboni kuri vana vamina vateni mo mandu mo muka utofa kuri siezali hakuri vada vana na mota ala neka vakwahera ni kushua kaufela vona faka mbe ulira zenga tona siliro siliro sweli se kabe kere siekeza ho chwene likuli kwa bashemi vana baluna kuona ala kuri kuna mo kuna nupiro mo baba takwe kuyeze kuyekezeza aluko nekuri baba eleza hande famu kwa hakuna boy mimi mkwaezi ya nukamirwe wenzi mastoka wanafaa nivurera kani na inu kazi wanahala mwanana wa 17 years aluzwa kuyo na heo kikuli mataya falu achinche faa uchinche mataya wa kafera zala taulo kumoza traffic officer nini nivurelezi faa nika checklist kala taulo traffic officer ula taulo kunocheka license ya mina hazi wa kumina wapotolo hao cheka mataya muno ungola minda mutata ikula hao ungoli muno ungola na zeko na zeka kutakuri msike mafu mana saini mabupiro ukafda ukakarela license na anivureli ukacheka mataya haka seza kucheka mataya ukacheka mawaipa haza cheka mawaipa lito lichekile kare windscreen haka seza windscreen wapotolo hao cheka mtero haka zwa famutero ucheka tu malaiti yomu vile kapaza maelela haka seza wapotolo ucheka nena mba kreti kwa mulaho ni malaita kwa mulaho kapapache hili wanarika zeko na za cheka

0: Mame muzi ngozi. Ona ze amukava vela nika checklist. Nge muzi, muzi eza maintain maupio. Munga wana kuri license. Munga sign munga ishiwa. Kono amuna kuhifiwa ma 2 years. Mwende after 10 years. Kakuli. Nika gau fela kona za check ona zeo. Kona kuri. Kwa ba kwa hizi wa raba kama tamami kwa kwa hini tuna D8 road. Kuna ni mapotholes kwa hini. Kwa Kongo wa kujua famu langa kuya mane T kwa hizi za Zambezi region ni vule leta za Mazambezi kena tula koo kwa sikende kamisi mikona kulikona zehe za alona zeo mana kwa ya chware mimu kwa kwa hale wa mwiyako uwa soliku na uyaha kubonara kulivutata kwa hale vuteni masipero kia maingani mbundu kia ngata walu sese wana hausika grepu wa usainzo na chwani mabampu kono lu itu mere kwa katengo za teropo la gretele mahali mepu kwa kototungu chungu chwao muku wa kwa chefu zovana wao grete wa matahande ngewe ketere kumu inashipula wakengisama kwa una watu vishangwe wana zeko na zeno lukuswale uvile ndiko zeke tarizohu mo lusini hezi upiro wa mwona mungulu yani ni uvile ni mizemu zemu likozi zesi kava ni matata matuna wawo kwa njari alu utile kwa mtiu niku zwafumi kwa kwa na inzona chwana watu kwa fela laita varele skolo skuwa luzi mwani mwani mwaporsa nilu na kwa fela alu kopa na mo lua nisevu vangoki sike kwa vani uvangoki suhulu famu kwa kwa nina sepa umina spola kaka yonge kaka siyale be responsible you with your life wetumezi
1: wetumezi babi niliza zile linde
0: Bye
1: bye. Nchangwe vatelezi vale nilivo Sergeant Mawaya vene valufali pio za kazazi za fami kwa kwa mi antalima na kukonu kwa studios kilo chuma ndende fa 20 minutes past 7 kona na kwelo kileki 20 minutes past 7 milu kenela mwa litava za simulo kenele mwa litava za simulo

Sanani bulezi batezi lukenela ma program ya litawa za smulu zene kile zaeza hala mwanamibia kachenu kala uwani mbuwana zene kile zaeza hala mwanamibia kachenu kala uwani mbuwana kaliza zila pili makwiri ya mbuwana lobo neku likili fizani. Kwa simulu ya Namibia ya kachenu, lutali me lizazi lava shemi mwalifasi. Lizazi lava shemi mwalifasi, leli tabelwa kuzasirimosa 2013. Nelitu musizwe kwa mkopano wa kopano ya machava kasirimosa 2021. Milifato mpo kwa vashemi mwalifasi lote. Lifali subala kuitumela kwa vashemi kaofela mwalikaloza lifasi. Kabu itamu wabona kwa bana wabona ni kuito mbola wupilo wabona kaofela kubukereza sirikani se. Vashemi kiva vavaleli ni baluti babana wabona kubona kuli baba ni wupilo watabo bobunde ni kweza hande mawupilo. Mibali mushemi kimusumo walubasi ni sichava. Kikachenu kala wanbona kilizazela vashemi. Mwalifasi kacholo bana kaofela va itumere butoko abashemi babona kachenu. Me lwazo la pili ki zene kila zaizala mwana mipia kaliza zilem. Lutari mesimulo ya NBC one bwana 1976 sevelezo ya Africans ya SABC 1. Ya SABC ipatala za programu ya lihola zene ya pili mwa venduko mupatala zikoli Fan Collins

na to siwa ke Renate Wezike ni Jonathan Basson isari kalawan bo 1994 lipati so ze sweli singi lipati so nolipatalazo ze ezala hali nze litumuswa famoya nelikalireku itosiswa kuzamayana mungendenge waswani so sa NBC kilipatalazo ze sweli kwezala hali nze litumuswa famoya nelikalireku itosiswa kuzamayana mungendenge waswani so sa NBC lazo la piliva telezi kizene kila za ezala utali mekali zazi la sipepo nilifu. One born 1937, France Kambangula, yanazivala kabuti fura na pepirwe mwa gaop vokaofi ni tumebo. Kambangula na aluti yoli tuto za sikolo sa simu ya bulumi wa Marwenish nukufeza standard 6 mwa Walvish Bay. Na si ile sikolo kastrimosa 1957, nukala kuvele kakuva dry cleaner. Ka samulaho misevezi eshutana na aketilwe kwa technician mwaka tengo kalikeleke kasirimosa 1981 na keni mwaka pano aswapo kwa makalero asirimosa 1960 mikasirimosa 1985 na abile mungu alinu mwana za swapo zene lilumezu ikiyokopana nivakuvona mwa Zambia kwa lingambo nilinu mwana za muvuso wa South Africa. Kambangula na atumezi kalatu kandao 2006 meubulu kilo ya mama totaiti a Pioneers Park. Simulo ya Namibia isazwe la pili. Wanbo wana 2001 Ben Africa na atumezi kaliza zile na pepezi Mario Both kala 13 yenda 1936 na feza ito za hae za miliani Fire University ya Cape Town kasirimosa 1964. Africa na keni mwalitawazana kasirimosa 1971 kakuwa musimululi ni mweteli wakatengo Kario Boss Buster Society. Kasirimosa 1977 na ketilwe kwa captain wa mabasta wabune Mario Both Hebiet. Ni kubereka mwasipulaseo kutoli kasirimosa 1979. Dr. Africa na wapalekalo ya buto kwa kubupako pana ya GTA. Hapo kahu pulu wakalu ya nava palile kungola mto mpuso wa Namibia ni kuwa memba la wandu ya milao ya pili ili yene kopani lwa pili kasirimosa 1919. One mbuwa na 1851 Francis Galton Charles John Anderson kiva ya iva Europe wa pili kufita mwaitosha pan nisivaka samikoti ya kopa mwatumebo. One mbuwana 1878, Major D. Eskine, muvusi wa pili uketu wa ma Walvish Bay, na abile mtu wa pili kwetela likamba la Walvish Bay. One mbuwana 1908, ofisi ya poso na ikualuzwi mwa Guchabo. One mbuwana 1925, Hosea Kotako wa muhelo akivaka maiso kwa mweteli omulu wa mshogwa Overherero, Kaufela ni mule na wakatengo kama nduna na kutseze supula sahai kufitela hachimela kasirimo sa 1917. One mbuwa na 1931, H. Freke yanayole Dr. Hans Franz kakwa mwiemeli wa chairman mwana na akalile msevezi wa HM. One mbuwa na 1982, vatuvasile zine wabula ilwe mwakozi yetu na yakuwa kwa fly. Kana kuyo fly mwene vazama ya hayu wa mahalali mwa Itosha National Park. One mbuwa na 1990, ndu ya kemelo ya Finland na ikuwa luzi mwa vendo kasamula wa sirika nisabundu mireti mwala na azepeli. Ndu ya kemelo na yubu pilwe kala 22 liatamanyi 1990. One mbuwa na 2013, mwiyawo wali ntolo wa Gwashamba maondangwa ne okwa luzisi mubuso. Mwiyawo no sinizema shiringa alikana 140 million kiyo wabutuna obulikana 11,315 square meters. Meuna nili ntolo zefita ze mashimi ya mane ne kukulu vezikuli lipisi nisi ne likahuli sasumu sana mibia ka 21 million kasirimom. Zeo ivelezo na mwalitaba za smolo.

0: telezi zene ni misualezi marizaze la kachenu. Mialwone luzelepi nikapina kao lukafiwe kiche ishali vana vangu munizue. Me vatelezi vaisa ntalman wanakuliko nani butatanyana kwa alipina chalo ze utuwala kupumea pumea. Meaili kuna ya vulela kuwanala kuli hakuna kozi hainyani nakuli chalo loka zoela pili vatelezi vaisu. Mi oneluli ni kapina karekine ulfi wa kichaisi. Hanari vana vangu munizue. Mi alwone na kachwe ultezi wa kapina kaluka ufi wa ki Roberto. Ultezi wa kapina kaluka ufi wa ki Roberto. Haiva kule niko na kakao pumea pumea. Mi otui povati.
1: I told you, man. Wanona chungo, fweba umeba tushita. It's a brother who did.

0: Ghetto King.
1: Mwa programu yaka chenu yaka na mwazi wa batelezi luka tali makalito wazia ya mali za zalarifasi la hypertension wana kupama kwa mali mwa muvili kachenu luka tali makalito wazia ya mali za zalarifasi la hypertension kona kupama kwa mali mwa muvili. Kupahama kwa mali mwa muvili angata kubizwa sibula ya kuzize kakuli hakuna lisupo. Kana mwazi wakuli kupahama kwa mali mwa muvili.

ngata kubiza sivulai ya kuzize kakuli hakuna alisopo. Kana mwasi bakuli kupahama kwa mali mamuvili kuekeza kozi ya tasezo ya pilu sitiloko butuku walipio nilifuleli itanezi. Kana muzibile kuli kupahama kwa mali mamuvili kuekeza kozi ya tasezo ya pilu sitiloko butuku walipio nilifuleli itanezi. Kana mwasi bakuli kulemui wakapili kukotopi wanako nako ni kalafo kutibelabu maswe wakupahama kwa mali mamuvili. Kana muzibile kuli kulemui wakapili kukotopi wanako nako ni kalafo kutibelabu maswe wakupahama kwa mali mamuvili. Kana mwazi wakuli mutomu wasiri mose walizazi wakupahama kwa mali mamuvili wakatengo kwa WHO kavona za makete mwalifuasi kikama iso wakupahama kwa mali mamuvili hamo mutatu ve mali amina nako nako mukome sivulai ya kuzize. Kama iso ya kupama kwa mali mamuvili hamo mutatu be mali amina na konako mukome sivulai ya kuzize kona muto mwasini mose walizazi la kupama kwa mali mamuvili wakatengo ka WHO. Kana mwazi wakuli kutatu wa mali mamuvili kimu watu wapili kusileza nikuba ni kama iso ya kupama kwa mali mamuvili. Kana mwazi wakuli kutatu wa mali mamuvili kimu watu wapili kusileleza nikuba ni kama iso ya kupama kwa mali mamuvili. Kana mwazi wakuli mchelo wa makete, papali zei matafadha muviri kusazo bakwai, kufukuza kuna wabuchu wala ni miliani yesu anela kufukuza hulukozi. Kana mwazi wakuli mchelo wa makete, papali zei matafadha muviri kusazo bakwai, kufukuza kuna wabuchu wala ni miliani yesu anela kufukuza hulukozi. Kana mwazi bile kulivungato wabatu wa katoze kupama kwa mali mamuviri, hangatava na zibu ya winovo. Kana mwazi wakuli mungato wabatu wa katoze kupama kwa mali mamuvili, hangata hava nazibu ya buinovo. Kana mwazi wakuli likalafuze chipile nize vele kazafu mane haka mungata kutubelabu maso wata sezo ya pilu. Kana mwazi wakuli likalafuze chipile nize vele kazafu mane haka mungata kutubelabu maso wata sezo ya pilu. Kana mwazi wakuli kama iso kupama kwa mali mamuvili, kiabu pilo kao fela mitingile fakufumane ya kwa pavalero miliani ni kula telela. Kana mwazi wakuli kama iso ya kupama kwa mali mamuvili, kiabu pilo kao fela mitingile fakufumane ya kwa pavalero miliani ni kula telela. Kana mwazi wakuli kuti sali pavalero za makete za pili litatuvo ni kala mfoki za buto kwa kufuku za shutano. Kana mwazi wakuli kuti sali pavalero za makete za pili litatuo ni kalafo kizabuto kwa kufukuza shutano. Kana mwazi wakuli zazari fasila kupama kwa mali mamuvili linanu lazibazo ya sichava nkutu isa wino. Kana mwazi wakuli zazari fasila kupama kwa mali mamuvili linanu lazibazo ya sichava nkutu isa wino. Kana mwazi bile kuli kunanu lazibazo kuikabe lazivo ni kutu samiato kona kutisa chincheho kumangi ni mangi ya katawze kupama kwa mali mamuvili. Kana muzibile kuli kunanula kapa kuekeza zibahazo kuikave la zibu ni kutusa mihato kona kutisali chincheo kumangi ni mangi ya katazo haki kupama kwa mali mamuvili. Saya kona zine ni misuwalezi batelezi mwa programu wana ya kachenu ya kana mwaziba. Ili mwava telezi nelutali makalita wazee ya mali za zalarifasi la kupama kwa mali mwamuvili kapa hypertension. Milubone lusinde keteze kakapina miluka kafiwa ki mjoni halisha mkuni pili wa teleza kuze.

Lito la lifuasi. Vane vavanga mangambe la vasilezi mwa Comoros vakupie mueteli azale asoma ni kulumela yana vanga mueteli yapi katolongo Ahmed Abdalla Sambi kuyoba talikala fuzamiliani kwa ndana kulatela kuhula kwa lipila ya loza kukuziswa kalitavazana mwana hae masuoli mwalingo lelingozi kala 26 kandao vakali mezikuli maketa Sambi asweli kukuta alfa fasi kakubila ezami vakupie mueteli kusupeza shemo kutisa za kukuta kwa hae hae valikuta ingelito kwa chualo. Sambi wali moze mashimi asles kaze supile saapi kezi tolongo mwandu kali moze ketalizo kaze talu mina tulezi kupika tolongo bupio wae kaofela masri mosa 2022 kakufetwe la mvuso kukungunganyo kwa mkwa kuleksa mapasport onyazala ne aike nge mze kisiwa schava utunda mezi kuli litatuwa za chwa nungfari supezi kalimelo kwa bupilo ngaka wa Sambi uhani elipati sozeo kulipiza bupumi akubile yako elipati soze ngwi liso ya pili. Peru yekeze wino wa mvuso waputa kama sazi ya mashimi aslesi mwali lalanda zi mashimi mani kasili singwi mwali kiti zeli shumi kasili singwi kuzola pili kwa alavi la kwa sinyeho eti soe kipula etu na ya chwa nungofa ofisi ya mweteli ze kuyekezwa kukulu melezi kimusha ni kupata loza makoranti ya mvuso ya El Peruano kukaka la kuvere kakala wanbuwana lilalanda ze mwavu tatali fumane ya mwali kiti za Ankashi Aprimark Arequipa, Ayacuco, Chajamaca, Sasco, Juan Cabelca, Juanuco, Chunin, Lima, Nipascom, Cacuya, Catengo, Casilele, Zoya,

kusala mwana lichavazeska atatulwa kale lingezuke nsalinuka nmelapo nikuvupa matibelo aswalele kwa vayahi vavaziyelehile moshe awize musevezo wa kupulusa kukensa nisirelezo ukafi walituswa mashilingi kuzwela mamisulo ya maluko avapalakalulo kusina kutoka mashilingi ang'ambekelo masiku a masasichava peru nakwenako etalimana nipulapotako yemaso eniyetu na munda nuketawa kwa muvu kokungunganywa kwa mkoa El Nino ya mwolo akatengu kama kete mwalifa sila sabata utamili yeto kulivasila landa sa Kongo sesta selizwe umaso ikuzua kwa ebola huko pabayahi kufatalikalafoni kuitwa ezali kepelo za selelezo kana kuyoma ofisa hava likakufelisa butuku wovulaya kuzua kwa butuku kwa 17 mwa Democratic Republic of Congo kusweli kuhasana kufita kwa alavela kwa lifasi ntoyo mza maesu ya mwolo akatengu kwa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus witumelezi viki pili askate mamsi pili wakuliva Kinshasa lavune. Kasamula kuikopa ya ningambe la Judisu mwinu atu luka labutano. Tedros ufufila la sabata kuliva Bunia mlene ngwasila landa saituri iliko litawaza pili nilini tufalizo kwa makalo akwelie. Kwa mkopa na mtende amonyo likuwa mbu ya makete mwa Kongo. Tedros wize mufutu wa bad bagio wakasuela hauna mipendo nilikala fozelu melezi kupisapa valelo ye kuyula butuku kukungula kwa mkunda kutizambezi mwamu vili ni kama iso ya butuku kuba za butokwa. Hapi okupiwe baya kuitwa ezali kepeo za selelezo kalimela akuli litupuza wabula ilwe kibola liambukseza aholum. Kuna nwa kwa siku ata savana, sambola ya mautu mwa South Africa, sabafana bafana kuliba kwa kuinano ya 2026 FIFA World Cup mameti kukushimbuluzi kava kalitavaze ya mama visa. Siku atane silibe wezikusi ya naha, la sunda kana kwa witu kisoabu ula kwa papali ya kwa la kangisa ni metiko moku ungekezi papali kala 11 buwana. Kaku ya kalipio za makanda SABC siku atanwa vile ikisali tezi kwa mwela mavisa asona. Kochi ya mholo Hugo Berros kubiule kulikie na fela memba la sikuwa atasi suma msipiri ya afmani visa. Tia hoi kona kustatali sabu maso witu kisobu wa bafana. Sikuwa atane sile lankambi ya lituto ya mazazali shumi pili tournamenti ska kala. Kono milelo kana kweese kona kuyemiso akitinga fakuta tulo kwa buino wa mavisa. Vavuhi vavangi vanyazi mza maiso wa sikuwa ata Vincent Seka. Kubuza kuli wino volu melezi uchuangi vuka wafiniliza zela kunano hakuwa sikuata. Lito lalifuasi lifelile.

Zepulsa kise mopatule kunu tukamaketa mbwe shafezi ni mezi akangeni kangeni itauso kutila kwa small home as Japanese mezi akangeni azusama selaka wafela avupani ni matakala anyoko mamuvili mukutiseze ni kuna nula mkolo ansa matuka wafela kutusama keta akulube ya kwa licho ni kufelisa kululuha kwa muvili kumbwe shafaza kupumula hande ni kufamata mezi akangeni atusa kuluwa ansa matuku achaleka kensa mafibroid mafula utuku walingongo, utuku wa suikili, kupama kwa mali, vutata walipuyo, utuku wa pilu, sitiloko, vutata walipio, utuku wa pilu, sitiloko, papalaza, litombo, kupikea mwasfuva ni ama mwamangata. Mezi akangeni aswa nela kwa lili moka wafela. Mpote sintolo salo na kwa senta ya buchi buchi, sintolo savula alo ni musika wa schava fa 081-877-1129, kapa 081-213-236. Vendo kufara eno paki 081-213-236. Rundu ki 081-470-8611. Walvish Bay ki 081-708047. Nina hakafupala. Vungato wa vatu, vaba nwames akangeni. Vata vile kali nepozende za makete avona. Halu nchafa za makete amina ni mezi akangeni. Muchinche meze amina, muchinche upio wa mina.

King on ye fem, Nako, ki 8 o'clock. Bacanemo Valera, Kina Mangashos in me pity kilitos on Tokolo, Yalimota, name a shilling, Alituso, his Yalakovaqua, Butoquam, Vanamibia, Financial Institution Supervisor Authority, Vakitleka Tingo Kakancha, Nimitae, Milalo, here one as a Linzera Zamalimo, my Mexico, Etum Sise Milao Yaputaco, Quava Zamai. Vavazwa, Fala Africa, Wakande chwale, kakutala. Kubatala kwa limota ni tuso za mashiringi, kubo na ezahulu mwa Namibia, kuzwa makweri ya lungu, kaku ya kalipiho za Bank of Namibia. Central Bank izekuli kulifalikoloti za kakweri ni kuhulisa kufalikoloti kwekeza kuya mwa 20.6% sirimo. Ni kubakalo ye hula hulo kakwa nkufama na ham kuhula kukazo la pili. Kubako kutila hulo kwa limota zencha kanako yeswa na kufiwa skoloti kuhulile kuya mwa 11.4% kukutahanya nifafasi kakwiri ye. Kekezo hivyo ni kupama kwa likoloti za walipisinisi mwaliluko la mikoti hairi valui vamandu vavone kuhulisa kufiwa mashiringa likoloti ama inyani. Ni hakulichwa loo kufali koloti kasirimo kukana nulaka winyeni kuya mwa 1.2% sinavali pisini siyava pamsizili koloti zavona zeba luke la kulifa lipalo zeo liwoni palo ya valeki ye pa mia hulu ni vali pisini siyava fumanili koloti kana kuhye kuswani kuficha kufiwa skoloti kwa maluko akukalima. Vana mibia Financial Institute Supervisor Authority va kitile ka tengo.

Mapoko la va Namibia mwa skiti sa Zambezi basuli kuvatsa tsava yakuvata kuvulaya kuzofa kozi yafamkwa kwa mwamkwa kwa mtu na ozwa ngoma wa PH mwasilalanda sampio la sonda kakusasana kakuyaka pio ya spokola walilimo ze mashume malalo kazesile zimona na kwa izamota kuzwa kwa ngoma kuya katimamulilo hacha isakomu kozi hitisize kuli azwe mwamkwa kwa ni kuchaisa makota mukwaizi huzibaizi kubasanzila nyambe meiba za mai bababeli walili moze mashumi amalalo kazeta lo Benjamin Muhinda ni walili moze mashumi amabeli kazesilezi dina nalisa va holofezi meiba amatselizwe kwa spatela sesto na sakati mamuli wakwali kalafo ni hakulichualo nyambe utimezi hayo fitafela kwa spatela va za mai bababeli vafumanili kolofalo zeto na kuyakuze nyani mibalo balizwe mwa spatela sesto na sakati mamulilo mapokola vazi bisize vahavo ya timezi milipatsoz mapokola lizwe la pili vavancha mwana mibi ya vazwe la pili kutali manani kusasebeza kaku ya kalipatso zefi wa mwanako ya kuipeleka nikulitela misevezi ya suli kusebeza kuluksa mafoni ashule mwamsika wasiava wa omuthia ovulezi kwa mtaye wa makandi wa NBC kuli vakalile kuipeleka sina hakusina misevezi tangeni omwene Timotheus o luksa mafoni mwatolopo mi uize kuli huta vile kufumana shirengi yeri mwahala 20 kuisa $50 kazazi vasulwa hae vafumana lituso kuyena ni kubule lakuli vafireka lulo ya kufumana vupilo sakata saima hae hambo kiyomu ngui hape ya Alexa Mwama Kululu amusika wasiava kalili mozeke talizoho hai hambo uize kuli hubire mwalipisi nisikasamu laho wakuziwa kuli uko nako pila kusina kuitenga hulu kuyomu ngui kuhola mashiringi kaku ya kalipiho za Namibia Statistics Agency za sirimo sa 2025 livonisa kuli baba sa sevezi palo yavo na iyemi mwa 36.9% ni kuba ya baba nchafila yefita mwa 44.4%. Mutelize kwa makande, afutuka kwanu kwa NBC. Mitaye milalo ya Mexico hii tumusize kuba ni putako kwa bazamai baba zwafala Afrika kava kalakuzuwa kwa putuku wa Ebola. Livikize peri, pili Mexico isika ungeka papali ya mbola ya lifasi. Mutaye walifulai wa Aero Mexico utumusize famtaye wa makande kulikukena mwa Mexico. Kalifulai kukanyi nifazwa hulu kwa bazamai babazwa mwa Uganda, Democratic Republic of Congo, DRC, ni South Sudan, mwahala mazazi, mashumi, amaveri, kaliri mwimu. Baba na anima viza, bakalifa mashiringi ama inyani, mibaba ngivaka haniswa mwa mazazi alikana mashumi asilezi. Milao ye mincha, ikasebeza kanako, mi DRC, ifiriku yuvapala mwa papali ya lifasi, miribereziku yuvapala papali yayo na apiri, mwa United States ni Mexico. Tournamenti ya alifasi yeka ungeka ki US Mexico ni Canada iliwelezi kukala la 11 mbwana ni kukwa la papali ya pili mwa hala Mexico ni South Africa mwa mlenengi wa Mexico. Kulikanyeza butata skwata sambola hiya na haya Congo sisi waliku itukiseza papali yayo na mwa Belgium ni kule la kukena mwa tournamenti kuzwele la ma Houston, Texas ni USA. European Union EU ifire tailo kwali na haza EU kubatali nzira za kuzisa Ukraine famu kolo kwali na haze na nikozo nikuilumelela kukutafali na haze suli kubata maino kaku ya kalipiho za mtai wa makande va kupire kuli linga mbolo lizwele pili mwambuso wa EU kubata swalele kusireza likitikiti za vaya hiva Ukraine mwakweli ya yowa ndu ya mila ya Europe inyatezi kuli EU ikave alina hazena ni kozo famkoloko kova yae valina hazeo vako nako hanelo kubata maino mwalina hazemwe ni kukutuswa hava fumane hamu kachwalo mkoloko ungelezili na haze chwale ka Republic of Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egypt, India, Morocco ni Tunisia lina hazeo li ingelezili na haze chwale ka Ukraine ni Moldova. Mwasiri mwasa 2022 EU hifireli na haza Ukraine ni Moldova milao ya kukala lingambolo.

mutayiwobonaza kusereleza omwako pano ya machava ukalile kuchafaza milelo ya kwi isalilwaniso mwatha sudani kubayelela holo ni kubakiswa kuhanela kwa malo ayona kwa batu babangwi ni mitayi yemingwe kakuya ka resolution 2821 yenye atezi kuzwa marketsa za linaha ze ketalizo kazene inyate zime hatu mwahala linaha ze silezi vene vasio mebaba isize kwa pata lichaziba ze suli kutusata sudani kusaba kisua kuisa makweli ya sikulu silimo sister ham limembala za katengo kasirezo mwalifasi la Afrika kaka emelo aki Democratic Republic of Congo, Liberia ni Somalia Ingerezi chualo ni China, Pakistan ni Russia. Kachualo katengo kasirezo kangozi milao yetu kwa mavoti. Alina ha, zeke talizo kazene, vavakae milamulao kuba. Mwahala alina ha, zeke talizo hoze chuale ka Britain, China, France, Russia, ni United States. United States ingire muhato kuchafa za milao ni kuchincha milao ye mingusiri mosesferire. Kopano ya machava, hika chafa za milao. Ya kubakiswa kwa naha ya South Sudan zwa masirimo sa 2015. Kufereza makande kizeto za ona hape. Tukualo ya limota nilitusoza mashiringi hisi ya lakuba ya butokwa. Bana mibia Financial Institution Supervisor Authority vakitileka tengo kaka maiso kakancha. Ni mitaye milalo yevo na zaalinzi la zamu halimu wa Mexico. Yitu msize milao ya putako kwa baza mai. Babazo afala Afrika makande aferire muteleze kwa litohoza makande za makutela kana kuyali ya 9 o'clock.

0: batez baiso na ko yachale ri kopanya ni vavaholo va poso wana velo biza kuri kivo post master wana matama va fesvaka va telezi va kone ko falita va ka butungi muzira mungaka
1: encha muzira chwang
0: lozuira shangwe vazuira chwang ni bona ka fo
2: muzuire hande encha
0: Zemusualezi wa telezi kilifi?
2: Luitumezi. Kwa kukala, luzuseva telezi kwa walutu ya la kaofela. Aselofelezi ya kubazusa, kikuli sinaka mita, usualezi fela wa telezi. Litavaze amani nitu kisoza, lituwelo za vasupali, ze zuela pili, ma mita ya alona, yale ofesi za alona na haka ufala. Kwa kukala, kikuli watakuzivisa kera chava salona kuli, kweli ye ya June, kuzwakali tuku ya kala 4 June, lukavelu holi sizeva, tuvano wa mhira tuwelo za wona, mama card ya luna, a smart card. Kuzwakali tuku ya kala 4 June, kiva tuwa mhira tuwelo za wona, mama smart card. Mikala 8, kuisala 10 June, lukavelu holi sizeva, tuvano wa mhira tuwelo za vosu pali, ni vatuvano wa pira ni wanga ni vuhole. La 8, kuisala 10, kiva supali ni vato wapira ni wanga ni uhole. Mikala 11, kuisala 13, lukavelu holi sizeva kwa vama ila lituelo za vanana. Ikana ya vava shevile kapari ndiyala. Kala 11, kuisala 13, kiva vama ila lituelo za vanana. Mikala 15, kuisala 16, ikava lituelo za vato wama ila basic income grant. La 15 kuisala 16 kiva tuvano vamwera lituelo za basic income grant mis nakamita lo susuweza ngasichava saluna kuli havanze vataha kwa kwali tuelo za wona vataha ngeni makadi avuizi vahazo wawona wanama original documents aluseveza fama copy konolo kupasichava saluna kutahani ma original documents avona mi kuzwa fatengi kikuli vazwele fera pili kulaterela una ritukusoze zwele pili maami tai ya luna ze ya mani nilitukusoza za tuwelo za wana kulivafuma nilisevele soze mbwesha fezi mi hakuna zengi

Santo a ti, Sama. Ay, hermano, eso es un chanta que.

MTC Away. Mutali melitavaza mangu saamina sinava MTC hava mtise za litavaza MTC Away bando zencha. Ze kalile onafafela. Ivizwa Away Ultra 7. Imifamaza za asupira kubulela. Mufuma ni 700 mizuzu ya kubulela. 500 ni 5 ma SMS. Ni 6 GB ya data. Fa 59 Namibian dollars 50 cent fela. Kufiwali teko zende kuimuluzi kalo ye kuzwa la 17 buwana 2026. Mupiate star 682 hash kapa kusevedi sa app ya my MTC kuitenga kuyona. Litaelo ni milao za seveza ili ze mtisezu wakiva MTC.

Ye, kingwanyi afam nako kina 9 o'clock. Lito za makande za makutela kizeze vali waki mtalipula matalani. Palo kuzela panka ya Namibia ili tokwalo yali tusama shiringi alimotikala ni maluo isiala itile mwalungu. Nikatengo ka Namibia Financial Institution Supervisor Authority kana ni kama iso ye nchakubona dalilu koreli sali panka zefali tusama shiringi. Ni mapoko la maskita za mbezi basu iliku batisa kubula kusikai teke wa kulatela kuziema usue masibaka sampiu. Ni kanako yu wavanja mwana mibi ya basu ilapi kutalimana ni kusaveleka vavangi vafumani kuli kuipeleka kufanzila ese pala kufita kulitela msevezi wa simuvuso. Ni makampana alifulai amala aluma metiko azivisize kutiwela kwa misipili ya baza mayo wafita kuzafala Afrika. Kava kala kuzuha kwa ibola aliviki ze pili pili komoki alifasis kaungeka. Nikatenuka European Union kakupie mibuso edi membala za EU kutateka kuzwisa Ukraine famu koloko walinaha mokuna ni selelezo. Nikatenuka selelezo kakupano ya macho avaka mwezi tatulo kunchafa za kasirimo kutivelwa kwa liruani so falimo South Sudan. Lito za makande lifelile makande akatata makika 11 o'clock.

Basuri basuri batelezwa so me lozo lapeli nilipatala so sauna sa ngwanya FM. Me kana kwa batelezi se ukava mo ma programa jizepiso nilipina. Me ke programa ya kalusika nako ya 10 o'clock. Aba mna nzepiso mwifitse famo ya kakuliza fano mbalo ya kamita ya 066-253-088. Me musako na kulumera zepiso ya manakamu kwa ringusa fano mbalo ya 6-2-2-8. Lozo lapeli ke programa jizepiso nilipina.

0: Exorbit programmers of Sony Pena Menesola Zivisofam, a case of Suezwako, Volisoniso, Mayumbelum, me Iacomotoca Fella, Yavalexa Manana, Wariviso Lambango, Mayumbelum, Kuri Watokwala, Qua Vashim Vaim, me Vava Velexa, Vaconacosofa Nobles 081 866 1382. Kizibusozulezeko vuliswa nisoma mbelon mi iakumotoka fela iavuliksa mara na walivizo lambango mbelon kuli watokuala kwa vachimbae mi vakona kusola bango la vazibusofa nambula 081 866 1382. Azulebili mi alvone longe vaba tisafa mga kama ufuma wa
1: alo mzuhira chwan
0: mga kalu zuhira ndi vazuhira chwan
1: mde
0: kila kwa lizibuso.
1: Nigina mbo mesi kwa kaenda.
0: Encha.
1: Nani mkwa ezi wakateki sika redi ya nani lo mgirefa obi torpizi kuya kwa station. Mamuni ya kwa kompleksi. Deni livezi mwa mota hae sipepa sa sestuna sa metro. Mungu na kulita asaradi. Tomato sosu ni maunaisi 2 kg ya sugar. Maroro ni kofi nirika pala jamu. Aba wani tereza mkwazi wakone kuni suafa na ambaye. Ofo.
0: Enjam?
1: 960-574. Aba kone kuni tisa kwa NBC. Muti hawa wadire dichuwa na wabrown. Nenisika shimba number plate. Na sepa zivisuwe utwa hezi.
0: Lentebezi mga kam?
1: Enjam.

ke go bua ke programme tsa biso ne le pina mme swala a tsebiso fam ke tsebiso e ya kwa tshaba go le haiva kona nyana no pele le ke za motkalam ya mfota wa Honda Fit me ba kolobela kolim le ke za onel wezi fa Kamon Village kapa fa salon if mana fa Beer Garden haiva kona nyana no pele le ke za tshwalam za mfota wa moderator a vaswa fa nombolo 081 85 83 792 me ya ka botsa tshwala o ka fiwa mopozo kizibiso ya kwa sichava, mizibiso ya kuli haiva kuna niyano pile liki za amu watikila mfuta wa Honda Fit. Mi wakulubila kuli liki za amu, niliwezi.

0: 소원 행복하신다 내 말이.
1: ke go swa pele botlhale se ke programme se biso ne le pena mme ne swala as biso fam e zwa go vose mvula alla mek me ya go mokoe zwa taxi ya na balongile go zwa masoito go riba kwa engine la vutano la 29 countdown le swika go le ne vali vezi mokotana wa pink ili mokonzi ili a palosa slamim me a iba mokoe zwa wa teleza go re go swa nombolo ya 081 8516 378 kapa 081 7163 903 kapa kutisa mkota nao kwano kwa NBC. Kizi biso zwelezi kufo alamek mi iya kumkwezi wa tiksi iya na valongine kuzwa mwaso weto kuya kwa engine la butano. Kizi biso kakuli nivali vezi mkota na wa liapalo ili mkota na wa mvalo wa pink mkona ni liapalo za slami. Mi vakupa mkwezi kuli haivu wa teleza afo sulfa nombulu ya 081 8516 378 081 7163 903 kapa kutisa mkota nao kwanu kwa NBC. Kikzuwa biliki programa lisa biso, nilipena.
0: Nende kwa pani mwenye shuki zo mkua. Necha ura. Necha ura chomshu wani, poke shita zivari.

0: Ke kuzobheka ke program lezipho lempira mngaka mufa mwa vazwe nem. Vazwe mngaka.
1: Hello.
0: Mufa mwa mngaka kile kwa lezipho.
1: Hello.
0: Mufitse lezipho mna mngaka.
1: Hello.
0: Ke kuzobheka ke program lezipho nelipenam.

ke go aprovate le ke progress episode le dipina menne sola zebiso fan ke zebiso zwele zwe kwa dikolo lanjimo vhambi mezi ne sekolo ya movum me zebiso ka kule vakava ne mungen denge wa pima masimo ni mahe kukupwa vatu ka fela vere vafitze li kopo za kungwa sa masimo ni mahe kule vaitu kusezem ka kwi kopanya ni kota ya slalo sabona varikolo vaka potra likiriti kama zazi atatame me kukupwa vatu zebiso he kota usisa vangwe Mi kuzwa kacheno kwesa la 5 mbwana watave bavile kwa vukalo mi kuzwa la 8 kwesa la 12 mbwana vakava kwa muviza kutorita vakavutonge mreza nombolo 066 25 31 47

0: number 081-215-9700. Ke zibiswa zwelezi kuba likolo la njimo bwambi mezi ni kwa ba mubo. Mezi biswa kekuli wakaba ni mgende nge wakupima masimu. Kukupe wa batuka wafalabini wafitzeli kupoza kungwalisa masimu ni mahae kuliva ito kusezeka kukopanya ni kuta yasla lo sabona. Meiva likolo la njimo waka potra likiriti kama zazi atatama. Kozwa la 1 kuisa la 5 mbwana wakava kwa vukalo. Meikozwa la 8 mbwana kuisa la 12 mbwana. Watava vile kwa mviza. Meikotolita waka futunge mreze nombolo 066-25-3147 kapa 081-215-9700. Lozo wabiliki programa lizi peso nilipina mungaka mufamu wa?
1: Yango wazuhile.
0: Mungaka lozuhile ande wazuhile chwa nge?
1: Bafitza ziliso.
0: Vaheze cholo mungaka?
1: Seza kuna ya kumutukasa ya atakwa mkwaezo wa taksi.
0: Ancha?
1: Ya nulingoro wa mkwaezo. Unusora fa nombolo 081-662-3031. Kasa ya atakwa mkwaezo wa taksi. Ya nulingoro. Baha nombolo ya 081-662-3031. Litumezi umaira.
0: Litumezi mungaka?
1: Yangu

0: chukulibita kachukureki
1: niwe mwana soko niwe mwana mbuya niwe mwana soko
2: tekuzwa apa tereza ki programa lisebisoni lipina miki profi waki tuzijihali moru kanga.

ngikuzobalika iprogramu zebiso nelipena mini amela zebiso fa ka lingosam kizebiso zwele zikuvo chidunka mbi zebiso iya kwa vasari vaholo vane vali vezi liki mamotkala ya vona mbi vatausa kuli kwa likiko kufumane ha ki ya kwa poso mbi vasari vaholo vahe vateleza vakone kusola vangori vazebiso fa nombula 081-31-65-019 Kizibiso zule ziku vochidunka mi iya kwa vasali vahulu vile vali vezir kiza vana mamotikala ya vanguli vazibiso ye mi vatausa kuli kwa likiko kuna niki ya kwa poso mi haiva vasali vahulu vahu vateleza vasule vanguli vazibiso ye fanomula 081 31 65 019

0: ke tlo abreke program ya sebetsa le pele mngaka mo famo wa mo vazwe le mngaka
1: ya
0: mngaka mo famo wa
1: mo ga vazwe tsane
0: lo zwe ande ke rekwa sebetsa mngaka
1: lo zwe ande le tsa za kuna le go tsenya go ta e ya kwa vasari ba bizwa mutengo ka zivale diriso ke akwe eba ke vante ja kwa ntlo ke ba tshwa setwane kwa ke ba kone kuno tsola fa nomboro ye 081 3991
0: wa kota le nomboro bangaka alright ke kgwa pele ba mele fa malavane mme na go tsola zwa pele ke programela sebiso nele pena.

0: ke tswa pele me ke profile wa ke Shenis Arija a bone longe ba mngaka mo famo ham.
1: Hello.
0: Ba zwire mngaka?
1: Tsango ba zwire tswane.
0: Lo zwire andikira kwa lesepso mngaka.
1: Tsango zwira ya zwa fateni ya ba zwisa vho mutengo kha zivale.
0: Encha.
1: Kwene utwa kwe ba zwikwa 31 kwe ba vani tereza kinari nyongo tari nyongo ta. Kwe ba vani tereza kwa kone kune swala fa nomboro ye. 081 3 99 11 60.
0: Wakotele nombolo mngaka?
1: 081 3 99 11 60.
0: Letumezi mngaka?
1: Asepa letumezi mngaka.
0: Shangwe mngaka.

ndikuzwa privileges ke programme zeviso nelipinam ame lokotele zeviso fam kizeviso zolezi kuba likolanje movambi meze nesikolo ya movo zifika kuri vakava nemungendenge wakupima masemo ne mae me kukopya vatu ka ofela vene vafitize likopo za kumolisa masemo ne mae kuri vaitu kusezeka kwikopanya ne kota ya slalo sabona me valiko lanje mo vakapotela likiriti ezeta tamaka mazazala tela kuzwa kacheno la 1 mbwana kuisa la 5 mbwana vatava vile kwa vukalo me kuzwa la 8 kuisa la 12 mbwana vakava kwa muvisa kwa utari tavaka vtunge mreze nombolo 066-25-31-47 kapa 081-215-97-00 kituzwa privitalism ki programa elizibiso ni lipina nombolo sasi lako va 066-25-30-88.

0: ke go bua brige progress episode le pele mo ka mo famo wa zwe dem
1: tsamela
0: lo zwe dem jangwe and tsha ba fetse se bona le
1: so izo ka go mangala matengo ya ko taxi driver ka ofela yana yana longire koshio mo yana zwa ma street ya NBC bene moto yo na alivezi begi yena nili ni majampa avasari begi yo na isona kuya kwa ndoro so driver na ilongire kuti na ilongire kwa tasi koku ina spare wheel kona fone ilivalezo na fo chale nelukakupa kuli taxi driver kaufera yana ni begi.

Ya si chava seni mi amwe lava tezi ma programu ya na hola si chava mo mtse za makande tava si chava litava zem pia si chava litava zere za vuto kama upira wakaza ziwa si chava puza nga mola na halika nila viki nzali papali yo mlokseswa kina maenga shozi misi maka mtse alukale la makande kubatala kwa limota nilitu soza mashiringi mwana mibia kuzwa mwakwiri ya longu kubona izaulu kapiho ya Bank of Namibia banga ya fa na ha ize kuli kuli falikoloti za kakwiri kuli sa kufalikoloti kweke za kuya mwa 20.6% sirimo ni kubakalo hie hula kakwa nkufa mwana ha kuhula kukazwa la piri kubako kutila hulu kwa limota zencha ana kwa Yesu ana kufiwa skoloti kuhulile kuya mwa 11.4% kukuta hainya nifafasi kweri ye kekezo hivyo ni kupama kwa likoloti za wali pisinisi mwali lukola mikoti hairi valu iva mandu babo ni kuhulisa kufiwa mashirengi alikoloti ya mainya ni hakulichwa lo kufaza likoloti kasirimo kukana nulaka winyani kuya mwa 1.2% sina wali pisinisi hava pamsizi likoloti za wana zeba lukela kulifa li palo zeo li boni palo ya valeki ye nanu hile ni vali pisinisi wafumana likoloti kana kuyeswa na kufita kufiwa skoloti kwa maloko aku kalima vana mibia Financial Institution Supervisor Authority va ketile katengo kakama iso

kakacha kunyakisisa mutai osawiri kwa alipanga Brian Masolo ukete kuba mwina spola ni Selma Ambunda uketile kuba mubakwere kumwina spola vamwe vavalalu ndivona vaketile mwali ngosala mutai oza maisa mashiringi ulumbile vaka maiso kuvavazwa mwaka maiso vene vaitile ziki heti kibs kisten vaize kulika maiso encha ikatosa kutise zahulu maloko amashiringi misikani kusireza valekisina Namibia haizo lapiri kuva nimilawo yemincha mwali loko la mashiringi mapokola ava Namibia va mwasikiti saa zambezi vaswali kuva tisatava yakuvata kuvulaha kuzafa koze yafa mkwakwa mwamkoko mtuna ozwa ngoma wa p8 mwasilalanda sampio lasonda kakusasana kakuya kalipio za spokola waliri moze mashumi ya malalu kazisirezi mona ilimu kwaizi wa mota na azwa kwa ngoma kuya katimamri wa chaisa komu kozi hiti sizi kuli azwe mwamu kwa kwa nukio chaisa makota mkwaizi uziwaizi kubasa nzila nyambe meiva za maiva babiri waliri moze mashumi ya malalu kazitalo benjamini muhinda ni waliri moze mashumi ya mabiri kazisirezi dina analisa vaholo fezi wa matselizwe kwa spatela sesto na sakati mamulio kwa likalafo ni hakulichwa loo nyambi uti mezi haifitafela kwa spatela miba za maiva baveri wafumani likolofa loze ituna kuya kuze inyani ni walo valizwe kwa spatela sesto na sakati mamulio mapokola vazuse vahavo wa timezi mihili patso za mapokola lizwe lapiri lusindekete makandale kapi na

Chizalo, yanaham, lakacheno la wani mbwana, kiliza zilava shemi, mwarifasi, lelita pelu wakuzoma, siri mwasa 2013. Nelitu msuzwe kwa mkopano, wakupano ya machava, kasiri mwasa 2021. Lifato mpo kwa vashemi, mwarifasi lote, lifali suva, la kuitumela kwa vashemi kaofela, mwarikaloza lifasi, kawitamu wabona, kwa vana wabona, ni kuitombola upilo wabo na kaofela kubukeleza sirikani semu. Vashemi, kiiva vavaleri, kiiva loti vavana vavona. Kubona kuli vana ni upilo watavo. Wovunde ni kuekeza hande kwa upilo. Vashemi kiimusumo waluvasi nisichava. Lo sinde ketekeza lana akapina.

n'ikalo yapfa amezi kwalimera mesina pula hai yemaka pa maferezo a pula limera lisatu kwa mezi ni akusina pula mikachwalo kuli limera zeo likone kufumana mezi muna ni kuba nikalo ya kulisera ila mikachwalo kwanza kufumana mezi azwa kwa pula lukona kufumana mezi azwa matasa muvu kuna ni mezi alikuwa tasa muvu mi mukona kufumana mezi yao ka kuyepali kirenge ni mikuwa kafela ya mukona kusebelisa kuyepa muvu kuli mukone kufumana mezi kona kupali kirenge liriva mani cholo ni mikuwa kafela ya mukona kusebelisa kuhoha mezi mani cholo ni kufumana mezi kapu ya ka 95% ya vatu wapa pila sihulu mwali vakaza mataka nyani ki baba itu sahulu mezi a mwatasa a muvu me vasevere sa mezi au kunwa manicholo ni kwa pesa utapisa litino kusela li chalano zavona kufali munano zavona mezi me kaulo ye mkia kuli ni mwali vakaza vukua kuna ni 50% ye wonisa kuli vato wapila mwali vakazabu kuwa vato kwa mezi nivona mi mwali vakazemwi vasevelisa mezi azo matasa muvu kacholo sina hakona kuba nikalo hia kutala masila niona mezi amatasa muvu hakona kutala masila sina mezi alinuka kapa mwamasa kacholi vakazemwi ni baba pila kapa baba sevelisa mezi amatasa muvu wabona hala kuli bana ni kukensa mezi yao sina mezi yao hako na kuba amangata ni hako na kutusa mwaka ulo ya kutaela kwa mezi lo sindekete gamulana akapina

Pozo ya lizazi, pozo ya lizazi laka cheno kia kuli munife kuli kanti ki gasi ifi ye tunaholo mwa solar system ki gasi ifi mwa planet ya solar system ye tunaholo. Mika labo, mwilu mereka SMS line ya 6228 lo teleze kwa pina

Likande la viki. Namibia hize kavilikande kwa mgenenge wali tundulo wa UNET kusikame la fami buso. Yeli rimembala ye tasirizo li tukwa loza mashiringi ni mihato. Hai inyazelezi mgenenge ye tusalina zezwe la pili mwemeri ya inelezi mwakupano ya machava pendananda. Ulezi kwa mkupano ovizwe kimwiti wakupano ya machava analenda. Bear book me uize kuli mungenenge wa UNET kinzira kuisa pono ye tolokile mwatu mano ya afkamso ni kwa muhela mwa 2024 ye tolokwa kwekeza kwa kupano ya machava kubaka tengo kaka virika hande nume itinanda hape ubulezi kake milo ya Namibia kwa mihatu ya misebezi ya kupano ya machava ni kufukuza kutaila misebezi Namibia hape hitusa kwa pizo ya mwuri ya muhulu wako pano ya machava kusireza mkwa wako unga sikwama sakozo ni mingi nge yetu sa Afrika lina haze sika zula pili ni lina haze zula pili ze putol hile kimovu ni mibuso ye zula pili ya rioli ze inyani lingambolo libupali kaloza lingambolo ze zula pili ni mibuso ya alimembala za kupano ya machava mwata samu hatu YUN 80 lo sindekete likande la viki kapina.

Abona bacelezi zegze ngone kumva kenza ma programu ya hola chava malisa sila kacheno lo sindike times zo ye skaye kin kali ya 11 o'clock amkateleza kwa tupin kwa makandemi.

Ki ngonyi FM nako ki 11 o'clock makande mavalelwa ki na manga shoze. Namibia inaanza ilikoloti zao na makweli ya longu hali ilikoloti za na za kwande lisiezi mwama emu atile. Panga ya Namibia kaasiri mo yeke za kuya mwa 3.1% makweli ya longu nuku ya mwa 2.1% makweli ya ratamani kuolisa ilikoloti kuna nuzimchai ya linzila ni kuya mwa 1.7% yekezwa kuya mwa 5% fala kweli ka nako yeswa na panga ya fali hivi ile kwekeza mwali koloti zali na haza kwande maofisa baize kuli 13.6% mwa kweli ya longo ni kuya mwa $58.8 billion kaku ya kalituso zambo la alifasi la Afrika mwa mtai obona za aliviana zezwa kukena mwali na hamu. Panga ize kulivulo kama shiringi kulikanyeza ni kuya mwa 3.7% mwali kweli za kuleksa kwanda na hamu. Namibia isiala ingengu kile kwa randi ya South Africa ni haikopana ni milao ya alina za kwande. Palo yevana hizweli kuhula vaba itenga mwa msebezi yezwala kuliki ya vasali kakushutana ni kuba mwanako ye terera hulu kwali nekula basali walirimo ze mashumi ya maberi kazekita zo kazetalo Benji kazati ni walirimo ze mashumi ya maberi kazetalo Thomas Muya papazo mwangola bafumana butata kaku ya kalitava zasi zomu maluku wa mangwe kana kuyachwale vasebeza mwama saloni mwasa kopumundi kaku vea manala kuvea lingovyo ni mikabiso kwa meto kazadi unyazi wa hulu ni kwa tula haka la kuitenga mwamsebezi tili moze supire ze ferire uize kuli vatu wavangata mwa alasiava valume la kulivana havalu keli kusebeza msebezi ya kuikavisa ni hakuli chalo kazadi uze zipiri kuituta ni kufumana tuso mwa msebezi wa hae kaofela mwea uize kuli msebezi wa hae utosavu pila wa hae ni kuba wabuto kwa kaofela avona kivana vava uize kuli msebezi ya avona ya kubona za kukavisa ibon saku ba uchazi ba isfera kutalima siemo sa mtu ba kupele kuitenga malika loka ofela ni kuona kuli ba susuweza ba bancha ba vata msebezi miandanda ya ba ya hiva na Ethiopia ba kalile kubota mwa Ethiopia maliketsa za vusupa za naham sinaliketsa halivire mkwa uto kwa hulo mpusa ya tatu ya siyava ba ya hii halana kaofela vaka keta mwalikiriti ze ketalizo kazene ni kuwa nili memba la zencha zandu ya milao mwamu uso umuncha woka ulisana haa ya lipolitiki mutai wa makande wa Ethiopia News Agency ENA ubi ile kuliliketsa mwahala maofisa vavwa na zasilelezo vatalimeli ni maofisa valiketsa vaisizekale mwaliwa kaze shutana ni kuwa liketsa zetu na hulu mwalifasa la Afrika ni kunya kisisa hulu uzwa fova alivereze kufumana tuso mwana haya lipolitiki ngusu za prisa taliso zevirete nikali mozengata vaketi vafita 54 million vaingolisize kuitenga mwaliketa ni kuketa mwala vaipapati

mashumi amane kavaveri variko pano zanaham ndingakhaza maemo apahami za MSF li file mamela ya vutuku wa ibola kuli uko na akunano ahulu mwa Democratic Republic of Congo ndikuva wino maswe hanavulela liviki zepiri kuzwa vutuku havuzuwa lingaka za MSF muzamaisi wa lingaka Dr. Allen Gozeleus uize kuli vutuku havuzuwa wovihirwe ni kuva ni vakuli vavang'ata ahulu kuzwa vutuku havuzuwa fela katengo ka yomholo wa katengo kama kete mwalifasi Dr. Tedros Ghebreyesus upoteze upa wa Kongo mwaituri kuzwa utuku havuzuwa mekatwalo kuvire ni vakuli vavang'atang'ata vaibola mwadi ara Kongo ni kuva ni mafu avatu va 246 lina haze vapani zona zechwale ka Uganda livire vakuli va kitalizoka vane ni lifu la mutu ali mumwi Kozalaz uize kuli pili ibola isikazo hakali ni kuna nilipiho za vakuli va vangata ni kuhatela kuli likwata livoni kwa lavela ka pilipili kwa vutuku vovuzuhile ni kuhasana ka pilipili. Brazil isize kuapata mihato ya putako kali kweli zepeli kuekeza teko ya mafula ili zelovile ni kutisa kikezo ya oil kavakala misunga ya United States, Israel ni Iran. Mihato isize kuapata ki President Luis Inacio Lula da Silva kuisa la 31 sikolo mwalingu sa mhato ungile kusiza pili mihato ya kwa lavira kwa liteko za famsika ya alifasi kuzua misunga haikala mihato ikako tisafafasi 20% kalita nilita ya diesel kwa mafula hake nisuza hande ni kufali tuso likuwa mbuwa walikolo la mashiringi weze kuli kufali tuso za mashiringi kukai mwala liteko za diesel kuzua la 31 kandao likuwa mbuwa walikolo la mikoti ni mata Alexandra Silvela uize kuli mihato hikato sausreza wino vwandwa kuzua mwahala valeki va Brazil. Makande aferire muteleze kwa katatama kwa 1 o'clock.

Pekvo apelipotelezwa so ni kalo ya pili ya lipotelezwa so sa Ngwenye FM. Ni akura chongi potelezwa iku zona kone ya kwisinako ya 12 o'clock. Sa ukazu wa pili kuitabisa mwa alipina za sezon. Mi kika lo hika disa lipotelezwa pili kwa mafelezo.

toca. É na parada, ele tava 43 de fogo ali.

Ke programa de presa so make pro fiwa ke sloka junior.

Oh, what you was the bonny,

Ke pero fe wa ke vo kambera mbera ame lo sala mo vetele zwa so ma programa ripira zwa zwom me avone correctele za kwa pira kwa fe wa ke va slombe.

profi wa kisikwata Savas Lumbim anibali alwe kwa spatelam aiva sinavana azwa bilimia vonen utereza kwa profi wa kisikwata Savam ketelam.

0: Ke boitumelo ba ikutswele ba poe se go bana mina mo lipatalo za Verza NBC ngwanye FM za ka tseno la muvulo ili la 1 mbwana 2026. Ke makalelo a kweli ya mbwana. Kere lufita fahala silimo. Mira Terezi, nisika basi makako vonyambe. Mwamwero kina mna mshova ndala let BM hamo chalo ni vonyambe sivyo. Mi vosivyo.
1: Elsha.
0: Ha. Kweli ikalile mina.
1: Ikalile seko seridi kweli fera zolo kona kuvala kuli lufita kuma fera silimo.
0: Ha. Kira lufita fahala silimo bati.
1: Elsha. Kimozi nezi.
0: Zae zahala.
1: Hey.
0: Mutolise vaterizi babina.
1: Hey, lome ya muhera ni kumitolisa mwa kalo ya veri. Heka kala na kwa kuyoli na kwa 5 o'clock. Mia na kubani nosi ni kava ni wamu shobandala. Encha.
0: Mimu koloko wali nane ozao na ukabas na chwana. Kuzo na kwa 5 past 12 kuisa na kwa 1 o'clock. Ki programi ya zachari pizza ni mwa apelo. 1 o'clock ki makande. Kora past 1 ki programi ya zarifas makande ya kafani kafa kuisa 1 past 1. 1 half past 1 kwa likora tutu ki programu ya zamakete. Migimu mpate anga ni wa mtalipula matalani. Kora tutu kuisa 2 o'clock ilimboleza mwamezi ki mkapatea ni wa mumba matali. 2 o'clock ni kambara ya toza makanda alifuansi kuisa 5 past 2. Mi 5 past 2 mwalizazi la kacheno. Kachenu kila wanbuwana obosi biho. Miruta velalizazi la vanana mwalifuansi.
1: Enshela.
0: Kona kuli haruna kuvani programu ya lipina za kale. Luka velufile sivaka kwa vandana. Kwa vandana. Kuli valufeze vaziva kwa mananiliza zile.
1: Enshela.
0: Miruka velu iko panjize ni vandana kuzuya lalikolo ze siyanisiani. Mwatolo po ya kachima mliromo. Veluka ikavela nivona kwa mananiliza zile. Kuisa na kuya 3 o'clock. Mi 3 o'clock alatira programu ya hola ya litutoza vancha. Kuisa na kuya 4 o'clock ya makande. Mika samula makande nikapatani mna mwa programu ya kakwachi. Kuisa na kuya 5 o'clock. Mi 5 o'clock ni kafasi baka kuvo mumba matari. Mi nakonia chwe batelezi, senimisi ya mazoho avo sivyo wanyambe. Wavaka chisari pizza ni mina. Kacheno kila mfulo kima kalwavi. Kona kuli wanyambe batani ni energy yeti ile lulu.
1: Ni energy kima kalero wa kweli.
0: Kacheno wanyambe hape baka afetu hama chef.
1: Mane.
0: Nizivako ulivana kwa na mashefu. Luli baba zivako wape hakufita basali. Mwa ilumela tabayo.
1: Amane lwa ilumela.
0: Akono na ni ilumeli dati.
1: Luna vana lumishini.
0: Umishini kwa hali hape. Ula mkona hali.
1: Hey, hey.
0: Alitumeza ulu.
1: Luitumeza. Pili ulu itapisa kapina. Inge lufa itukisa mwapero.
0: Changwe.

Lobone ki programu ya muapero wakachano mi kachano lo kaituta kuapeha e cola chicken lo kaituta kuapeha cola chicken e kukala muapero wo uzibala ahulu kwa vatu vavala taholu kuvesa likuhu kuapeha likuhu ni kuikola mamkiti e muapero wo muka tokwa swana totoveri twa bata litumulaza kuhu yezu sema sapo ni kuzusa litalo heva mtavezi kuzusa litalo lale likomoki zeperi za Coca-Cola isi ya light kapa zero yena niswikiri kapa syrup kaswana kalikamwi ka golden syrup lichika la kaswana kalizwai lichika la white pepper zeo kafera kona ze muka tokwa heva semsori kuna peha cola chicken. Mukwa kuwa peha utahasi na chwana. Muvee mafula akuwa peisa fapani. Achise muhaleke kuhu ya mina kufetula, kufitela ifetua mvalo wa golden brown. Kuye muyekeze Coca-Cola mukwa herefa mpika wa mina kapa fapani. Muvirise kamizuzu ya 45 kapa kufitela kuhu ya mina ivuzwa mi kasamla wa kuvirisa mi lihola zeo the 45 ki 45 minutes mi munge musulo olikani mwekeze minunkiso luivizwa kuti gigeo na vizwa kuti my gradients e muve ma kuhu ya mina mukolo la efa pani hanza ivira kuhu ya mina hanza ivira mulo wa mina hau kafe tuha brown ni kukamba hanyani musuleli choza mina ni mesh kapa green salad woko na mwapehero wakachenu wone ni musulezi wa cola chicken na kwa chulo yose mkona kui cola li choza mina ni luvasi lwa mina hanze mulitezili choku lifole luna kwanu luka mitabisa matupina ni kufukula ahuluhulu. Ki program za mwapero.

Abaco, Mauricio Mori, Albine Bocalo, yeah.

0: Kuke.
1: Ke kaphela ka ndende ka bo Anticathy Botswana. Bazwa go li Anticathy ke movini. Ke kaphela ka ndende kwa sa ndombolo.

kikapina kakandendende kelufiwa kiwa zonke mushalale ki program za chalipiza luteni mo milu savateni kuisa na kwa yale ya 5 o'clock alukala yeza kalulo ya uveri haika fitama mafelelezo.

0: Zepulsa kise mopatule kunu tukama ketambwe shafezi ni mezi akangeni. Kangeni itaoso kutela kwa small homeless Japanese. Mezi akangeni azusama selaka wafela vupani ni matakala anyoko mamuvili. Mukuti sezeni kuna nula mkolo ansa matuka wafela. Kutusama kete akulube ya kwa licho ni kufelisa kululuha kwa muvili. Kumbwe shafaza kupumula hande ni kufamata. Mezi akangeni atusa kuluwa ansa matuku achualeka kensa, mafibroid, mafula, utuku walingongo, utuku wa suikili, kupama kwa mali, vutata walipuyo, utuku wa pilu, sitiloko, vutata walipio, utuku wa pilu, sitiloko, papalaza, litombo, kupikea mwasfuva ni ama mwamangata. Mezi akangeni aswa nela kwa lili moka wafela. Mpote ya sintolo salu na kwa senta ya buchi buchi, sintolo salu lalu ni musika wa schava fa 081-877-1129 kapa 081-213-236. Vendo kufara eno paki ki 081-213-236. Rundu ki 081-470-8611. Walvish Bay ki 081-708047. Nina haka vupala. Vungato wa vatu, vava nwames akangeni, vata vile kali nepo zende za makete avona. Halu nchafa za makete amina ni mezi akangeni. Muchinche mezi amina, muchinche upio wa mina.
1: Zalenele zalene lupo tramisika milu. Sazura primwa programu ya kuchisali pizza. Lu itapisa magapina kamateu kanyanso. Mavizo.

nire e kapena kakan dendende kaba matewa ganyan soma program za chalipiza lusali teni mo kuisa na kuyale amanzu wana kana kwa 5 o'clock lika kwa fera zuere kwa NBC Mwanyi FM kaini kaini.

Kingwanyi FM nako ki 1 o'clock makande mwa balelwa kina mainga show zimipiri kilitoza ona mungene nge huwa never walk alone of madima shiringi alikana 396,800 dollars akufama katulo kovana na baba shevire likolo la makete liketele Fred Ashweather kuva mngoli wakalo ipo na zamiliani ni likolo la makete mwa Brazil liso likuva tisisa kukulovela kwa mkuli wa butuku wa Ebola mwa Sao Paulo makande chwale ka kutala mungene nge wa never walk alone of mani mashiringi alikana 396,800 dollars akutusa kufavana na makatulo vava shivire mwana mibi ya kaofela anavulela kwa mlalelo wakubata mashiringi mwamlenengi la sabata msimululi wa mungene nge timu ikanjo uize kuli kufumana 1,5 million dollars kaswali sano ya kulekisa ni kufaka vitomboli kukotile fafasi kuya mwa 1,13 million dollars kuongelela kufumana sibaka ni kufa 396,800 dollars kufumana mashiringi kukutile kwa katengo hakaswali kuitukiseza kupamilelo ya lili mozi talo zekato kwa 12,9 million dollars ni kufita kwa vanana baba fiti ya 13,500 kukalasiri mosa 2026 ni 2028. Mwuleri huwa project ye nangula mbako uize kuli program ili kufa vanana va 10,000 mwasiri mosa 2026 11,500 mwa 2027 vavangwi va 10,000 mwasiri mosa 2028 bako uize kuli katengo ka kalile kuisa makatolo afita mwa kufita kwa banana va 12,000 vava shivile halana ha kaofela kubonala kwa livatana kusava ni mezi amangata mwata si amubu nikubateni kwa limela ze sifano suhulu ze fumaneha ni kuzuela pili kustatali savalimi mwama simu ama tuna mwaliva kaza mataka nyani ni hakulichualo mulimi wasimu yetu na ya oshivaka shiti mwa oshimbide constituency kuhepa murenga huize kuli hukalile kavinyani kutaprama ni yesu yu ya siyezu ikova shemi vahaye vava timezi wokari murenga mwalirimo zefitela 25 zefirile anavulela kwa mtai wa makande wa NBC huize kuli wafumana hulu butata mwali lukole sina halito kwa halita waze ngata za kubani kuitamu mwali lukola njimu nufile lita waze kwa simu ya hae ni kubani projekti ya kufumana liko musakata ni kuzo la piliku imolola sifumo sana ha kwa li nekula hae regional councillor wa oshimbinde wazeru kavaka huize kuli murenga.

Utilize kwa Makande afutuka kwano kwa NBC. Likolo la makete mwa Brazil mwa mlenengi wa Sao Paulo. Lisoli kubatisa tava ya afutuku wa Ebola kuzwa la Savata mwa mlenengi. Mona ya azure mwa Democratic Republic of Congo DRC uvire kuba nilisupo za kuchisamu viri wanafofela kasamula ho. Akupotela naha ya lifasa la Afrika mwakuzwile afutuku wa Ebola. Vamulao vaize kuli mkuli umwasipatela mwasibaka anosi sali cha ziba mwapa balelo nikunitifazwa kwa vutuku. Masole va South Africa vala tuzilitava ze Hasani ifamichai ya Makande ya kuli Masole vaka isomali vaka zishuta na kuyosirele za liponiso zelo lezi kubateni kuchaula kulukusize mwali wakaze shutana ze kaskamela hulu kapiripiri kututsa mazohole babasi na mapampiri akuina mwanaha mutai wa Makande wa mbuso wa South Africa wize kuli Masole vala tuzititava ni kubulela kuli hakisaniti miine lisika tumusua ni kubalitava ze kona kukilosaniti Masole vahatelezi kuli kakuya kamlao wanaha ya South Africa ki tukelo hiyamu ya hii wa South Africa kubanilipo niso za kozo. Vavulezi kakuswa ni viki eferire kakuya kamla wa mbuso katengo kasirezo. Kaka sireza uvangoki ni viki etu kani tifalize kuli remember la kafela za stiava vana ni tukelo ya kuchaula kunyaza vaiteri vavona ni kubona kuli lipo niso za vona vyala vela ni kuza maiswa kamla om. Katengo kama tichere mwa Nigeria ka Nigeria Union of Teachers NUT ka kupilestraka mwa mlenengi wa oyo kuzwa haka vupiwa ni kuhapiwa kwa banana babangata olufala kweri ya kandao ni matichere kweri yeferire bana vene baso litovolo bakulubelwa kuba Boko Haram mwa Nigeria va hapire banana ni imatichere mwali kolo zetalo mwambo ila wiko wa mlenengi wa oyo. Maofisa baize kuli matichele va supire va hapilwe kongele la chwalo vanana va vakona kuzua mwa 25 kuya 39 va liri moze peri kuisa ze 16. Msechozo la piri kubata va hapilwe mika tengo kama tichele. Ka kupama tichele mwali kolo ze inyani ni mama sekondari amlenengi wa oyo kuyemsa kuituta kukalaka cheno la mubulo kuisa nako hiesi kaziwa. Katengo ka matichere kaize kuli liponiso likazo la pilisi na matichere ni iva na vaskolo hava sato ndahala sinali ngusalelu tuwa la hande la kova fumaneha kapa kutua kapa hava makozo. Martin Mukungu ungile mshukwe omuncha wa WB Africa Junior Lightweight Champion kuzwa hate ula frame na ngolo mwahala mizuzu yefita mwa 1 minute 35 seconds ya kuinano ya pili la Savatavsi mwa vindu tulo ya hai hivone Mukungu hake na mwa kuinano kasepo ya kukutela kutela mwa papali kaofela yevone hate ula mulika na hai ni kuina ni kuunga mshukwe kuya marundu Mukungu ukalele kavinyani kuyofeza kafutuna kuvikali fifi kuteola na ngolo mulikana hai hulikile kuina kakunata ya napapala niena kone Mukungu siezi ngati ile fela ni kuzula pili kuekeza mata kwa mafirezo na ngola na asuli kulika kuteola Mukungu kono ufire fifi yewo nisize kuwa muwini mwasikwenda refri uye msize papali me Mukungu ulumbiru ahulu kisitia vasarondo ni kubulera kuli mshukwe kwa sitia vakao fela ni baba tabela hulu papali mwahala wana kaufela kufereza Makande kizeli toza ona hape mungenenge wa Never Walk Alone ufumani mashiringi alikana 396

$1,800. Akufama katulova na nava vashevire likolo la makete li kete Freda shuweza kuva mngoli wa miliani ni likolo la makete mwa Brazil luswele kubatisisa kukulovela kwa mkuli wabutuku wa Ebola mwa Sao Paulo makanda ferire moteleze kwa alitohoza makande alifasi kana kuyali ya 2 o'clock.

za makete lwa tolisana ni kulumelisana batelezi babalate abangwanyi FM kinantombia seka ya Queen V Motalpola Matalani. Mi ni miamwela mwa programu ya zamakete ilmovikie lukatari makali pavalelo za meno mane ni mahanu kafela kapaki pavalelo ya mahanu ni meno chualo kanako ye ya maliham. Lukatari mafali mamela za buto kwa aholo holo. Makete sayasi ezi kubanto ya vuto kwa ahuluhulu mwapio wa mutu kaofela kuli mutu ya chualo yo apile na koetele ni kuli aikambuse kwa kulakula nako nako. Lichozelu cha hanu yalu na kieka la kuli ya muhela sapili. Mi halunzelu cha lichozale lubeleksa meno na kutafuna lichozeo kunolofareza musevezi mkolo valicho mwamba. Kona kulichozale haso ikuno utafuniwa zengwi zikasiala mwa meno kapa mwavu sisini. Kapa mwane mwa hanu yalu na kaofela kutoloka kuli hanu yalu na iso na wako eva vale lwa hulu kakulikie isali kaze makete mwala muvili. Maimu alihalimu avata ni linako zepate hile haiswa neliku bali vaka la kutokwa pavalelo ya mahanu. Mvone kuli mukwakula meno amina ni kukensa hanu ya mina ni haiva marinako zalipumulo. Mikwa yeminde ingelezi kukwakula meno haveli kazazi ka fluoride toothpaste mulianu walo kenisisa meno ona ni fluoride. Mi savuveli kikuli luvele kiseka kwa kulisoka meno kakana ni meno avunolo insing atile. Kuzwa fateni bwone kuli luizu kunye mahano hangwe kalizazi. Kuzukunya mahanu, kuzuisa likaolo za lichoze siyezi mahanu na kuyari hanze mkwa kolam. Kwanda aseo hape, lukeni se lulimi kufukuza maikulo kuwawa. Wengatu wabatu wazivikaolo ya kuli, lulimi nilo na utoko keni suamu. Nikuli na ukafela mwitua eze onarinze laze kuleleka matuku ameno sihuluhulu azibahala hulu ukataza akao nona nako ye. Hakubatile ya Mariham. Kalo ya uveli ya lukata ni mavatele ziki ya kuli. Mulike kuvele kisa toothpaste ya meno alaiza kuli haskati ya hande. Haiva kuli mutu wa butuku hamu nuamizi avata. Kapa hamu vuyela moya o vata. Mulike kuvele kisa ona toothpaste yeo. Ye lukiselizwe meno. Azibaga kule ainzi sensitive. Autuwa butuku. Mihape, hamuleka ona muliani wo, muleke ena ni potassium nitrate. Kapa stenius fluoride. Mwavala, faka kato ni mokuna ni muliani wo, wakua kulisa meno na toothpaste. Mimutari mekuli mate ni mao, kuna ni potassium nitrate, kapa stenius fluoride. Hape, mubone kuli mutise meno amina. Mutise meno amina. Mwatisa fela hamule muhire kuliona toothpaste ya mseverisa yeo na mule ono kenisa meno. Utisa meno. Mehasa muferize kui kwa kula mahanu. Musike ma sukunya mahanu ona fofela. Mulitele pili toothpaste yale inefa meno. Kona muka zukunya kasa mlao. Kafe wana obunga tawa wana ola teringo na mkono nao. Kwa kenisa na kue pate ile kuli hauna hande nako. Kono hase mfezo kwa kula meno, mulitele pili kavakanyana, onamuliani wale uine fameno kwa tisa. Kalo yengwi kikuseza milomo ya luna kwa moya ovata. Mukali mwaku likawa nona nako, kona nako ya kupaza wa aulu milomo, kakulikuwa vata. Kono milomo ya paza wihile, niona ikona kuvuluka maikulo kuwawa. Kachualo, muvele kise mafula kutola kwa milo mwana ni SPF iliona ativela marimi alizazim. Hape, hakubatile ahulu mwane kuli mulo mwami na muu apese ka skaf kapalisila. Kapa mai na iba sotsali sesi ingerezi, sesi apesa likaolo kafela kusi afela ngo ni meto. Mwane kuli mulo mwami na nuona mwawa apesa. Mi savuta kwa hulu kikambusa kwa kuhola milomo. Watu wabangata valika hulu kweza ona mkwao kono umaso ya kuliuomisa milomo. Musike mwa hola milomo ya mina.
munwemezi amangata kazazi ona mikwae bunolo ye isireleza milomo ya mina maneni matishu ahano kaofelam. Sesu nsamkona kweza kubabalela hano ya mina kaono anako ye ya mali abateleze vaesu ikubona kuli. Munwe mezi ni haiva hamu ikutwi linyolwa. Fungato wa vatu vanwa mezi kabu inyani kanako ya maliha. Woki mkwa oma soe kakulukatsa kuli hanu ya mina ikone kuoma. Kachualo ni hamsika ashali nola muno hupa tumezi hainyani. Lizazika wa fela mwa hupa fela. Hamunu ikafungata kono muno hupa inge muhupa. Mimika mbuse kwa kunwa linoze na ni kafen ni vuchuala. Mi hamuli mahalando mwele kise humidifier kukona kutu. Tisa kuli moya ofula na mahalandu usike wava o mila ulukone uve ni mukamu. Ape, mutafune chewing gum. Luibizo na chalo kuli ki chewing gum. Kona mwole vizaza. Kono ki chewing gum. Yesi na suikiri. Chewing gum yesi na suikiri. Kitu suitora toyo toa kutafuna totu ngozi sugar free. Kutoloka kuli hatuna sugar. Mitu chipile. Tukatusa kuli muve ni mati mahanu. Hamunu ameze ya mangata kukatu sakuli muveni ni mati ili abuto kwa ahulu hulu kwa selelezo ya kubani misima mwameno. Haluzo ya lapili vateleze vaesu mutoko mele lichoze chisa nilichoze vata ahulu. Lichoze chisa kapaze vata mwakona kulicha kone singze chisa ahulu kapaze vata ahulu. Lichoza nako ya amaliha hangata za chisa. Zeso anasina supu ye chisa ni kunwa sinosisi vata ulu. Onavu ino vo utisa kuli menu wa minasikati ya luli. Haiva kuli nasikati ya favu ino vo vukato tovela. Hape kutisa kuli menu wa mina ave ni mandala. Akava ni mandala. Mi hape kusinya selelezo enese munaniona kwa menu amina. Mulume leleli chonili no kufola hainyani pili musikari chakari. Haluzo ya lapili, lutoko mele lichoze na niswikiri ze chiwa hulu kari na kozali pumulo. Lichoza na kozali pumulo limunati. Mi, lina niswikiri yengata yipatilem. Yeti sakuli muve ni maikulo kuwawa ana ni kozim. Miato ye butari kiakuli, muche licho zena ni suikiri, mahala licho. Insi nkuli chafira zona zena ni suikiri. Kona mulizu wake ni licho zengwi. Muzuku nye hanu ya mina ni mezi. Kasamula wako chafira, onama dezete alicho zaliza kasamula alicho luli zena ni suikiri. Hanu ya mina mwezu kunyeka mezi. Mwike tele chokoleti yensu. Insingi maswiti akakatela. Maswiti ali akakatela kikozi yetu na ahuluhulu. Kachualo mwike tele chokoleti yensu imbubu. Haili lichoka fela zena nisuikili mulifukuze. Mwamuchelo wa mina. Musireleze meno amina kusina kusinya nako ya mina ya maliham. Muipihe kwa litatuo za meno za nako ya maliha. Vungatoa vatu valie hakuya kwa litekulo za meno kufitela kanako ya mbumbi. Kono maliha kinako ya vuto kwa hulu kwa lipavarelo za selelezo. Kukamitusa kule muha misima iseva kwa teni mwa meno ya minaisari kwa makarelo. Mihape kukasileleza matuku avusisini. Mane chualo ni kufuku za kupotela. Valipa valero za meno mwa wino wapotako. Hape kukanolo faza musevezi wapavalero ya meno amina. Mutise meno amina karika lafoza fluoride. Haida kuli meno amina hautuwa nini kuvata. Mwone kuli meno amina afumane ma mineral. Mutokwe ma mineral avutokwa kwa meno amina. Mimufuku ze kozi ya misima. Musireleze meno alaeza kuli na ukafela afande. Mukale mwakuli kunane watu hava eza kuli milo mwabu na haikuwali hande. Fokumini hava iketiri hava ulira kuna seva eze. Mukale mwakuli meno suhuluwa afahalimu afahali afande. Mulike katata kusireleza meno hao kwa silami. Mimutise meno amini.

na kwa kuchincha kwa maemo ali alimu ngako amina ya bona za pavalelo ya meno ukona ku mifa likelezo ze kona kumitusa loading mwika musa kwa kuverekisa meno.

0: verekisa meno amina kuzwisa ndongo yenzi mwamakapi
1: sevatelesi vaisusisinya meno amina kakuli meno amina akalovakeha akava nemandala mi mutahali wamina ukautwaulu vutuku kali nako kafela muverekisi li verekiso zeswanela insinyi meno amina kakufeleza mwakalolo ye mutatule vutata wa kutafuna meno nikuverekisa mutahali mukale mwakuna ni vatwala vaezaku vakona kukala kunoverekisa mutahali wavona ni meno avona kusina zevasweli kunotafuna siulu mwali nako zeng'we zavusiu voinovoo vutiswa kikufilikana mikuzwela pili kuyeza chwalo kukatisa onavwina wakuyeza kuli mutwaele kukwenga meno amina inge mukwenga meno amina mwikamusa kukwenga meno amina kukaotswa vutuku mutahali kukaopisa toho kuka totoveza ahulu matuku a meno nikutisa kuli meno amina asike atia luli kachwalo mwikopanye ni chaze walipavalelo za meno kumutolokera kuli kanako ya vusiu muvanga ni wino wa kukwenga meno amina ili kuli kufuma ni hinzila ya ikasireleza meno amina ni kutusa kwa vutuku vomukautwa kwa mutahali wamina ze vatezi vaisukiza vutokwa kachwalo muvele muhupulo kwa teni onanako ya mali ya kuvavalela meno amina vatezi vaisu ivilozona mwa programu yauna ya kacheno ya zamakete ya mwitavezi.

tsamaiso ya thato ya setšhaba. So kutunya kwa plant ya tsamaiswa ke company ya masole ya South Korea Hawa Aeroscope go bolaile batho ba keta letsogo go feleletsa Beijing. China e ka lomela sekwatsa le tša zibaza le kalafo mana Democratic Republic of Congo DRC ke yo tusa mabothata ba kuzoa kwa botiko wa Ebola. Litoo za makanda alifasi ilifeli le mutelezi kwa makandika kutala kanako ya 4 o'clock.

zepulsa kise mupatule kunu tukama ketambwe shafezi ni mezi akangeni kangeni talso kutela kwa simulu homo Japanese mezi akangeni azusama selaka wafela vupani ni matakala anyoko mamuvili mukutiseze ni kunano la mkolo ansa matuka wafela kutusama keta akulube ya kwalicho ni kufelisa kululuha kwa muvili kumbwe shafaza kupumula hande ni kufamata mezi akangeni atusa kuluwa ansa matuku achaleka kensa mafibroid mafula utuku walingongo utuku wa suikili kupama kwa mali vutata walipuyo utuku wa pilu sitiloko vutata walipio utuku wa pilu sitiloko papalaza litombo kupikea mwasifuva ni amangu ya mangata mezi akangeni aswanela kwa lili mokafela mpote sintolo salu na kwa senta ya buchi buchi sintolo savulalu ni musika wa schava fa 081 877 1129 kapa

0: inshallah mehom herape ma program ya zabanana mulusolera ahulu aluna kubani program yali pina za kale bagensa kachano kilizazi lavanana malifasi mi luka ikopanyani wa mushovandala ku lukseza zevalo swalezi ka program ya zabanana.
1: Zazla banana mwalifasi na wami na mshova ndala niko ni kuikopanya ni vaituti faskolo sa Brandon Simbwai Primary mi luka mbola nivona kwa mana niliza zilaka chenu ziva ziva kwa mana niliza zilaka chenu liswa nilu zavona mane nizengwi za luka ikavela mi nako ni achuale niko ni kuikopanya ni vaituti wawalalu kuzuela mwalitopa zesi ya nisiani faskolo sa Brandon Simbwai. Mina kwenye chwale ni kawa faswa kasa kuli wakone kuizivaza ni kuli wakone kulumerisa mina vatelezi. Vomulika ni kimi na vomu yangi vizo mkera magredi mkai?
2: Vizo waka kina kasika gif mingi ya mwasta wapasa grade 7.
1: Mina kimi na vomu yangi?
2: Vizo waka kina sumulia nikena mwasta wapasa uketa izo.
1: Mwa grade 5? Mina kimi na vomu yangi?
3: Na kina kawa na sepso hop. Mini kena master pasa 7.
1: Mi sina semutu ile valika nivaka veni kopanyize nivona mwaliza zilake chenu veluka ikambota nivona. Mi kakukala luka kala sina chwana. Vo gift kasika. Mvonara kulika chenu mutavire, mvonara kuli mwonzi smarti na wana ni uniform mutinire hande. Kinga mvonara kuli mutavire liza zilake chenu?
2: Atele sitse kuintabeo. Kiliza zilava nana kwa fami ya pente kwa siko onto etuta. Anto vona mautiva kani walikani.
1: Vosi mulia. Ya.
2: Yeah.
1: Ni vona kuli mutinire ni sueta. Kwa vata? Mutavire kachena? Kini hamutavire?
2: Kako kiliza zilava nana kwa fami ya nifasi. Utaile kwa siko lo kutoituta. Kutoituta.
1: Vosi episo. Nivona kuli mu uniform ya mina ive ile hande. Muitukseleze nsilami.
3: Kutukseleze.
1: Iliza zilaka chenu mwaliziva.
3: Mwaliziva maswe.
1: Kiliza zimanyi.
3: Kachano kiliza zilava na mwalifasi kaofela. Mimi tabile maswe ni kwa mwe kufita kwa tena.
1: Aitume ya. Vo gift kasika. Kili swande lomangi zava nana zemziva.
2: Swande lomangi zava nana kuli. Mwanana mwanana uswa kuvale uvasi. Mwanana luvasi chao. Uvasi wako uswa kumamia kui. Nikete akuna nze masoyeze za. Waka msiyeza kuzona. Niswane yo mwenzi vya uveli. Mwanana mwanana uswa kuvale uswa ni wa makete. Kui nikete ya kwa spatia. Spatia uswa mfati kaza toko wa kuimi. Afole upio wae uwekeze. Haikutu ande. Swani hafula ule ndani ya mafezo. Kia kui mwananu mwananu so kuitaisa maikuto. Kui negeteba hui kutofu maswe. Kuna niwa mkataza waya kubo muti. Kapa kumutu wa mura ikutu ande kuyela. Au mbrea ama tate haya anani.
1: Vosi muria.
2: Ya. Yeah.
1: Mwani feli swani lozami na zemuziva zava nana.
2: Nivivo swani ya kufiwa alivizo. Kikuli mwananu mwananu kwa ufela pepio. Swani kufiwa alivizo. Aswani kusiwa fela inga safi wili vizo. Ya uveli enzi wa kikuli. Kiswane ya spatela. Mwananu ya kula kaofela. Aswane kula kwa spatela. Aswane kumuhanisa kule asikaya kwa spatela. Ya vula uli enzi wa. Aswane ya kufavarela. Mwananu kaofela. Aswane kufavarela valvasi lwa haye. Kaofela. Kapala shemi. Ive yomumu. Ive yomumu.
1: Vose piso. Mwani feli swane lozava nana zemziva?
3: Fali swane lozaka, nika fali swane loze tau. Swane lo ya pili. Na mwava nana waka. Nina ni swane lo ya kukena skoro. Kakuli, hanika kena skoro, nika vamutu mwavu pilo. Kuli, hanika kena skoro, nive ningana nizivo kuli. Hanika hula nikonoke ufumana msevezi. Mi swane lo emi. Vanana hava swane kuno sevezanga. Misevezi ya leza kuli, vanana vafuma nafate nili tukero. Kapali tuelo. Vanana hava swane kuno sevezanga. Vivaka kile. Vanana vale vava sevezo mama rapa. Vaswane kuno kena sukoro nivona. ye mu isonero yaka kikuri lisonero zaka zeze mifire ya maferezo fate nkikuri na kapa mwanana ya nterezo nafa haswa neri ku sehayo mumuika kama inezi kafe au na usuna kulikanera ibe mushima ni kapa msizani kafe ya rubato varivamu miru chinchane ya fera kwa kapa umushima ni kapa msizani kafe au na lulika nere kafe au na rikuteke nitumese
1: Le tumeze aholo kakuzera pili vo gift kasika mweze mukena mwa grade 7 hamka pasa kuya mwa grade 8 muvata kuyokena fa school 9
2: vako kena fa ka pre senior secondary mili vaka mavaka ni vako kena fa ka pre senior secondary kisko si ndese akuti fa vana na alta va tokwa mi mauti va ziva kuluta so esta kuyinu vata kuyafa ten
1: tumeze
2: Tumeza
1: horo

0: Mais niveau zéni mi na vos épisons. Mokena ma stop sa grade 7 mi. Siri mo sesta mo ka passa. Mo vata ku yo kenna fa school men.
1: Mi vata ku kenna fa ka privé senior secondary school. Mi li vaka kile. Hen vata ku kenna fa ten. Ki ko li skolo sani. Sina nini li kaze inga ta mo kwa ku itotea. Kam ta fa ma computer. Fa ma computer ko na ku itotari kaze inga ta fa ten. Ku yekeza kwa ngana ya hao. Mi kis ka sesinde. Kule ni maluti wa ziva ande kuluta mi kisikolo sesi nde maswe. Sesi ziva alama na Zambezi regini mokuli. Kisikolo sesi nde maswe. One of the best schools. Nitumeza.
0: Nitumeza huo. Vosi mulia. Kili kama ngize muka yota ose za valikani vami na kuwa mananiliza zilaka chenu. Vava ngu vava sina zivo kapa vava sa zivili za zile. Muka vava talo sita kulikili za zima inka chenu.
2: Kulikiriza zaba nana kau fela mali fasi. Wasana kuziwa kulikiriza fela laba nana. Kuna nvanana baba shevile. Kuna nvanana baba sina bashemi. Kuna nvanana wale baba sina bahavuvuna.
0: Melo azela piri. Vo gifti kasika. Hani mukava president wa Namibia. Lizazili mwifela. Kiskanga mangi sen mukaeze zana.
1: Sen kaeze na Namibia kuina ni vemwete wa na maiza sfera kachenu. Nen kaeza kuli mama vaka ya swa ninge mahaye asnali koro. Nen katsa kuli haye ni haye sina score even score kuye vana na ava. Vazama nga MCP emite yao etsa kuli vakatale mi baba vanana vakatsa kuye vasefe ya score vakenza MCP emite. Chen kaeza kuli haye ni haye kuven score kuye hape mwana naka ya kwa score afuma neli kaza tokwa. Zimu liko zeza kuli neketi mwanana as 19 oza score inge uniform tuwana. Hako wakumbwa ya kute akute kakuye mashe mbae avana ande mashengi ya kuivamu lekezo wali kaza tokwa. Chwale kutoko akuli neketi muso ya mtusa kwa teni. Kulie na ipu mmanesa haye ya kene score mi have mutu mafyo wa haye mewa seveza itumezi.
0: Tumeza hulu. Vose piso. Kulika chenu. Kere muvamu etereli wa na Namibia. President. Kili chinjo huli fizene mkatisa. Kwa vaya hiva na Namibia. Mocho wa nikuwa na sinamina.
1: Inge ahulu sihulu kwa vana na ingena. Taskoro sesa prendensi mbae. Kuna ni licho zefi wanga fabriki. Mi nasepa mweni niliko zezi mizifi wanga licho. Heva nenikava mweteleli wa nae. Nenekeza kwa skoro ni skoro sa sifumana ya mwana Mibia. Sikone kuna ufumana angalicho zawa na va skoro. Kulibana vao va skoro, vakoe kuna uchanga kwa skoro kuliba. Vee nitakazo ninyo lero ya kuituta hande kuliba yova mutu mwavupiro. Mi, ikava skasisi nne maso ya kuli skoro ni skoro sifuma menge licho kwa munso. Itumeza.
0: Itumeza huru. Vosi mulia.
1: Sure.
0: Hane mkaa kieti wakachenu kulikimi na vo president wa Republic of Namibia. Kisi kama ngeseni mkaa yezeza sichava sana na Namibia?
2: Nikaa yeza kuli. Mwanana kafe ya nanili mozetu wa kutafafase. Asuko na olifanga kwa supatea. Kakuli, vaba angwe vashemi vavo na vana mashelengi kulaya kwa supatea. Chulo wa ina mwandu inga akula. So, ive $2, $3, vasike wa alifa, ive mahala fela.
0: Tumeza hulu. Mina kuni ya chwele sewea kwa kufiririza. Vose piso. Kili kama ingamane kisusuezo mangyene mkafa kwa vanana sinamina. Kwa manani skolo kapa vupiro fela.
1: Susuezo ya kakikuli. Vanana kafea muno tanga kwa skolo. Heva mbata mutu wa kuvulela. Muta oseze kwa teni umu ya hane kwa mina. Vaka nitusa. Mikiko kunde kuli vanana kaufela batabe mibaru kuruhe. Vasike vano katozo akili kaze ze swala inge mama right ama mikuli hoko nikuwe za sikaseo. Mitumeze.
0: Mitumeze ahulu. Kuna ni avata kubulera sisi mkumina?
1: Na wakasika gifti kuna nifea mba kubula kuli. Kwa vanana ni wafe sisika batuwa maupio. Vanana basa wakuno kira liko kuibabe vatu. Mwamari fasi kwenye kitabu kwa hula vana nifako opilewa. Inge kwa vashimani, awasone kubwa mwami kwa gamo, mwama streeti, inge wasiye kuzuba, inge vanovu

0: twara miape nko na kwa season abasone ku ikeda aso ku ikeda mahuwe ku ivaya mama street nge baba ni limbange wasia ku kenali koro ba kenali koro ze waka zubona waka huwa se banda no pio wabo nge ba sebeza itumeza
1: ni vatelezi evaba lateha ivirenga mbolo yende luri ni etabisa ni vaituti vaskolo sa Brendan Simbwai Primary Miva ituti veni veleni vona mali za zilake chenu ni ili kasika gifti mastopa sa grade 7, simulia simulia mastopa sa grade 5, ni kawa na sepiso mastopa sa grade 7. Miva likani vaka nifisa witumelo ahulu kumina. Mwiyota useza valikani vami na kuwa mananiliza zilake chenu, ni vona vali zive, nitumeza ahulu.
2: Meiva telezi luzwezi pili hape kuyikopanya ni mwituti yomungwe kuzwa wa skolo sa St. Kizito College. Zelu ambozi li vile sina chwalo.
1: Womuli gani? Sa. Mwona ala kuli mutavira ulu kachenu na mwona alu menyolwa mina. Mwona ala kuli minamu latahu skolo.
3: Skolo kisabutokwa mwopilo.
1: Kisabutokwa? Kimi na vama ngima vizo?
3: Kina mwia tuwa fie.
1: Kimi na vama fie?
3: En.
1: Mukena Margaret bukai first school manifa.
3: Mukena Margaret 9B first school sa St. Kizito College. En.
1: Rizazi laka chenu mwaliziva.
3: En inaliziva.
1: Kirizazi manyi.
3: Kirizazi lavana na mwalifasi.
1: Kachenu la wani mbwana.
3: En.
1: Lutavera rizazi lavana na mwalifasi.
3: En.
1: Nimebona kuli mutaveza ho school mwendi kweza kuli kirizazi la pili kachenu.
3: En.
1: Hane mukava mwetereli wana na Namibia. Mwaliza zili ngwifela. Kisika mainkapa, kichinche homa ngene mkatisa kwa na Namibia. Kwa sichava sana Namibia.
3: Hanikava moe teleli, liza zili ngwifela. Kuzama isana hayalu na ya Namibia. Nikavona kuli niswanela kuu ya hela, vana nalikolo kuli vakuno kena hande. Nikusileleza baba mwiva ituti. Sina baba mwiva li hole. Chwale baswanela kuvani nisivaka sesinde. Sabu veli senikaeza ni kaeza kuli mabawa aswanela kuvani molao. Kakuli baba mwiva tu va kwalula kuzoka 6.
1: Kuyafahala usi ukapumale ngupazo lisalizazi.
3: Eni. Chwale omolao uswanela kutia hulu kuli vatu vakuno pila hande. Kakuli baba mwiva vapili hande. Bakensa halilata la mama bawa. Sasa miseni kaeza ni swanela kuvona kuli mikwaka yeka ufela yi.
1: Kone kuli ya hiwa hande.
3: Yakona ku ya hiwa hande kuli batu bakuno.
1: Zama ya mwami kwa ye ya hiwa hande.
3: Sasa miseni kaeza hape ni kaeza kuli lipate la ze ku swanela kuva ni miliani kuli mutu hato ufita fela batomu alafa. Ona fo asika shwakale. Sasa mseni kaeza hape nikaeza kuli kau fela vatu baba inzi mwana hayalu namo. Baswanela kuva niliswanelo ze swana. Ze zamaya hakuna kuva nike tulo kuli
1: ze likanelela.
3: Kuli yo wafumana se yo hafumani se twele uswanela kuli kanela kuli luna niliswanelo.
1: Kakuli niswane lozao naza swana. Tumeza hulu vomulikani. Sana mkaa susuweza vanana sinamina. Kisi kama ingi. Mwali za zilaka chenule halutavira liza zila vanana mwali fazi.
3: Mika susuweza valikani vaka kapa vanana sinana kuli. Vasonana kutoko mela ahulu skolo. Kakuli skolo kona sinotolo. Sabupilo. Kwele uswanela kutokomela ahulu skolo, luvale, lukene skolo, isi nkulo falo fakuli.
1: Mutu hai kwa skolo?
3: Kwele uswanela kukena skolo, lusitokomele kuli, kulilu lizazele limu ni unaluyo ipumanela ska.
1: Miivo mulika nini tumeza ahulu kubani mina? Mwikole skolo sabi na sisi kwa luzi? Shangwe?
3: Itumezi.
2: Mihape ya luzwezi pili kuikopanya ni mwitu tiyo munguzo la skolo usa Caprivi Senior Secondary School. Mizalu na liveles na chwalo.
4: Wow, how are you?
5: I'm fine, thanks, and you?
4: I'm good. You look stunning.

0: Children's Day. Me ni kai kopanya ni wo muri kanaka fa encha kiboman.
1: Kera ma grade 60 first course at Brendan Simbwai. Han kana ni rumersa mina.
0: Rumera nko na.
1: Wo me vamos mandala. Wanda te wa gift mu viano vans kwa winduk. Posso kul vo tedius ndala. Vo kuku vo Joyce ndala. Vo ni mom nyena vona vo Beatrice Muyatwa. Vo kuku nvona vo Sanet Muyatwa. Vo nyena vo me vo Teras Manga, vo Nonsense Manga. Ni fie Muyatwa. Antiwaka. Nimesanimulikanaka sianga nankole mnyenaka sermate kimwanga ni Abigail Mawaya nimesanibo antu waka vo estandana kazi nwaka lunza mviana hanifitafona feza
0: hanifitafona mketra pina mankale wa mulikani
1: zip zip
0: okay luitumeze

0: Lubonani kopanya ni baba mwi.
1: Livisa la kakina na mangola mkoa, mkena mastopa sa 6A. Hankala na lumelisa mina.
0: Lumere nkuna?
1: Nilumelisa vome, wa Maria Kalipa. Nilumelisa vo antuaka, vo Messi Samboma. Nilumelisa vo ankulwaka, vo anku Morris. Nilumelisa nivo ankulwaka, vo anku Godo. Nilumelisa vo kuku. Baba inzi kwa linyanti, nivo baba, baba inzi kwa linyanti, anfita ho, na feza ni kupela kapina ka zenze.
0: Oh, okay. Hape ya msikawa lubulerera kisikolo mani from Kena?
1: Ni Kena first school, sa Brandon Sambari Primary School.
0: Okay, alo itumeza hulu mamulikani.

Enşa lo sanzima programu ya zavanana kiri zazilavanana kachenu na kafera milu vone kuli vanana vanana mivinero ya chinchi.

Hola, yali tutoza avancha. Kimsiali nime amwele ima program ya hola yali tutoza avancha ya omwilu sezwa. Kina shwanjo uswenyori kando. Elimo program ol mifa ona nguli ya lizazi, ngambolo ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukola program ya lona, kapina.

vatelezelo vone kana koni yenu kone komifa ona nguli ya lizazi nguli ya kacheno kietwi a squeaky wheel gets the grease a squeaky wheel gets the grease me toloko kwa nguli ya kikuli haiva kuli mufitisa linongeza mina mukafumana tuso mutu ya vilaela kufitisa linongeza hae ukafumana tuso nilisevelezo za tokwa ze swanela Mielu vone kana konielu kone kuzwa la pili mwa kapina.

Batelezelo Zerapili Mwakapina Kelfiwa Ki Diamond Platinum featuring Coffee Old Mide Batriwa. Noamo mwa program ya hola ya litutoza avancha me kana konye lutaha. Faka ulo ya ngambolo ya lizazi kamo mwalizazi akachino batelezi luituta kaza makete. Avuto kwa makete aluna nukukona kuisireleza kwa likaze kuna kulteza kozi mwavupilo. Sina hai linga mbolo yebo na halakuba ni rika uloze siani siani maali za zilaka chenu watelezi luka aswala kwa likozi za yomuncha kukala kuitenga mwalikezo za vozwa asali mwanana lutali mahulu kwa vumaswe kapa likoze kuna kutaha mwanana haitenga mwalikezo za vozwa. Mielu talima hulu likerezo zeko na kutisa ona zuelopili ni kukona kuchincha mihupulo yava nana.

Kuitenga mwalike uzavozwa inge msaliva nana kukona kubani kutata kapakozi yetu na hulu ye kuna kutaa kumina vengi. Sinahamuli mwalilimo ze kwa tasi, lilimo ze skalume laka kuyaka mlao kukona kuitenga mwalikezo ze kuna kutisa kozi ni kutata mwabupilo wa mina. Kilika zeo vungata hava mbakona kuipumana kukala kweza kava kalaka pelezo kuzuela kwa valikani. Kapa mutu yomungi uba ni muhato wakuli ubatakulika kapa kitiko. Miimu suna akule muhakuli vumaswe buka avatengi. Vumaswe buka siyala kubatengi mwana kuyetelele. Kiwabu kona kutisa kuli mutalimane nukufilika na mihupulo kupila mangalewa. Kuvanike melewe kuteza ulufafasi. Miko na kumiteza mikwa ya kukona kuitenga mwalikezo ze maswe ze sabisa ze kona kutisa kozi kwa vupilo vwa mina. Kapamane semu yukungela muhatu wa kukala kunwa vuchwala ni kukona kuseverisa ze kola. Minave ngi muzivekuli likezo za vozwa kuna nilivaka leo vashemi baba baleli mane chwalo ni baba ancha. Hava fanga likerezo kwa banana kuli, ze mweze, kilika zoswa nela kukungulela kwa tukwa kava kalakuli, fasili mufafo onzi, hauswa neli kweza likaze chwalo. Mikwali nekuleli ngu mswana wako zivakuli, ni hamusa amboli kwa mana kazalitava zalike ozavozwa. Mwana amina, kapa mane, munyeni, kapa mwanana ufika mba ufia pila, mwasi vakasemu pila. Iko na kuvakuli mwende mutu ya chwalo, ukalile kuitenga marike uzavozwa, musa azivi. Muka azwela pili kupata pata, kapamane kusatavila kubulela kwa mana, kazanga mbolo ye. Kono mwanana ya chwalo kami supeza kulikama nitiluli. Kuna ninako, yeo, yena mungi, angile muhatu wa kukona kukala kuitenga, mwasilikani. Kuyofita mane, fakweza, litava, zavozwa kapa kuitenga marikezo zavozwa. Lika kafila ze mswa na kweza. Mulieze kava kalakuli. Kuna ni sesi ngwi. Sesi tisa zoro pili kumina. Hakuna kaseo mwanana walili mozeli shumi. Hakuna kufumana marikezo zavozwa. Kapa marivato. Minavengi muka atalimana ni butata. Wanako yetele lahulu. Wovu chwale kabo. Vavangwi, vayi tuwala, inge basika alela, vayambula matuku, mane chwalo nukutalimana, nilikozi zengwe zetuna. Mika kuya, kalipatizu zezizwe, falikepe, la instakee. Kuboni sakuli, vatu wabangata. Baba itengile, makuwa alava kwa amana, onatava ye. Vavoni sakuli, kuna na hulu tavwa yetuna, ye kataza. Ye maswe, linekuleli maswe, la kukona kuitenga, mwalike uzavozwa, sihulu kwa banana, banana, litavaze chwalo, limaswe. Kiakuli kwa buto kwa kuna kuikete la upilubu kuna kumitiseza, zolo pili mwana kwa kwa pata. Minavengi, mufumana sivaka, sa kukona kuikambota, mufumana sivaka, sa kukona kufumana za kwa pata ze kuna kumitiseza, zolo pili, yesu anela. Lika kaofela zemweza, mihato kaofela emunga, kozi haina kutaa kumutu yomungwi, ikata hakumina. Haiva mwa pichaoka, muka pichaoka, kapa misevezi ya mina, ya ina ya milivirela kufitela hamuka akuta. Kuswala sina mwanana ya shapilwe, wa mata kuya kwa sikerenge, kwa ndahai. Kono olivala kuli kwa sikerenge kwa ile, hakona kwa lovala. Olivala kuli, usaswe na kuzama ya kukuta.

kuta hakiwe nonosi, kuna nilivangoki. Kia kuli kwa vuto kakuli, mutu akone kuutusisa kwa manaza tuto ye, tuto yalike uzavozwa, tuto ye ngui ya kusika mela hulu kwa likozeko na kutisa vutata mwaka ulo yalikezo zavozwa.

Hamusali vavanja chwalo hakuvila ezi kapa mubile ni wiki telo wakuli. Mwana kwa ya pili, kiti kwa ya mina ya huko na kuitenga mwalikeo za vozwa. Kapa, mulika kutuisa kulikanti likeo za vozwa. Kisi kama nyiluli sese eza hala. Minave ngi muzive kuli, musaitenga fila mwalika uloze. Ze fosa hala kana kui. Lika fosa hala chwalo ni mwanako ya kwa pata. Ona misebevziye, yeli ya utokwa. Ya kule mwa kwa mana lituto za litava za vozwa. Kapa kona kuitenga, kona kutisa kozi yetu na ahulu, ye kona kustatalisa vashimani ni vasizani. Mimwa misebezi yechwalo, kikwa vutoka kona kuziva kuli, vasali ni vana, vashutana kamoba inezi. Vana baeza za vwana masitungu sani, vasali ni vwana, vana ni stungu sabwana. Kuna nilika zeko na kukandekwa. Kuna nilika ze mkata vela kusikulula. Mane chwalo ni ze mkata vela kubwona. Kia kuli kwa vuto kwa kuna kuzivakuli. Lika zengwi ze taha. Lika zeko na kutiseza kuli musike mwabona zulo pili. Lika ze chwalo mulikungulele kwa tuko. Minavengi msona kuzivakuli musevezu wami na mwali fasi mwokiufi. Kana mupitelezi kapa mane wahamusika kwa na kufitelela kale wana muhato. Likakao fela lizvonala kubazevu nolo kono kutataa hulu kukona kuziva kwa amana wana mapampili ali ya butokwa. Azivisa kaza kozi. Azivisa kaza zolopili. Ya butokwa. Mi vatelezi, lubone kana konie, lukone kuzwela pili mwaka pina.

Nibatereze lozo la peleka na konie mwaka ulo yalikeza loza kwa skolo. Iki ebatereze lo ikambota kwa mana mehato ya kukona kutusa yomunchi ako talimana ni kapelezo maswe ya valikani. Zelo lifumana fali kepe la Children's Health. Utali mahulu lituto za health and wellness kwa mahulu fa makete a banana. Musana yako zivako limizuale ni valikani chwalo. Kuna namba kona kuvani wiketelo wakumi tuhele la fera kapa kusami ubulelisa. Kavaka labu ino kune batalimani ni buwana. Kuna nelina ako zemwi, zene katoka kulikone kutao toni tusa. Kwa makarelo, vashemi, baba Valeri, mane chwa ni waba hulu mwasilalanda, hangata vafanga vanana likiro za kuli, mubele muhupulo kwalika zee zahala. Mulemu hekuli valikani vamina, kuna ni waba sato kizuro pili ya mina. Mulemu hekuli valikani va kivomanyi. Mikasamula wakuba lemuha, mutahe ni muhato wakufukuza kwa kapelezo ya valikani. Zeo kafe alika mifazi vaka hape za kukona kuchincha ona mikwa ya munaniona. Mukazwe la pili kuikambota kubanika maiso mane chwalo ni kukona kufumana zolo pili ya kuya kwa pata. Lika kaofela alika kona kumibonisa kwa mana wanavutokwa wakuba nilituto za kapelezo ya valikani. Minave ngehaiva kuli na kwa ya mina hamuisebe lisi handi.

mukaipumana kuli likaze ngwi zeri limbolezena mpusana akufumana hamusali fumana kavakala kuli nimi namukungulira kwa tuko ona kauloye nako yelo kone kuitu takuli kanti kapelezo ye avalikani kisikama ngeluli kapelezo ya avalikani kima ikutu avanga temwali ni fande haiva kuli mutali mani nisika silisi mukapa sesabu veli kikwa vutoka kukwana kuziva kuli mane kukaofela ni mihato haiswani likaoloze likwana kuchisa kuli nimina mupile ngia mwana michiseho ya kupata kuituta ya kupata kupirani babamu ya kupata kufumana vahulwani ikwana kuva kuli mwendi ke vatu vavazama vavakenisa ni vavaya kwande vafumana sivaka sakukona kuchinchulula ona lizolopili zelitengi kaulo ni kaulo inani nako yayona kono nako yayona kie kona kutiza kozi yetu na hulu kono iswana ya kubakuli mwaseveza katata ni kukona kuchincha maye mwamina mulemu hekuli kuna ni mufuta ya kapelezo yelitengi mifuta yelitengi ya kapelezo ikona kumitusa kulemuha mwana amina yomuncha utalimane nisikamanyi kuna ni kapelezo ya kusabulera kapa kusevelisa ona mata kusevelisa ona mashendekera kapa kukona kusevelisa ona kaulo ya kuye mwakapata ni kubulera zengata kwa manakaza mutu yo msona akole mwakuli hamu nze mzwela pili kuikambota kuna nize msona yako vera kwa tuko zeo ze msona yako liverela ni kuchincha mwakaulo ya butokwa likakao fela lieza alanga kavaka lalivaka leli tengi mwabupilo mulemu hekuli ona kufilika na mihupulo kwa ona kaulo ya kukona kufumana ona alizwelo pili zea mahulu ona kapelezo ya valikani. Kapelezo ya valikani ivatengi kukusina manzwi, mwamanzwi, mutu ni mutu kona kubani chinjewo yetu na ahulu kaza mihupulo yeshu tana. Likakao fela ze mweza, likona kumitiseza zoro pili yesu anela. Mweze lika ze mitiseza zoro pili. Ona kapelezo ye, ikona kumitiseza kulimukone kuchincha, musiye kupa mutu ene muli mwanako ya kwa mulahu ni kukala kupa mutu ya musako ni kule muhani mina. Kizengata ze mkona kweza, zengata ze kona kupa chinchiho mwupilo kwa mina. Kono kwa ato kwa kuli kama nitiluli museveze katata mkone kufumana linzira zeri za butokwa. Za kuli kapelezo ye ikone kufela musike mwazwela pili niona kapa kutalimana niona mwanako ya kwa pata. Miva tereze lubone kana koni yel kone kuishumusa mwa kapina kakataha sina chwalo.

Eva Terezelo zwa pereka na konye mwa kaulo ya kelezo kuzwa la kuchaziva kamo viki Eva Terezi luka ikambota kwa mana ovuto kwa ovwa kwa muhela ne kusevelisa likelezo musikulu lwa kamu kwa ochwanyi mina vengi kwa vuto kwa chwanyi kuli mkone kuunga ona likelezo usikula mafosa amina kuzwela kwa batu wabangwi ze lulifumana farikepe la Harvard Business Review.

Onalikelezo zelofiwa kuzwela kwa vatu vasiani siani kizavuto kwa hulu mi kizeko na kutisa zelopili mwavu pilo kwa mutu. Mule muhekuli ona kaulo ye ya kufiwa ikelezo kiavuto kwa hulu mane chwalo ni kukona kuchinja ona mwavu pilo kwa mutu. Muswana akule muhakuli hakuna mutu ya kona kupila kusina likelezo zefiwa, hakuna mutu ya kona kupila kusina zelopili ya kona kubaniona. Halu pepo malifasimu, lutalima nanga, nivutata, kakuya, kalilimo, mavuino, manechwalo, nikamomulu inezi. Mimu suena yako zivakuli, muka talimana, ni kukona kuituta vatu, baba siani siani, halu zwela pili, ni vupilo. Vupilo, kimusipili, mikutoka kuli mutu ni mutu, akone kwa muhela, ona likelezo.

se kususuweza ke kwa butokwa hamu susuweza chwalo ni mina mkone kuzibakuli hamu fiwali kelezo ze mina vengi moliseveli saka mkwa ochwangi likalika vatengi likako na komitseza kuli ni mina mkone kule muha zeko na kutisa zoro pili mangi ni mangi mabopiro mu una ni maikutu ahae kwa amana kwa muhela onali kelezo zelu fiwa kwa vatu wa siani siani kwa vuto kwa hulu kwa na kuzivakuli, mina vengi likelezo ze, muli ingako baza vuto kwa, njikili kelezo ze sako niko vileka kumina. Hakuna mtu yako nako pira mwali fasi mokusina likelezo. Kiakuli kwa vuto kwa kuteleza, kunyakisisa, nikukala kuchincha, mikwa, nivopilo kwa mina kaku ya kali kelezo ze mufiwa. Hamufiwa kelezo, muteleze, samina kikuteleza. Musike mwalwana, musike mwanyema, kapa, musike mwakala kubulela. Kikwa vuto kwa kuli mkone kutu sisa kuli ze vulelwa kili kamanyi. Mihase mkone kutu wa ze kafela, muine fafasi, mwanya kisisa. Nikuko na kuziva kuli kanti muhupulo wa mina, kwa likelezo ze mfumani, kiufi. Kili kelezo za bupilo, likelezo za skolo, likelezo za silikani, likelezo za lubasi, likelezo za msevezi, likelezo manechwalo ni zaazwe lopili. Kimi futa futa ya likelezo ye vanga tengi. Minako ni nako, mina vengi, kulimukone kutuseza, manechwalo ni kusevezi sahande, ona likelezo ze. Muka toku halakuli, muhupuli, likaze kona kutisa, ona zwe lopili yende, niye kona kuchincha kupilo kwa minachwalo. Muswe na yakule muhakuli, iskaniska sikuwa na kutaha, miku kwa na kuvea kwa mhupulo, onali kelezo ze. Likuwa na kumitiseza kuli, kwa pata mkone kufuma na zoro piliene mutokwa. Mangi ni mangi mwabupilo mu, wafi wali kelezo, kukala kumwanana, yomu ncha, yomu hulu, ni musupali. Muka afuma na kuli, yomu hulu kapa musupali, ukona kufaa kelezo, kumutu, yomu ncha kapa mwanana. Miyomu ncha ukwana kufa kielezo kumushemi wa hae. Haiva kulikuna ni sasa ale muhile. Sesa za maileli kapa sasa avonie na kuli. Sikase kozi yeli tenifate ni kifi. Mangi ni mangi una ni mwavone la vupilo. Mikubwa na vupilo kwa hakuta usikuli. Hakusana kuchincha. Kono mina vengi mule muhe kuli lichinche holika vatengi. Hali vatengi chwalo. Ikuwa na kumitusa kukuwa na kule muha vutokwa vavupilo mwanako ya kwa mulaho fomu unzifa ni kwa nako ya kwa pata. Muve ni sepo ya kuli, onali kielezo ze likuwa na kuchincha vupilo kwa mina. Mukone kuina fafasi, muipuze kuli, kuzwa hani pepwa, kutofita masili moseni likuswa nafa. Likelezo zese ni kwenle kufuma nafa. Kana kizwe lopilie juangi. Eko nile kutisa likelezo ze chwalo. Zwelo pili ya nifumani, mwalika uloze, ini tiselize vunde kapa chwangi. Kukaa mitusa hape kona kule muhakuli, vupilo vamina hamu vupapanya ni mwalili moza kwa mlaho. Kana kubile ni chincheo, mutelelize kwa likelezo ze chwalo. Nji, minavengi, muvile nina kuyenga tahulu, ya kukungule la litava kwa tuko. Muswana kule muhavu tokwa, wakielezo, na kukau fela. Mulemu he musike mwabani sabu. Mutu haa pepwa kachienu. Ukafuma na mafosa mwali fasimu. Ukafuma na sivi. Ukafuma na lika ze ngata. Ze siani siani. Mikutokwa kuli kube ni chincheho. Ya kutatulu la butata wubulitengi mwali fasimu. Naha ni naha. Inani li chincheho. Ze ende ze kona kubatengi. Kukona kusikulula ona vumaswe. Nikuncha afaza. Lizuwa opirize litengi. Kapa mupepilo kwa lubasilo lufumile. Kapa mupepilo kwa saipu maneli. Musuna haku zivakuli, mukava, nivomu pepwa nivona, mukafuma nakuli munanima memba la valubasi, vashemi vamina kapa batomu pepwa nivona, kapa mane, kona kubakuli kilubasi. Fama emu apa hami, lolu ungelezi chwalo, vatu, vomu viza sukulu, kapa voku kwa mina, kapa mane vatuwa pepwa ni vashemi vamina. Minavye ngimu kale muhakuli, mwa lubasilo kunani likelezo zefiwa.
kuna nivunde nizuolo pili ya mkwana kufumana. Kuna nize mkwana kuituta. Kuna nize mkwana kukungulela kwa tuko. Nize mkwana kutoka kuchincha. Sikakao fiala hamuba ni kama iso kwa mana vwino vomuli kubwana. Muka akwana kuchincha mikuwa ya mina kakuya kali kielezo zemo fiwa. Hakuna mtu mwalifasimu ya kuna kubulela kuli nani kayoshua kusebelisa ona kielezo ya mtu yomuwe. Likielezo kizavutokwa ilikuwa kutusa kuvupa mtu kukuwa na kuchincha mane chwalo nukutiseza zuolo pili mwanzila ene musali beleli kuli muka avona zuolo pili ye chwalo. Miba telezi luvone lozuela pili makapina keofiwa ki freedom.

Ye ki NBC Nwanyi FM nako ki 4 o'clock makandi mwa valelwa kimshovandala likola tuto wikezo baba nchali papali nisizo likupeziswa lelo makuli ya isa kulukula litifo kwa likolo za tuto ya maimu apahami kufelelezwa kwa mangolo akuwa mwela vaituti kubalifela mreni mkwa kaufela wakulifaa lize lizibabu tata wabutisizwe kibuinovo kwa kalulo ya alituto za baituti mae ni kusundi wako baituti vata limani nikona kuzuela kwa likolo koba kena likolo lize likupo za baituti lifitela 50,000 ha likupo zencha za silimo za 2026 nizona lifa 50,000 mae ni pale akalezwa kulifelwa ze lize litisize palo ye pahami ya kulukiswa kwa likupo kutisa kuekeza kwa kama iso ya lumela. Ni akulichwalo kuzwa la 29 kandao vaituti va 31,749 vavancha seva amwe hezikale mangolo abona akuwa muhelo akulifela lituto zabona hali kupo ze sasialezi kana kweye liswe likulukiswa kapakala kutaila kwa mangusa amani kwa mangusa atokwa alamane ni mapampiri. Kwekeza kuzeo nezi lifiwa litifo za kwa pata kutusa nikuzwa la pili nilisebelezo mwanako ya kulukiswa kwa likupo weze mapampiri akweli ya lungu asupeza litifo alukisizwe kwa mana nilitifo za kweli ya kandao hakuwa vio kwa litifo za baituti mabazo la pili sekukalele kale hape iliveilwe famaemu apili kakupatava ya putako. Likolo litabela kusepisa na kulima ofisa basu likusepeza katata kubona kulimu kwa wankufa kuhulisa kulukisa likupo maneni kulifa likolo za tuto ya maemo apa hami. Storm Mountain Diamonds SMD Mwana Lisutu

ikali limanza lisemelezo kwa mkoti wa kao kweli ye kavaka la kwekeza kwa litifo za mafula mwari mota zengu ngekilwe kwa mfirifi ye mwa Middle East mani ni kukutela mwamu laho kwa liteko za daimani mwari

wa SMD Neo Hola weze kufokola kwa msika kiona kozi tuna yetize kukwaliwa kwa mkoti. Ni akuli chwalo kwekeze kwa litifo za mafula mwari mota kwekelize kwa butata wa kampani. Kuzwa United States ni Israel limanoka kulandwa mwa Iran kwa mafelezo akweli ya yowa kwa kutisize kukwaliwa kwa Strait of Hormuz nilina ze kwa lile kamuvu ze chwale kalisutu ze tasalizwe kupama kwa litifo za kuza maisa ni kuleka mafula mwari mota. Mukoti wakao usebeleza mafula mwari mota alika na 600,000 liters ya diesel kweli ni kweli kufamata kwa mishini ya mituna mane ni kuza maisa. Vao kiekuzwe la Center ya Evangelical Medica vanitifalize kuwa alafani kufola kasamula kufumanaka kukwa nika Ebola. Maswani so angilwe mwana Democratic Republic of Congo mabuni wa mavani asupeza vapirire ni kutambe kwa mapampiri akufola kasamula kuzwa ma Center ya likala fo. Moka meli wakati yonka kavona za maketi mwalifasi Tedros Adhanom Ghebreyesus ni maofisa kuzwa la masenta mwa Afrika avona za kutibala nikuwa la famatuku niona abile kalulo ya kezahalo. Professor Yap Bom yali mza maisi wabutata kwa Afrika CDC weze kufola kusupeza zoropini mwa msebezi ya kuwa labela kwanda kuli kusana ni butata wabungata wabusasia lezi. Kuzua kwa butu kuwa Ebola ni kutumusizwe kina DRC ni Uganda kwelie felile kasamula aline po kuzua kwa laboratory limano ni tufaza butu kuwa kako kwa ni kabundibuyo. Na gini iunge kileli keti zandu ya milao ni za milonga nyana mavani maswani so asupuza kuliva yahi va Conakry vavango lisize pili va Skabota kusesta mbekilwe kiva mulao kuva muhato wa mani mafelelezo mwaka lolo ya naha ya kukutela mwaka maiso ya mto mpuso kasamula ho akuhapiwa kwa mata masilimo za 2021. Keto itileli kwelize kitalizo kasamula amza maisi wa majunta Mamadi Dobaya ama nowi na liketi saza uketa mweteli wa naha ya fumani mavota 86.72%. Yanakangisa na niena uhanyelize ni mwuko wao sebelisizwe ya ize. Yanakangisa na niena uhanezwi kapa uhapelelizwe kubaleha mwana haa. Liketi sahape libilete ni kasamula akufeleleza lichincheho. Mwamto mpuso zene nyatezwi mwakweli ya mwimunene silimo sesifelileza 2025. Mwuko wao muncha uhulisali pula zandu ya milao kuya kuza 147. Nilimembala ze 98 za milonga nyana, ze ketilwe ni ze 49, ze ketilwe kamu kwa waliketisa, oitu sisu wa masila landa kapalo ya baketi. Makande afelile mteleze kwa kata tamaka na kuya 7 o'clock ya manzivwani.

Meva Terezina kunya chalo zepe mo programu yaka kwa chimoli kabalanga ziboni kwi tutamo mekuzwa na kwa chwale kwi sana kwa past 4 mukala vela kapuzo ya SMS line yakato kwa ala kuli kalavo mo ilumela kwa number 6228 mukala vela kapuzo ya SMS line kwi sana kwa half past 4 mipuzo ya SMS line yali zaka chenu ibuza sina chwana munifeto ya taba ya kutabiraliza zilaba nana la kachenu la International Children's Day Munifeto ho ya taba ya kutabiraliza zilaba nana mwalifasi la kachenu. Puzo ya SMS line ivulasi na chwana. Munifeto ho ya taba ya kutabiraliza zilaba nana la kachenu mwalifasi. Kalavo ya mina mwilumela kwa nambulo 6228 kuungela kungulama vizu wa mina kakutala. Mi kalavo ye munifeo na maskuwa. Kalavo ye ya toho ya taba ya kutabiraliza zila International Children's Day kacheno. Muningo leleo na kapa muni alaveleo na mapuwe ya skua ni kulumela kalavo kwa number 6228. Kuzona kwa ni achuare kuhisa na kwa past 4 mwalavela kwa puzo yeo. Toho ya taba ya kutabiraliza zila International

Children's Day kacheno ivulela kulinyi mito yatabayo muniala vereyo na maskua pamuningoleyo na maskua kalavo mwilemelo kwa namba 6228.

korapasfova tserezi kone na kuelukile mimihala ikave kwa uzwika na kwa half past 4 na kone yachwali kwa vela kwapuza sms line yevuza kuli munifeto ya tava ya kutabela lizazi la international children's day kacheno munifeto ya tava ya kutabela lizazi la banana mwali fasi kacheno mikalavu ya mina mwilumela kwa number 6228 kuongea alama vizu wa mina kakutala kalavu yeo munilumeleo na pamuningoleo na mapuwa ya skua nikulumela kwa number 6228 Puzo ya SMS line, mwalizazi laka chenu, kievu zasi na chwana. Toho ya taba ya kutabela lizazi laba nana mwalifasi kachenu, kifi. Toho ya taba ya kutabela lizazi laba nana mwalifasi kachenu, kifi. Mikalavu ya mina, mwilu mele kwa number 6228, kuongela kungulama vizu wa mina kakutala. Kalavu yeo, mwini ngole yeo na mwapo ya sikuwa, nikulu mele kwa number 6228.

Laza basere ziki programu yaka kwa chimori kabala zibu ni kitu tamona. Kwa ni achuare kikuwa lavela kwa puza SMS line kuyulumela kwa nimbo 6228 ni ngungo lama vizu wa minaka kutala. Puza SMS line ya zile kachenu ibuza sinachwana. Munifeto ho ya taba ya kutabela lizazi lavana na mwarifasi kachenu. Munifeto ho ya taba ya kachenu ya kutabela lizazi lavana na mwarifasi. Mikala huya mina muingole mwapuwa ya sikuwa ni kuyulumela kwa nimbo 6228.

Kia programu yaga kwa chibatelezi kikwalabira kwa puza SMS line yebo zakuli munifeto ya taba ya kutabaliza zlaba nana mwalifasi kacheno. Munifeto ya taba ya kutabaliza zlaba nana mwalifasi kacheno. Kalavo ya mina mwilumele kwa number 6228. Mi kalavo itoko hala mwapuwa ya skua.

Kepena ende ende ufiwa kimcha DJ Vuyo hatu istabile. Mi half past four kona na kwelu kire kama studio za NBC Nwanyi FM. Na kwa niyachwa mihala ikuwa uhile kupavaliza fa number 0662530888. Number oki 0662530888. Na kwa niyachwa le mwa kuna kuulize za Luika vele zibo ni mifepuzo. Munifekala voye lukire mi amu nifakala voye lukire mivea fa mkoloko wa vawini. Mikuma felezo wa program kuvanga nkuketa muwini alimungu ya ikwine la mpuzo wa 50 Namibian dollar voucher. Ki 50 Namibian dollars voucher. Yemu ikwine la kama felezo program. Mivatelezi muzoepi kwa lavela wakapuzo ya SMS line. Yevu za kulito ya taba ya kutabeleza zilaba nana mwalifasika chenu. Ivule la kulingi. Kalavu ya mina. Mwilu marafela kwa number 6228. Kungela kungola mavizu wa mina kakutala. Mikalavo mwilu mele kumane mwingole mwapu ya skua.

Zabatereze ki programu yaka kwa chimi pozo ya SMS line vwana kuli. Rikala wazani sore kuno fumana kwa pozo ya SMS line. Pozo ya ivoza sinachuana. Munife toho ya taba ya kutabela rizazi la International Children's Day. Munife toho ya kutabela rizazi le lava nana mwarifasi ka cheno. Kacheno wa kiliza zila Africa Day. Vatile. Kiliza zila International Children's Day. Kacheno la uwani mbuwana. Kiliza zila International Children's Day. Mimuni fetoho ya taba ya kutabela lizazi leo. Kacheno. Kona kalavo yentokwa. Mimu ilumela kwa nombolo 6228 kuongela kungola mavizu wa minaka kutala. Kacheno wa kiliza zila Africa Day. Kilizazi la International Children's Day. Mimuni fetoho ya taba. Ya kutabela onalizazi le la kacheno.

0: lazabaselezi mo program yaka kwacha ntalimani vana vani kobetsa fa nwanyi FM vatozi
1: nemna mtozi
0: lutoze hande
1: inshallah
0: puso ya mina kio
1: em
0: monitaro seza pa moni fema vaka amalalo kuli king vana na haili vabutokwa maluva sika pa mwana ha
1: Mwa kavali mabuto kwa hongo.
0: Eni, mwalu vasika pa mwana.
1: Yekulikiwona vakamusu. Nukara vakamuso. Kuzi eto manzika pa nika alava chwani.
0: Niyo na yo. Kika lo yengu ya kalavo.
1: Mwani feisili.
0: Hakuna yengu.
1: Yale mkalezi yale.
0: Mubata kutusa kuyona.
1: Uleke kuyona en.
0: Yani ya pili vuzakuli. Muni feliswane loza banana zetalo.

Ke kapena ke lufuka ke DJ League se hatwe kazoni ke tongo. Lazo batelezi ki programu yaka kwa chia kwa kwa lazibu kwa tutamo. Nambuwezi ya kuwa 0662530888 minombolo ya SMS line ki 6228.

0: Zabaterezi mwa programu yaka kwa chumuli kama lazibu ni kuituta mwami. Puzo ya SMS line ya razalaka chenu ibuza sinachwana. Sina razalaka chenu alutabira razazi lava nana mwarifasi. Razalaka chenu kili razala International Children's Day. Muni feto ya tava ya kutabira razalaba nana mwarifasi kacheno. Muni feto ya tava ya kutabira razalaba nana mwarifasi kacheno. Mikalavo ya mina mwilumele kwa number 6228. Kalavo mwingola mwasikuwami. Msike mwali wala kungola mavizu wamina. Lungengi wabalu kwa betafa. Mwanyi FM Batozi?
1: Halo, Batozi wanyi.
0: Keo unava?
1: Futi puzo mbuzile vao kiechu wanyi.
0: Puzo ifio?
1: Futi mulelo mutuna uli wabanana.
0: Mulelo tuna waliswanelo za banana kiufi.
1: Nani vona kuli mwendiki kuchani kutina ni kuituta.
0: Mulelo.
1: Eni.
0: Vatiri. Litume zikuwa kulika?
1: Litume miluna.
0: Encha. Usaliamo vatiri ziki programu yaka kwachi.

0: Tusalia mwabatelezi mwaprogramu hiyaka kwachi. Vatozi?
1: Ande mina mtozi.
0: Kio unava?
1: Nishamba.
0: Ya mina puzo kio?
1: Nisho.
0: Munife vuto kwa vavanana. Kapa kingi vanana hili vavuto kwa mwarubasi kapa mwarifasi.
1: Kibona va future ya kamso.
0: Kibona va future ya kamso.
1: Ensha.
0: Future king.
1: Oh, Malu yumba fo.
0: Ya uveli.
1: Kibona valumi wa vaholo.
0: Valumi wa vaholo. Chwanyi.
1: Esu vaholo valumanga holo banana.
0: Kona kuli musevelisa anga banana ahulu mazi bako litabayo ifo saizi. Musele pini.
1: Yabula alu muzikuto maki banana.
0: Muzikuto maki banana. Mafereleze?
1: Muziki tumakibana kwa wafaa wafaa tisatavo.
0: Kwa wana wafaa tisatavo?
1: Eee.
0: Anisho. Mulikire ni kambiwa wafaa mkoloko. Kwa wama njiva?
1: Mwari wewe mnimpola.
0: Nombolo kapa box?
1: Mereto one. 788. 19. 45.
0: Ito meza holo?
1: Ncha.
0: Ncha. Lusalia mwa batelezi mwa programu yaka kwa chumoli kabla zibo ni kuituta ahamoho.
2: Ayo! Mbala vida! Ayo! Mbala vida! Ayo! Mbala vida!
0: Ki programu yaka kwa chivatelezi. Kika pina galifuwa kivoka nga mba hava tuimu porofita. Kiku kena mwangoma.

0: 10 minutes to 5 kana nakuyelo kile mikana kuya 5 minutes to 5 nikaveni vandukile famoya nivona pa matali vasole vane nangela fa fali haulo kuli vatokwa kuto kutonga stima kuisa na kuya ni 10 o'clock nuraza petelezi mwa mizuzu ye ketalzo ye sialezi mwa programo ya kakwachi longeni va vatozi
1: ensha mtozene
0: kilu na va
1: ensha
0: Puzo ya mina kio?
1: Ansha?
0: Mm-hmm. Muni feli swana lo zavana na ze talo ze muziva?
1: Li swana lo zavana nana.
0: Ansha, ze talo fela ze muziva?
1: Manana una ni swana lo ya kuwe walibizo. Manana hape una ni swana lo ya kuwa ni tuto kwa kwa skolo. Zeni mwanana unaniswanela ya kufumana pavalelo kwa vashemi vahai.
0: Ayo ni tivo fita vo kwa mangiva?
1: Umanga la matengo.
0: Nombolo kapa box?
1: Nombolo.
0: 081
1: 68 47 double 20.
0: Leto meza uru kwa kalavo?
1: Shangwe.
0: Encha. Miantari baba telezi na koniyo na izama elu voloka. Esika vanduka famoya ni vata kuli. Ni tumse mwini waliza zilaka cheno. Famu koloko waka fani na nivawini vavaveli. Nina nivawini vavaveli fela, voli veve muni mpola, nivo mwanga la matengo. Mikuvo na vaa kukava ni mwini alimungi ya ikuni la mpuzo wa $50 million voucher waliza zilaka cheno. Mekwa puza SMS line kuwana na kuli. Hakuna wani file kalavo yelu kire. Mimulize zefa number 06625 3088. Muluke tele muwini.

0: Nina nilitakuze taarufa mkete fate ni lingwe. Litakuze uki e g ni h. E g ni h. Mketa tako mai.
1: E g ni h.
0: E ya it. G ya go ni h ya house. E g h.
1: Okay. Leta g.
0: G? Faji kunzi vomanga la matenguli tumezi? Tensha. Meva telezi eva wini vaka chenu kimina vomanga la matengu va number 0816847220. Vomanga la matengu va number 0816847220 kimina va wini baliza zaka chenu ma programu ya kakwachi. Me lovone nye ni feri kalavo kwa lipuza zeni vuzize kachenu. Nivuzi zeku limu nifeli suwana wa zaba na nazeta alu za muziba. Meli suwana lo kize ngata. Mibaba mbaize. Kuna niswana lo ya kuituta, kufiwali vizo, kuvapala, kubalume ala, kubanimata, maneni, kuhula. Kuna niswana lo ya kuvavale wa kivashemi, kapavavaleli. Kwa mfutaka ufera wanyandiso, kutuherelwa, kuvele kiswa, ingivaliva nana, maneni, ketulo. Vana niswana lo ya kupila, vana niswana lo ya kufitisa maikutu abona, ingivalukulu hile nikuli linzwi labona, aliutua hale. Nivuzi zepuzo ya kuli mulelo wali suanelo. Mulelo tuna wali suanelo za vana na kiufi. Kiku vavalela ni kupukeleza silelezo, kapakozo, vuino sakata. Nizuro pili ya manana kaufela. Yari matasa ilimo za 18. Mulelo tuna wali suanelo za vana na kiku vavalela, kubabukeleza, kapa, kozo, vuino sakata. Nizuro pili ya manana kaufela yari marilimo. Zeri matasi aze 18. Mi nivuzi zekuli kingi vandana ili wabuto kwa mwalu vasika pa kwa naha. Kivona vukamuso wa naha. Ki wavazama isa mfuta wavuntu. Kivabuto wakuli batisa za zoro pili asichava kamu kwa wavui kupleli. Kivabuto wakuli. Kivona wavahuli sama vasi. Kakuzama isa kungunge kasi zwale ni tavo. Kuhula mane nilivaka za kuli utali nimikwa. Livete ni kana kwe telele hamo chwa nukufu pabuswa walubasi. Mipuzo ya SMS line neivu za kuli. Munifeto ya tabu ya kutabela za zavana na laka chenu la International Children's Day. Maskwa. Ki Future Now Promoting Inclusion for Every Children. Future Now Promoting Inclusion for Every Children. Miiva telezi ni fitabu itumalo tuna kumina kwa filawa vile nina mwalitukiso zaka chenu. Za lipatalazo za veli za NBC Nwanyi FMZ Kalena kuyani ya 12 o'clock kutisa na kwenye achwale mifapila vosu viho nyambe ni na mshovandala selumila kale za kuzwa pio kuteleza kwenye naneo za NBC Nwanyi FMZ tatama kozo.

abarenge kamene te kwanza kutwalanda ni mfeto kusozumazibona kachino sinakameta 5 minutes past 5 kile mamela za fami kwa kwa kusinakameta ni akura past 5 ya ripena za kitori kwa talezi kena kameta ni ya 6 o'clock abarenge sinakameta lambulo chwana rio ba ni ba company ya Norred manaka ya nukisa half past 6 ya zumakolo utabela kezalo yabana na marifase International Children's Day la kachano la wani mbu wana na ikutoba ni barilu kola teka nirelo alabana ni basari kiundi sabotana ni pavarelo ya banana na ipeto kauma hiba kingisa mpata uye ni ane kula una kuwaribu na maana kwa yani na kucholo ukatari mazo skaizilibani ni itukso za banana mazo wana kachano kevana kama kanta hii ya 7 o'clock.

Abrangi hario sema kanda sami takze batenge. Kya fna kani ya to cloak. Hario pata moni mina mwe tuksuza kamita azakala bo kwa ripoza bire. Kya fna kani ya

Ke kalo ze perem ze kawane mila nisizo bata kotwisa shutano eli mwahala a mila nisizo ha mo chere butokwa wa kalo ze sna batu aba sa kutekisi zo kwatangi rusa ze kuri kante tata ke bufi mwende mila isa kona kingwa kuba kalo ya butokwa ke kalo ze perem ze batu swana mwela nisizo kononu twisa kuri za shutana kwani kalo yeta sapiri ye muyala tela kwani kalo yenge akuba ya butokwa holo ku CIM rusazi kama kutwa mina epeto kikalo kama takolo tekuzwela la 10 na mana kwani hola yanga mbulu ya wireless muyala shtano ya muyala ni sizo ne butokwa wa kalo ze perize kabona taba ze peri muyala ni sizo robo ni makore ferere fam epeto kala 28 ana kutapela kezalo el plus watu bangata mwa Namibia e kulisya ba samairon manama ne ba putani ka bungata e petro kali ya plus sizo ne riki kopulisa butoka ba sizo me mwa ari kalo zengata zina mbozwe kili wabu zengata e ne ba hatere za kalo butoka ba sizo e ko na ari kupuzo za kale za ale kayata ba za kale ikulani kutapelwa kuri abanche bata kamso akono kutwisa simolo ya bona ko bazwerela yone petrol time afaka lo hiye swana ona vikia abrangi stani ze 5 minutes past 5 kima mbela za fami kwa kwa mbwani kolo ya kopanya vaspo kola samle na kivendruk ka ufu mahali sergeant na mkolo ka uvuku abrangi otele zengi kuzemu.

0: Abrengi spy ni kana mungoma mwaka pina kada dende Namibian police sulunga barizofa batozi kimazwana mwaka batozi mfamoya
1: imanzi mwana bomumba
0: luketre kwa mlene nko mutozi chwangi
1: yo na luketre kwi tumera manelo merikani batere zitalo kina kakeno kina kwene bakola bana baskolo Mimi kwa kwa na ipate hile rudi. Miluka karela ni mamo nyasa sebezi. Luka karela ilio na Western Suburbs katutura. Zina mamo nyazi bahala ni bakwa ikasera sebezi ba. Tugwe kwa basa ni Moses Garwood. Amu ni afambala mfuzelu. Eni ya spita na nyemba ni fa fokuture raba tuka pedestrian crossing. Nifo na famu ni afambala mfuzelu. And then any speaker na nyemba road ni Hereford. Yona amu ni afambala mfuzelu. Then any speaker na nyemba road ni Ransbeka. Yona amu ni afambala mfuzelu. Maine kiofta kwa any speaker na nyemba ni industrial street. Yona maan nothing industry. Yona amu ni afambala mfuzelu. Then iluka serere za ni any speaker na nyemba road. Yenzibu baka ni B1 down. Kwa nikuwa kwa tuko ni nothing industry. Nyona amu ni afambala mfuzeo. Tina nikuwa kwa kwa liwe. Kima chichi street ni Kingsley. Kwa tuko ni NSP na nyemba. Hakunari kwa zafamu kwa kwa zezi hile. Deni luka ya matolopo elio na CBD. Dr. Kenneth Kaunda ni Robert Mugabe. Amu ni afambala mfuzeo. Nelson Mandela ni Sam Nioma. Amu ni afambala mfuzeo. Zeni mkwa kwa osi na uzi bahala na uka sobo nsa kusera. Hainyani, Awas Road, nima ndume nde mfayo. Usamu ni afamu balo mfuzeo. Nilu lua akali za bakwezi, kulibakono kwezi hande katoko mero. Nibi ifali baka. Iriyo na kwa kusegezo sisi mamoni. Hasia bezi hande. Zeni sinakachenu. Hakuna huo likezo sabamu kwa kazeni kasa. Rikolo likuwa luzi kanana bakutezi kwa rikolo enzi na kachono luzi wafu liki International Children's Day kusaliangani sakapa
0: ya nisha mnaka
1: kuzi banana nitukula kutakwa skolo kene

0: hurumende nevakari vavasheni kuti vakone kutsokomera huluvanana iriyo nafakwa kutula kwamapedestrian crossing vasike vavasiyange vatula vanosi sina vanana vavenyani havazwa kwarikolo vakuno vasindeketa noti kuvasiya kuti vanana vaikamaira vanosi sakuti mwanana hakoni kuziva pasonera kutula nifasasoneri kutula sina kamuta Big Brother is watching iriyo neluviza CCTV usitafamba monyi isikafita kale nako yamina inaluvuleranga kuli ti fine and offense mukona kufumana toko yetu na iliyo na $2,000,000 mane mwakona kufulani mwako ziyava mkwakwa iriyo na yema itumezi vo mumba
1: kulitumezi mazibona mande Ringi sami kutweze kumfumahali sergeant na mkoro kavuko kuza kwa spokola samle negventuk kulufari pio fani za utokwa nilikerezo sina peto kalolo ya uvira kitu ta haitate kile la kachano kuli peto muendiba kwa hizi nesiba itibezi kuli mkua kwa ikala kupata kaya kuona kwekeza hape kwa palo ya watu wangata karibu matakaraze pakira mreba kaze nizani mana ni kuona kufirika mreba kaze shutana sina vangata hawa saa kutera mwalikolo kama palirwe mwenda kule iswa kaze nizani kacholo kula mkweza mkweza katoko melo wane kuna cholo sina nize nilika lulo mamela za faa mkwa kwa kwa nekusi ndekita mangusa manda yani kalipina za sky zende za mnati zete za mangusa likelezo sina kamita kurepa 65 kiri mamela za faa kama lipena zake tuliki wataleze, kionokani ya 6 o'clock.

Abrengi stala kira mangoma, mwa kapina ka pepo, usaramo kurapa 65, lukena ma kaloye mwe, ya alpatala zo za volalo.

0: Abringi kwamira kwa sepisa longeva ke mazwana
1: atozi twani
0: veketera mwaka pina veketero kifiane
1: yoansi mashari kanyamakaliweta
0: etumeze
1: tangwe.

o reng kwa mase mase kwa sepisa ba ba tricky mazibona ba toka pina ya tops malato o reng kimcha techno mwa kapina enjoy.

0: Mwanyi FM ke mazibona batho zimfa moya
1: nisha batozi
0: beke tere pena beke tere kifiane
1: nisipela gatina kago spaini
0: abrangi kripena za ke tere kibatalis na kame tamta fa moya kupoisa kwa choro mawele samina abe akwalilwe nje kubabu hole nona kipeta stame hakanyesa kwa takwe za nambalo ki 066-253-088 ya mango sa ki 6-3228.

0: Akaphinda kadenda ndaka munate akatsizo mapoya tsetswana nesa soto. Abrenge usari mwa hola stani ze kiripina ze kiture kibatele ze kumena kulize petrawa kata pina ye mtokwa yo yafa mkoloko nkiwa pala hauzwa pili mwa ripatala zo za uvulalo kwa wale la kuliza nombolo ki 066 253 088 yamangu sa ki 6 328 abrenge tuzije shamwa
1: Jimbo, kono chitu cha tendara, kutaiko, vamo nyava kono kumamera, hape, kono vamo nyaka levare mwe, tuziji hape, no way jima.
0: Ubana bariza faba, Ngwanyi FM famo ya, vato ziki mazwara mungaka, beto kavmai.
1: Chintu nindavona, Chintu nda kandekewa, Chintu nindashua,

Di mana kita berada? Selain itu kita.

0: Rangisele maphena grofo kimcha gaza maphena zake tere kwa talize snaleze 6 o'clock wa nikola mala kallo ya valisa ya nambolo 0662530088 kwa kutuma ne sibeli sa maneko kala bali zani kallo ya ma sms rekwa sepsa kuriza ba kemazwana
1: ton
0: reketre pinam
1: Nelikuwa
0: tunaye DJ Elise, sasa mtu kwa naye. Tumezifahamu koloko.

Abrangi na riche smaka pina kadidenda na tu mwalikali lwa ka kusaba na kwa kalifta fa ya fama ya kwa ina kuna fa sani kwa mihala ya kwa kolo lipina zemi kete zi kukala uka.

个女里面那么干都是姐姐对我外面啊我是也是啊我不管的你妈的脾气可能没多么离谱啊你太离谱

UM 셀린도아 몰빼빼로아 다섯 왕비를 만큼 아무리 모가 주엔 니트만

Abrenge ke story mu viona mwa kapena ka dadante hatri banana whatsapp zila banana la rifase international children's day la kachino la wane mbuana otare mazemze sky zili bane nili swanelo nje tukelo za banana e mutu nakabuza kulika nteli swanelo le tukelo kis kamangi le tukelo njeli swanelo za banana kapari tukelo kakuyandula na kaluye watasa kuli kimilao mihato yetela vatu maupilo kakwa utalika zende nikuba kilusa walika zemaswe kona toloko ya aliswanelo nji litukelo za wuntu kapari nzwire litukelo ona aliswanelo kiekalo mulao mwahato okufa mata kapofa batu mata esai mwato swana hapofa batu mata wakuli wakone kweza zeni zani kimu hato swana hapi obatama kubani saa kuseza likalo zemi kona mukineze utani mekulikanti kimi hato ifiani yo banana kamana lusuka kena kare hajani kabutungwa kalo yani kone kuyandula nyanyi kulikanti swanelo litachwenyo swanelo kalo ya tunguluzi katengo kopuna mechaba kona katengo ka UN miena naha kuongea mibia kone kunyatela witamo wakuteka ona litukelo ze pili na esika ngula kale ona kalo ya kamutomposwa ona kikuli mihato itolo kukwile katengo ka emiraba nana kona ka UNICEF ilimutai wako pana machaba obona zali tukelo za banana kona chwalo me katanga machaba kakone kuzibaza mihato ya banana yalatelwa kili naha nyili naha me kwasika manyene kakuswani kamo itokozwi kake kamto mpuso wa na Namibia kulika ntakirifi zo banana barani zona kakubali tukelo za bona njiri swanelo za bona. Wanneer je een beetje met hem op

I bring a killer to Vem, Makapina, God bless the women, corner cholo. Now, can you time me for Carlo? Yeah, Melo, yeah, banana. Okay, come to Mposo, where I may be, where article, yeah, Bolishumika, get a result. Yona article 15. Ko tausokoli mwanana kaofela wona nikolo njetu kelo ya kufua livizo. Ke kuli mwanana kaofela kuzwa apa na upepo wa fela. Wona nitu kelo. E sikuli mwendike kukupa wa shemi kapachwe nkono. Kitu kelo ya hai. Ya kukona kufua livizo. Me muti sewa na kalwe. Kika homu lao. Au tamaba tu wa basula milualo. Baba ngao privali mbutu tutuze skape pwa kale. Kaya kulikamu lao lisirelelizwe. Ina nyilutu kelo za kupepwa. Ni kupira farifazi. Kimu lao uapili. Mwanana kawafala na nyilutu kelo njiswa nilo ya kufuwali vizu kuzwa ama na upepwa. Kuna nyilutu kelo ya kona kufuwa maimu abu ya hii. Kungalwali ngola spepo yuna birth certificate. Kuli kimu ya wanaha. Ona kalwe hikalwe mwemela. Kuya kai takazo za banana. Hatari mafaka lulo ya mulao owa vari la banana. Kona mkwinezi. Me banana kamulao. Vasirelizwe kusakona kunyandiswa. Man kusakona kupetiswa misebezi. Iyeli kozu kubona. Yaba Kenya marika amana. Njimu ndi kusa wa Kenya hande tuto. Kapa kwa kilusa kwa tuto. Nisabizi etisa kozi kwa maketa abona. Yekuli kikozi kama maketa aboko nji wino mwavu pilo. Unarika loze litolo kilo hande nende. Yaku yaka mtu mpuso wa na Namibia. Mekuto suze kuli hakuna mwanana epeto walirimo ze lishumi kazene. Kapa walirimo ze matasa ze. Ya kona kukenyua msebezi. Mwa msebezi yale mituna wana mafactory. Kapa kalama emo atata. Afumana kona ribaka za msebezi ze. Mie wana kalo etro kiriwa hande nende kamtu mpusu wa Namibia. Yaku ya kamo kwa terizwe mwa mutai wa katengwa kwa pramachaba. Mutai wabona za banana. Uzo piru saramoho kumifaka kuswane kwa mazene za uto kwa zaribani nilitu kelo za banana. Mwa karulomo nilisuna kubwa nivariru kola tuka nililo halaba na nivasari. Kutoe kambo taribu wana kwa malitu kelo za banana.

Kwekeza barana ka fara barana tukelo ya kena skolo tukelo sibelezo za makete me kalo emwi ya lukamekela kiona mwari za zila kachino kwa matukelo za banana luwa mirafa kalo ya misabezi meki mngato misabezi patu ya sikawa mwari kuna kuli Kenya banana kapi fara banana likolo za kuitenga kubira kwa na misabezi yenu Me kamulao akuna mulao olumirira kutamwa kwa mwanana walili moze mwatasi

Ye ki NBC Nwanyi FM nako ki 7 o'clock makande mwa valelwa kimshova ndala pili kilitoza ona President Netumbo Nandindaitwa uketele chaziva mwalitava za sfumu shali ishindume kuba mwerezu wa hai mwalitava za sfumu kukalaka chenu la wani mbuwa na liko la tutorize mihatu ya kufukuza kwa lisinyelo izo la pili hande ni ma program za muvusu akulika esa supe za lipuluke lo sakata za mashirinyi Nikuta nelezi ya linga mbolo yeize Britain haina kulifa na Rwanda mashumi abolu leva madolaz kwa manantu melano ye felisizwe ya kubata maino abaza mai. Makande chwale kakutala. President Wanaha Netumbo Nandindaitwa uketilicha ziba mwalitaba za sfumu shali ishindume kuba mwelezu wa hae mwalitaba zia manisfu. President Nandindaitwa Mwastat Mende ufitisize manzu asepo kwa mata ni witamo wa shindume mwamisebezi ya hae kuongela ucha ziba wa hae witamo mata mane ni muvelikelo oza maelela. Shindume kutoli nako ya hae ya kuba mwelezi ku president ubelekele kuba mweteleli walilu kwa lasi kwa masasichava kwa panga ya Bank of Namibia. Misebezi ya hae ni isika mezi falisebele za panga nilisebele za mashirinyi utata walipulu kelo swalisano malikalo za mashirinyi ya sichava ni ya kwa mkunda mahala zengwe. President ulumbile shindume ni kumula kaleza msebezi omunde. Likola tutolize mihatu ya kufukuza kwa lisinyelo izwa la pili hande ni ma program za muvuso akulika esaka likusupe za lipuluke usakata za mashirinyi. Mwakameli omuru waka maeswe ya mashirinyi Nox Imbua ubulezi ni va NBC fa programu ya kazazi ya Namibia Connect. Imbua utolo kile kuli mipila yesu pezi ya lisebelezo za mezi asa mazai miyaho yesu pala. Ni kutoka wa papalelo sakata ya lisebeo za mwiri wa magiesi malikolo ze ngata mwanaha liekelize kwa litifo ze paami ze itu sapalo ifitela 70% ya musulo waliluko. Kufelisa kuhula kwa likoloti kutibala kukwaliwa kwa lisebelezo ni kufuku za kusinya kwa mezi likolo litisize muko wa kulifela mezi chimo ni mwiri wa magiesi malikolo kezo ese itisalinepo zende. Kwekeza kuzeo likolo. Akuitu sisa mwamukwa wakulifela chimoli sebelezo ni mezi. Imbua utolo kile kuli kuchincha kwa mukwa kuzama ya kamukulelezwi hape hakuna butata tu na bose bubi hilwe kutoli na koye. Zeo halilichua lolikola tutu hape lisuwe likusebeza amo famu kwa tuna. Owa manimi hato ya kubia masola ni kuye palikele nge mwalikolo suhulu mwalikolo za mamataka nyani. Na Namibia ikuwa nize kutazeleza palo ye batolika na lichika la mihato ye lelilwe maringoli sala sichaba ni milelo ya butoko ya palo ya sichaba. Zene lipatuluzwi kimuza maisi omuhulu wa StarTex Consulting Dr. Anthony Olivier mwa mkopano wa kunitifaza kwa manani mulelo o tatama wa silimosa 2027 kisa 2032. Ringoli salava ya hii kuungiala mangolo aspepo, mafu, manyalo, kauhano kuchincha mavizo manispalo sa butata bobutisa mafu kuhula kwa sfumu ni palo ya lilimo zia kalezwa ziva kwa nakupila batu. Dr. Olivia Wiz, litaba zengelezi kuvupiwa kama projects asa za maeleli kama isomaswe ima projects kutaela kwa babeleki ni tutengo toka maeleli.

Motelelize kwa makande afutuka kwanu kwa NBC. Siku ata sana Namibia sava vapali. Vapapali ya kuvikali fifi sifitize kia zoe pitezi kwa kuina no South Africa National Championship ma Pretoria kutisa kwa hae ma medals a 35. Siku ata vaviki vali fifi nisikangisa nisiku ata sava viki vavatila ahulu nikusupeza tunda mokulika ni moya wakulua na Bafumani ma gold medal alishumika mane mamendo asilivera alishumika maveli ni ma bronze aketalizoka mane ni kuva mwasibaka sabune mwali papali za mafelelezo. Likola tuto wikupule livavanti alipapali vikiazo nisizo litolo kileze kuva mshukwe oka hupulwa ni vupaki wakusebeza katata tunda mwani talente alipapali miva za maisi mane ni vaveleki hamochu alo kungela ni vatusi. Kuta ye inelezi ya ringa mbolo kechenu ize Britain haina kulifa na Rwanda mashumi abolulewa madolaz kwa mananitu milano ya kukupa maino avavalehi ye felisizwe. Katengo kakafumani ha mwadhe hagiu kaize kahani lelika kalezo kaufela za mashirinye ze ezizwe kina Rwanda ze hanye za kuli Britain isato kwa kutompali na neo ni milao ya tumelano yeo ngambela Keir Starmer na felisize mwasilimosa 2024. Kasamula kungamata silimose Starmer ufitisize mulelo wa maino ababalehi va kwa muvuso matasa kuli na Rwanda ikalifiwa kungaba za maiwe wa fitile mwana Britain isi kamulao. Kuta ize batuli babalalo bakuta bafumanwi kivu ngata kuli mwakweli anji mwana mwasilimosa 2024 na Rwanda mwalitibaza sindumeleti ilu mezi kufelisa litifu za ngambekelo kwa United Kingdom mwakweli ya lungu mwasilimosa 2025 ni lungu 2026. Kama felelezo kibatu fela vavane vene vaitombo zikuli vana Rwanda mwatasa tumelano ya maino abazamai yene ikati sabutata wa mulao pili iskafeli swakale. Walai vana South Africa mwapapali ya kwina ni ya mbole ya mauti ya lifuasi vana nuhileka cheno kuliva Mexico wavalie hile kaliza zika kuya kamone kulelezwi kasamula kulie iswa kwa maviza avona taba yene inyazua hulu kwa hae kuungiala muvuso. Katengo kambole ya mauti mana South Africa kaizi skwata nesulukela kundanuha la sunda kono nesilie isizwe mwamzuzwa mafirelezo kasamula kufumane akuli limemba la zene za skwata nilisina maviza. Vene vali vile kwa nkambe ya kuitukisiza fapila papali ya la 11 mbuana mwaka ngisa na Mexico mwali papali za kukwalula kwinano. Katengo kaize kakuba nikulia iswa kawakala maviza zeri tisize kula tehelo kwa skwata liza zilabuto kwa ahulu kuva mwali yeto nilina neoza kuitukiseza SAFA inanisepo ya kuli taba kana koye itatuluzwi nikuli milelo ya skwata sesi vapala makwina nelifasi isiala itile. Tieho ni inyazizwe kimva kweli waliko ambuyu walikolo laza lipapali Peace Mabee utaluselize wa makande mahali kuli kitava ya makalisa ahulu ni kuswabisa. Wize zeli kuna kustatalisa mihupulelo ni moya wabalahi kuekeza kuli vaiteli valuki ala kuekeza mata ni misebezi. Kufeleleza makande kize hape litozao na President Tumbo Nandi Ndaitwa uketelecha ziva mwalitaba za sfumu kuwa mweteli wa hae mwalitaba za sfumu Shali Shindume kukalaka chenu la uwane mbuwana. Likola tutorize mihatu ya kufukuza kwa lisinyelo izwela pili hande ni ma programs amovuso akulika esa supe za lipuluke losakata za mashirini. Nikutai nelezi ya ringambol yeize Britain haina kulifa na Rwanda mashumi abolule bama dollars kwa manitu mela na efelisizu ya kupata maino avazamai. Makande afelile.

Yela sichaba tabazeni kize kuzwela SKT Bakery kwa EPZ D12 kadije ma bread ya mema kwa tsakuze chipire faramali nkwa zeveso kwa bukwala zema tsadza miviri ha mocholo ni masikono amleka fete kwa ze chipire le teko zwe fumana cholo kwa muya ho munyane onzi fa compulent baba pani station sangoma bukalo kwa amleka masikono fa $12 kama ni tiku cholo masikono amane mwaleka fa $12 Eri maskono amfuta wa yellow, ona yellow bands. Eri nkwa mleka fateko ya $12.99. Amla kakabungata. Mesi nkwa silisi mwiki $14. Ama taku bukeleza li nkwa kapakuleka mwusoye nombolo 085-788-7882. Lihola za kubeleka kwa EPZ wakola kanako ya 7 o'clock kwisanako ya mazwana ya 6 o'clock. Mekala mvloki ya labutano. Mela sabata lubereke lubereka cholo la sunda kuzwa ka 8 o'clock kuyanako ya ni ya 1 o'clock ya msialimu. Lihola za etekisano lichuolo kwa sintolo siesiri mabapa nisi tishini sabukalo ngoma kwa miyahu wa compulent. Kwa ufa na masikono achipire amocho niri mkwa ze pangirwe kabu kwa lamu. Amzole kwa bakery ya SKT kwa EPZ D2 kwa tekela ili mkwa ze chipire ni masikono.

Nako ya chwale ni swala zibiso ya kepelo, ye ngelezi ni sebelezo ya kupuzo. Yezwa kubonda temonde fanisi ambango. Veneva zibisizwe kalifula bunyandi vo Bernard Sianga mwaka mui. Kuli sebelezo ya kupuzo ikawabateni kamsola bubeli kala tu mbuwana 2026 kwa hae kwa lusese mamunzi wavoma kakwevo. Kanako ya 2 o'clock ya msihali. Vatu wakupiwa kuyoko panela kwa spatula sestuna sakati mamulilo kanako ya 11 o'clock ya kakusasana. Rima otalikana anuha kanako ya 12 o'clock. Meike pero yona ikaba teni la bulalu la 3 mbuwa na 2026 kwa hae kwa lusese mamunzi wavomaka kwevo. Babasi ndegita mufu wakupiwa kuyoko panela kwa spati la sestuna sakati mamulilo kanako ya 6 o'clock. Rimota likafunduka kanako ya 6:30 kuliva kwa hae kwa lusese. Kukupiwa varimota kuyotusa ni bakeleke Apostolic Faith kuitu kiseza lisebelezo. Kizibiso ya kepelo ya ngilezi ni sebelezo ya kupuzo. Yezwa kubonda temonde. Fani siambango yula mzuali nivalika nikaufela venivazi bisizwe kalifu la wanyandi wa Bernard Sianga mwaka mui kulisebelezi ya kupuzo ikawa teni kamsula bubeli la tumbu wana 2026 kwa hae kwa

sese mamunzi wavumaka kwevo kanako ya 2 o'clock vatu vakupiwa kuyokopanira kwa spotala sestuna sakati mamulilo kanako ya 11 o'clock limota likana no haka 12 o'clock mikepelo ikava 10 lizazilitatamala vulalo la 3 mbuwana 2026 kwa hae kwa sese mamunzi wavumaka kwevo vatu vakupiwa kuyokopanira kwa spotala sestuna sakati mamulilo kanako ya 6 o'clock limota alikana no haka of past 6 kuliwa kwa hae kwa lusese. Kukupuwa abalimota kuyotusa ni vakeleke apostolic faith kuitukiseza lisebelezo. Ziviso ya kepelo yengelezi ni sebelezo ya kupuzi ni nsweli faa ifelile. Meosika mwela liziviso za maswabi.

0: Aho kana fela mahola ya kalabu kwa ripoza ve mulvanga ni valuti vali nzu sina kamita neska fakare siba kakubona ni mifes kuka kazezala kiona kaluye lokala sabrezo karta pelo ibeka samala valuti ya kutela kubuza puzwe ne buzizwe ni kufa kalabu kiona kungela kena kabtu ngifa atmana yefuwa kuba kalabu kiona programie ibeka samala rufa minabateri zina kwa kuliza kufa mekuto ima nikutuiso kwa matumana ifuwa kuwa kalabo. Wena kalabo ingrezi kutari mwavizo wafita fa kalabo ala puzwe ni buzizwe. Kungela kwa buza puzwe katu wa kalabo la kamuso ni kwa kwa la sabelezo katapelo. Nifesu wa kana nifan kwa valote kima zibwana.
1: Nisha. Lutolisava Terezi Kaufela, mwali zomle na Jesu, kina Samuel Mainga.
2: Manze wane ko ba lutwa ka fela ke bo Ethan Mbambo mchakata lutone a mo mama ngolo a kenere
3: ene ke manze wane ke na mi katazo bona lo be ha mo ho
2: lo etime ola pere onda te mwezi wa zote ka fela tumbo ni kanya za kuswanela yo mhulu wa mazazi mungabu pilo mwala mse ali mo mono luyinzi minna hano yalo na mungabu pilo kwa kona hala kuli nuru kufose keza mga pupilo, nuru hupula zengata, nuru sa hupuli za hao. Kwa kona hala kuli mautuwa luna maezo fita mazila kachenu, nasa isi mga pupilo evangeli ya hao kapa kueza ze lukire, mautuwa luna alu isize kuze masoka mkana. Mga pupilo ni mazo waluna, kwa kona hala kuli aize ze maswe, abula ile, aize ze maswe ze nyanyi safapila hao. Kana kwa manzibwa niye mga pupilo, kesho ruku kupako uluswa lele mwali ntoka mkana zoro kufoselize. Ilikuli mungabu pio manzo wa hao afuma nebu lulu wa mwali pio zalo na akono kuyina, akono kupira fatene mungabu pio, akono kulukalimela. Nukupaze kali vizu wa muna Jesus Christ mshumpulu sola pera. Amen.
1: Amen. Amen. Nisha luka kutera puzo ene vuzizwe, ene tokoa kalavo mwali zaraka chenu, puzo nevu zina chwana. Kiti mana mangi mwavivele mkufumada hamanzwi ala telera mimanzwi kia sina hakungozi kuli, hakuna ya lukile ni haiva alimungwi. Mikalavu ni lutoku wa ki maroma kaho nyastri kuvala mwatimana ya vuteni.
2: Mwateni, yona ya maroma kaho hanyo, ya thri kuvala mwateni, linzura mulimu, liburasi chuna sili. Sina hakungozi kuli, hakuna ya lukile ni haiva alimungwi, verse 11.
3: Eni, timana ibarirwe hande ndende ndende. Tabaye batanga bomulimu, utohala ha holo holo holo. Hakuna foyo sa utohali. Me hamuka atalima, nitaveranga hulu kukutafani, fatoho ya tabafani. Wabaswa lelezili vivere za selozi. Muka utokuli majuda ni mamachava ni wa machava kaufela kiba ezali vi. Majuda ni wa machava kaufela kiba ezali vi. Kona mwani batokuli ni ikarele mwani. Kii ngichwale ipuzo. Kikuli lufitana ni baba ngwi. Ni hanyinyani kakuli luse lutalu size pili kakuli majuda ni magerike wa mwasi vi. Onafo, majuda ni magerike wa mwasi vi. Tabaye kuna niko yozu erera. Ni watakuli ni kutanya ni kwate ni kuli ni kenise. Kuli watu wasike wa hupula kuli peto. Kuna ni molu wataku ibeera kapa. Kuna ni mwaka peto waise verise mwanzira muku saswaneri. Eni. Majuda ni magerike, neva ipona kukena. Neva ipona kukena, fapira mulimu, mani ni fapira sichaba, ni fapira ama gentiles, ma gentiles kiba, kiba marichaba, vale vene vasio mwakalo ya mupato. Kakulivona neva inzi mwakalo ya mupato, neva fumana kulifa, hakusana fa, eni, serilu na fera wa mungabu piro, kilu na baba kenire, kilu na baba firemu lao, kilu na baba keni mwamupato, kilu na baba eze chwani. Kona zene babule rama gerike ni majuda.

0: kuJuda loluyozwera kuJakobo loluyozwerera kuIsaka loluyozwerera kuAburahama mani loluyozwerera kuEva ni Adama kilona lusika lo chale ehe chale itobu yakuli minabo minababa bulakuli mubizwa kuli muba mupato kanti lingolo halivulira kuli hakuna ya lukire mwali fasi ni alimungwe hakuna ya lukire hakuna luvali refera mangolo abu akuli ufumanwi kuli hana mulatu mutu yacho neri Yesu Kriste mi utitikezwi hasika atitikero mafosa haye kono utitikezwi mafosa ababamwe bakensa kuli babo babamwe ne baize chwani ne bafosa halile babo babamwe kilu nafa haluseri kuno ba hamuka bala hulu isaya kwani muka utwa zeze luseri kuno bulera chere itobule akuli hakuna ya hakuna ya lukile hakuna ya lukile ni haibire alimungwi mwata asali fasi kakuli bwana ne basuri kuno itumba okay ni bulera chwana lunafa lwabane mo baba moru inezi bo matali kwani bo Samuele bo ise nini nafa lwabane peto lo afuma na mtu yako buchwala kapa basweri ba chafani zeba ichera fani licho zabona za kunwanwa zani lino eh ni basweri ba densa peto aluna halunze lozama ya peto lozwa kwani kwa NBC peto lo afita mtu alimwa babona bao bakato chochoma bao Bao kibaye zali bibao twale kona bao hakuna kobaya bao bai plaita bao bakacha bao zeo bakazi libala zeo ze basuri kunoeza petolo akala kubabulera twali bibere yabo yakoli hakuna yake nire ni alimungwi hakuna yake nire haluswa niri kubulera chwalo kakuli yasu na kubulera chwalo kikreste fera luna seluswa nizi kueza kisifi kikukutaza kisona se seluswa niri kunoeza kusikulu la batu kuli bazibe kuli se kimafosisa sale kichwana notu kubulera kuli yani haswa neri yani kiena haswa nera na kine yake nire yani hasika kena hakichwalo Luswa niziku bwona kuli, lubulera hande niva na vamu ngabupiro. Ni isi elefa vayi swale baluti. Luitumezi.
1: Nisha, luitumezi ahulu kwa kuitateka ona timana ona ye. Mini kavala, litimana zengwi kuikena hainyani. Ito vula sina vule vuzwona fali mfani kuli majuda. Ni vamacha vakaofera kiva ezalivi. Miba kalile kuiona kuitatulosa hainyani kuli watu wakone kutuisa. Ni kare mwanai ni tola ulikiringi chwale kikuli lufitana ni baba ngui. Ni hainyani kakuli luselu talusize pili kuli majuda ni magerike wa mwasi vi. Onatave cholo majuda ni magerike wa mwasi vi. Tavayalifa sa unzeluteni kupi. Peta halaluli kupeta watu mutsa peta hezi haikona hali kupeta la nege watu wazimu lukona kuba wakona kutwela alusu yiku nubulata mechua lukuli kupeta halaluli kuyofita wana foluli fama emu waeza kuli kiyo na luli ale kama kakuli lupila mwalifasi moku tezi vumaswe luutwali kazama tapa luana hanazema sila zelu bulela Na usi kuna ubula kuli, falo wakona kuna ufatuto, halusi kuna ambola chwana. Kuna ya bulela na kuna kutuwa kuli, hakuna mafosa nieza. Kumutu ya tereza, ta hamutio ubulela hande. Kono mulimu yene ya tatu ubula kuli, hausika ubulela hande. Kafu mungole ya navu kuli, hakuna ya peta hezi. Kakuli, yena kreste ya tatu wa tukao fela. Na avu lezi watu nivuozu vuna kitava kuli, wana majuda kakubasu na sito ya samu ngapo mlimu nesa vataku ungatava kubwa nsakuli inge vona kona vapili fapila munga upo mlimu vamalichava kona vataha mwamu laho na vataku yohola pakiri tu watu baguli amina amina apiri umina malicha amina muye kwani kanti
0: esimanyu nikuwa hanera nebaba hanera mapulu sobatu Bona ne bae kumana fe akuri puluso ki anto mangi. Kia majuda fera hairi bona. Ah, mm-hmm. Maricha luna haluyo kakuri. Mm-hmm.

0: nane ruvizwa kuti marichava.
1: Mhm.
0: Eh.
1: Ensha. Chare kona tava yene kire yava ahulufa teno na 4. Kuno kungira nevaiza kuti mani namukala tamwamili tutola Jesu. Nevaiza kuti hava kufumana uyemi ni wa marichava. Vaka kuvula kuti mani hosa asone kuyokopani ula kuti ukaolo sirafa za kwani. Nevai kunga kuti kukena kwabona ni mtu matrofta muhewa tiki mkiyo kiwa malichava, luba malichava, kivato vainzi kwande ama juda. Heba kuli malichava kona matrofta mwanzira mo, hoto ole wali, ya nafita mkiyo malichava, usuna kukekulu hanzira yote, haa nifiteri mo, inge tava, kona tava, ya ni hamu to utu afapira jeso, to wakuli kingi haucha, nikunua, nivaye zalivi, nivazi wakuli, mesa ya taha, mani hako nikutoyina fatafule chua ni mwe zalivi inga siku nambola. Hako nikutoyina, nivaterisi nivona, yeo voise nikone wala talo kutoloka, muterisi nyena, nerimu tuwa na ungu wakuli, muterisi mani, na toirua ahulu, mwauto tava ndu wakuli na toirua ahulu. Hape vavula kuli neva toire, kibuwa na vavula kuli neva kenire, kuli vavula kuli va kenire. Hape kuna vavula toyaba ezalivi. Mwana kozani mwe ezalivi, halu vavula kuli mwe ezalivi. Neri kutata hulu kumusuterera. So ya kimutu ya muendia kulire COVID-19, chwali vato mkungula kwa tuko. Kape bola mbulela hande. Kape bola chwali vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato vato Nivangi wakuli mutio, mwendu kumusutera fera kwa pa kusuala siya palosa hae, niwe na wakona kungabu ya zalivi. Kona mtuene inzi ya hulumabuwa kwa wana. Kikafuo, mwana kwa yalikezo, taveyo nisa kataza hulukwa apostola. Jesu Kriste, hata osu pezona shiti ya niulubuliranga, funo kuna licho za mfuta futa, hana atisa toloko yengwe kupitoro siya kulia, taveyo toloko afaa. Ki vangeli ya kucho usuna kuli uzwe faa. Kuli neheka kukutaza, nevaeza faa kuli, leki lapa lama juda kona mwa yokena. Kyo fitafa nkota hati lapa leki vakila vama lichava kona mozo okena. Moka azura mwote nukio otapafamu biri. Kuku zonte nukio otapafamu biru wana fita, haha mani kinga mananzi. Nukio wala mili ukafaza nukio kungulea kwa tuko inamuli, haa ni fosi zeruli, haa. Fatu mwani mulimu kani vwona hande. Kona tava ine kataza hulo na yeo mwali na kozani. Kamo mutu yaso yukuno weza cholo. Yena pilu ya hae isila feza yaso yukuno nahana niena. Kizezi masila hulu mwameto amunga upe mulimu. Muvulelo wa hae kikafuo Jesu Kriste hata ofita ina chole. Muatuli yomu tuna hata ofita chole ukalako banyaza. Hamwezi hande, hamubone, mutapisa mukeke, fande, kono mwahali, utezima sila. Chua kala kuwa kenisa za hande, itavazeo kawa fira kuli, nimina. Chua yena Jesu kitu kisona kuli, atuwa vula atulu kakuli, kie na muatuli, ya ferereza, ya yovona ni pilu ya mutu, sesili teni, mwapilu ya mutu kuli, wena hoko na kufereza mutu, kanti mutu yo muvu wenezi siviseo, sisi inzi kuwe na civic, sisi tunahu ni uvule cholo mwapo ya zambezi kulivatuwa utu isi. Nika kuna civic, sisi tunasisi nyani. Kwa nika utu isa, nika ibula cholo, kata wakuli kwa nukuna moluzi zivela livi kuli asani, sibukiti, seva, atiri, sisi nyani. Chole, kona taba, yena niteni fateni kapa, kona maikuto ana akungula kwa tuko. Hamu kava la fasi itovu onsakuli, hape lunakao fela, luvizua wa petahezi, ka Jesu Kriste fela, yenako niku tolushwela fasi fapano, yenaso yuku nolilo kela, fapila andatahe, musihali, ni musiu. Chwale mina mkuna kuvula chwa nkuli, nani ya petahezi, muziva chwa nkuli Jesu Kriste, usweli wa milirela, fapila andatahe. Muziva chwa nkuli, sivisa minasale sa mkire mwaeza maloba. Kulibakuna watu waeza kuli, mwahala viki eva eza ze masila hawa ufita eza ze la kulapela mga wana kulibatubawo chwale wana isa kupeta hala nukuli valange mani nesie na yali na mkilo katana mwa mwama kululu inga eza ze masila hato ufita chwale utovo nsakuli chwale vava mchwale wana inge wana mani ki iba hede ni tota kumufita onatawe cholo kieta vana kalimela hulu yenamu ngoli wama ngolo kikafuwa mwali nakozani nukubwona alisakuli vatu nesewa vataku nondongwa ma vafarisi vani kaofera nesewa ndongwa ma hulu va ezalivye kufita mani vupiro babo na neri kuno nihane vaya ku Jesu Kriste mina mupakuli yani ki Mesaya yani Mesaya nakacha niku nwani va ezalivi tavani haiko na hali yani mani musali yani hata ku Jesu hato lila lafapila Jesu Kriste nungu nimi lili hani kwa kutakolo na fo kwa mautua Jesu Kriste vene valite ni vene simu yote hata vaye haiko kona hali tavae chokala kuipresa mwapilu ya hae uchokala kubona kuti yokera sirafa za Jesu Kriste walona mutio chwe utomfa nguli yengwi ena Jesu Kriste kavesi Jesu Kriste kutaha kutofersa ona muhupulelo wani kaniti niti na mvula nili evangelie ne kwa zambezi kwano kambe haiyo yena kaitisa kote nikimangi haiva kuli batu bao vene vai sweli evangeli nevana ni muhupulelo wakuli haluko ni kukopana nevaye zalivi kaka vakakuli vakalu yambu kiseza vumasu wabona hai okena kukufumana mani kere okena mwandu yali hule utikona mwe okena mwandu yali hule nwendi no kupafea mezo ki ndu yali hule vaka kukungulela kwa tuko te ha no yo batangi ukavuza ki wa hulu katata fa pila kuta kwa dia tava haona fa yo kena fa pila kuta ku lutu ise ku sono batali mwandu yani kisikama kuli uzonga woteni sibi mwali na kozani ni si ingiwa inge kinto ya butuku tsola mani vulezi inge kibutuku bukula mutu kuli bwaye ambokela hoyo kopani mutu yo kapapo bama bapani mutu yo chwe Jesu kete tawaze ukafera utoli ferisa kuli kube ninzila yenu ya kuli evangeli ikone kuyokena kwa batu babangwi kwanda kuli hamuzwa fama ye mwami nona wa mwipona kuli mukenire ahulu kukuta fafasi haiba muna kukuta fafasi puzo kia kuli, mutu ya ni mvula kuli kichakolwa, ukachi nchachwani, kakuli ya mkono kio ina niena, wena mutio, ya ni mvula kuli kili hule, ukaa utotwa ngili nzwi, kakuli mina muipele fali mfani kuli alupeta heziruna, halukoni kuya fani, hamukoni kio msuta kuli, niena mutu ya ni, kimutu uwa munga wapo mulimu, mive tobu ya kuli, mulimu hatavelifu la ya maswe, kono tavela ya maswe hachincha, kuzwa mabu masubwa hae ni ukala kueza zende. Kika 4, lusuna kuswala musevezi onao wakubula onali inzule nako ni nako. Ni tise kuya na yovla zvozo wana kiteva kuli, 4 kumumuka na muhupula kuli muendi muka ofufa, mimuka apala kuyo ofufa. Kavaka langi, kavaka laku vula kuli, nukui mkwe mwipe hama ima kuli, nakere ni pulusi wakuli kani. Vao siwa siyai seri zabu na vao, seri zabu na zao, seri zabu na nisa likena zeo, na kene ni uto kote ni, kene nitofi tafaku kolwa, seniveli sifa Jesu Kriste, nungu siyava toba mwi, kuli avona chole avo nivona hakuna varaiti vao. Kwanda kuli, vatu wao nivona, wakone kuyo utuwa linzwi la munga upe umulimu. Jovo kanya ya 14, ya 15, kubala mwatimana ya 14, kijovo kanya 15, mwatimana ya 14 ili, moku inezi mutu, kikuli, akava ya kenile kipuzo fo. Mia pepiro kimusali, akava ya lukile, yeye utuwa ezi yeo. Jovo chole ya kenge ya kutaisa, tawazeo kafera, utuvu sataba yeo akuli, mutu, ya inzi, kuna nalifasile, mutu hasu yuku nopena kava chwengi ya petahezi. Kwa msu yuku nozama chwana, mutu hafu kungi mutu, kona vato vizali vizo. Kantili vizo yuwa viza yu mutu, ki mutu usi chwale lazama ni lamina, chwe mutu temu na kuli. Hali lati mutu wa nisevana, kona mbola kuli nana anatanga, kule mukala onafo. Kanti vato wani kumina havai yu vato wani, onafo chwale, kuluka kwa mina kukai. Kuli mutu manzo so muvulezo nao. Mutu jesu ilitawazo so mkene kuzona. Tuto ye haifama yemo ata vakuli vatu. Chwali vakone kuna vatu muvulelo ngo otahanga hulu kwa vatu. Wakubula kuli. Hakuna isi mwezalivi. Hakuna. Vatu kene vasiyala fakuli. Seni vatafa kusiyala mwasivika kuli. Hakuna ya lukire. Haitolo kicholo vivere. Kulikava kakuli vivere vula kuli. Hakuna ya lukire. Peto mina nukui tolera filo wacho kuli.
0: Ape vo Samuele tabaye so mbulezi
1: mnaka
0: mitengi yani ni tabaye onilibezi mitengi yani mwe ezalivi nasa koni kubulera kuli hakuna yasikaluka ya vene babulera chwalo kivani vene babona hala kuli kibaba kenire koni vene bana ni mata kubula kuli vaki ba ezalivi habasika akena tulefa sokubwa kweli mweza wikena sababu kweli hakuna hakuna kenile fa
2: yetileo

0: Neyse CEO'z ya o.
1: Eni sha. Chole kwa tawe ene ite nikiniti. Nekusina mutu yako na kubulato. Kono fako kere itofe toha. Enani ya eza kuli. Kiena indi mwavu masoluli. Kiena sabula manzo ya chole kuli. Hakuna ya kenile. Hakuna ya kenile. Tava kia kuli osoro kuna ubula kuli. Kupeta halaluli. Lukeni swa. Kamali a Jesu Kristi makutundana kwa luna haswe kuno tundana kuno sia zani kafela ze masila haswe kuno tundana mulimu chotobo na kuli mtu yo mwana keyo kinituli usweli watundana eni vale matima na 15 salio na jowo vona mbali mulimu hasepi vakenire vahae mili halimu halisika kena mwametwa hae Mwa 16 ha hulu hulu, uka pale la kusepa mutu ya maswe, ya sinye hile, ina mutu ya mwavu maswe, inge mezi. Onatame cholo, ye tire, hae wakuli mulimu hasepi mutu, yeri wa hae, ya wakuli ulu kire. Chole yale ya inzi mwavu maswe na, uka wafama ya mwafi, kuna mwito vula mo, matimana, ni ikute matimana 16 ha hulu hulu. Ukapa la kusepa mutu ya maswe, ya sinye hile ina mutu ya mwavu maswe inge mezi. Kwa natavona yeo, pilu ya mutu isinye hile kufutalitava kaofela. Hai wakuli mutu ya nye naswe kuno likalika. Mulimu hamu sepi handikava kakuli. Kacheku utiserize kamuso uzwa manzira. Kwa natavona ikatala kwa solu meri wanasambu wakuli hakuna alukire. Ki 1 week uvonaliza kuli wachisa luli. Halika hapa zorali zazi. Hoti, oe, nakona kumutubula Jesu Kriste. Kuna mtu wa vlanguli, nakona kumutubula Jesu. Amu utomu sobo vula cholo. Kira azwa fani, fana inzi mabani. Kene, hea, kene mwifreza ande. Kira mtubula kaiti gesi, nuku mbea cholo. Unatewa hoyo vula fana, nifu nukuwa hama emu a cholo. Uzwe kuchwe emuli, mutazi, hau, kuti yo kene nisepire yo. Kira heza chwana, ah, mutu kanti, usi nye hile mutu, kimuli mutu ofe ya chwana. Heza kuli mutu yani, yaso liku notu.
0: Wambwesha.
1: Chwe kiena ya vonsa kuli mulimu hamu sepi. Chwale ya tungire chwale ena, mwavu maswe, mulimu kamu sepera kaka ii. Ah, fwese za metia, fwese ni.
2: Echa. Ah, lwe tumezi, itire kale. Kama nituru inzi fatuto yetu na hulu. Ye vula chuna wole. Hakuna ya lukile. Hayo. Nige Jesu Kristi natuto ye vula hulu. Univiza ingi kule ni ya lukile. Ya lukile isi mwamba kanifera. Oh. Mesi Jesu kwa yobu ya chualu. Chwele kantu weba kenire vaba za hulu. Kutuna lukenira. Mina mzuwa kai. Kika yiko mshimuluha. Tuto yeki yetu na hulu. Sinahane wa yivula vuzi bono wale. Yama juda. Nima Niva yele kwa mpato. Vatu vaye niva yele kwa mpato. Neva vona hulu wa wase kwa mpato kuli. Hakuna seva ziva. Hape ba lume la hande fokuswe ukuli. Nili tuto za mpato. Amuka ya mali tuto za mpato. Zisupe za kuli. Mutu yele kwa mpato hanavoi. Hape mutu yele kwa mpato una nipono. Yeo mwenda msika ya ziva kale. Vatu vaye yele kwa mpato vana nipono. Vana vision. Hape haba savi. Watu wa ilu wa mpato. Kona mbu wanakuli, neke mulimu kasi vili, hazu saba na vaisira ele maige pita mali. Habi walu wanisa Jericho. Kuna nifuni wa tiverezi, esa hawa kena kafirabu na mpato, kafirabu na kuli, kakuli, ntoye neva kena kuyo nesiri ntoye tata chwale. Eni, chwe nukusa kuna kukena fira kuli, wana cholo fira, esu kena mpato kuna kuli. Kuna nifuwa tulo tivera, wakena mpato kafirabu na, mulimu vasire kuli, vafole hainyani, aseba folire hainyani chwale. Kuna ipo potolo ha Jericho chwale, vai potolo ha sabana ni tumelo. Eni, ni pono. Eni, kuna kundume. Kuna ipo potolo ha Jericho yale, wipotolo ha, mani Jericho yato wafafasi. Chwele, kuzwa fela unako, kusupe zande fokusu yokuli, mutu ya sikaya mwampato, hakuna saziba. Kuna kuli, wanafoma juda honu vaishi mbezo wanafo. Mane tavaye ikataze neke kwa madisciples. Madisciples, English, skua. And, kwa balutiwa, ikataza hulu, neke Mateo kasivili. Hamukavala kwa Mateo kahonya one. Kuvala mwa wane. Hamuka ishetu muna wana fo. Nekevo na olivalutiwa. Neva lumela kuli. Puluso kia ma.

majuda fela ende akuna vasina vuyangwela yesu yesu vona majuda fela ni hatongola mateu utokala hatongola lusika hatokala ngola lusika lwa Jesu Kriste utongola lusika lwa sijuda kusupa kuni Jesu Kriste mateu batakusupeta kuli neke Jesu Kriste kasi viriluli uzwa malusika lwa ntomangi lwa majuda en kona mwene nezitava ye iyo zwa hulu kwa hule. Kanti kinyi halu iti zazilaka chenu timana ye. Timana ye iti ila hulu api tungi ila hulu. Kuna ni vatu baba ezacho wana kuli. Vona vake nireluli. Suhulu kwa vatu va. Muniswa ila hulu kwa vatu baba chami nge zami loholo hoze. Vacha milolo ma chunks ya vacha cha kwa kama chunks kwa le kuna mabailire sikama invai vailire ani vuri kuli kafera vona kono onavao onavao mabuinya ni vavona vase kuno atula vatu vase kuno chana makuli mina mwe kwali halimo nina mayo msere macha muchi kwa akona mwe chiro chiro na mani na mane chiwa ngachwana chwana chwana chwana kwa kuya kama juda. Nukua atula kuli, mina amui kwa li halimu. Tavayo ikachenu, luifeze tavayeo. Hakuna ya bonara kuli uke nire matavaya pulu somo. Kafera lunafo luinzifa fanto ye swana. Luselo amefose geza munga bupilo, mwami nahano. Yalu nakafera ngi. Kwa mkwala mwe vure la vivere. Mwami nahano yalu nasuruwa mfose. Ni hamu sanwi. Kuli mwapazu sali zazifandu ya minu. Na chwe mwatola. Singe mshifta fere nge mlatera mluti. Hakuna komu ya mnatima kazi. Hama hakuna li votera. Hakuna stasing beggis. Semu vuse seba vona nga mafriji. Mwinzi fere fandu ya minu na fo. Kulu minu nahano msiri mwangolangi so na yeo. Heba kuna ntu nahano nahano totu umatiri. Livi zame se zangolio. Mwami nahano ya minu na chwalo. Chura hamu zofateni, musike makala kukua atula mtu ya ntomangi. Yase unonobu chua kuli vao kona chua, vao chuale, wana kizi dudi. Vao hazuki ochochoma, vao kili tumbu. Vatili. Lusabu, kiku ikereza na kafe aluna. Kiku shemuniwa. Nelusulu wa ikandeka kandeka fande fakuli. Kanti kuwa na mulimu, haeza kuli maloi, vapiralu na kwee terere aholo. Haili vatova lumezi va, kia inya nifera, kika accident vila ganyan wile mutu wa mulimu. Kono kwa baza fakuli, vani mikangavishi, vapiralu na kwee terere, lutiroto utusisa kuli, kantuku piralu na kwee terere kwa, kilu na baza kuli, lukenila hulu, halulatuku vulela kwa ringaka, halulatuku vulela kwa ntoma inkwa maloi, halulatuku vulela kwa ntoma inkwa masholi, halulatuku ikopa ya ni vatovao kwa kuli, luna lukenila hulu. Nikuli luinzi fela wanafalu na lukenela hulu ni vivye sengelu yanga fela sunda la savata ngelu ya kwa kwali kereke. Mulimu hana kulobaza kama pili mulo iyo. Kapasibula iyo. Ukamu fama zazi ama terere. Ili kuli mina baba kenile mina. Mweze luli katata luli. Mwe mkutazali nzwi leo. Niena awutwe. Heba muna kuya kuyena. Mulimu kamwekeza mazazi. Asu wale musera ile hanyani mwendi kruseti ikata musera ile hanyani ona chol mane nge apira nge apira li muze ngata kiluna kuna kuli kuna ni vatu vakenera hulu hape yeo sikena isia baba eza kuli nilisevelo za wasa Teresa haba kwa kieleke kwale haba Teresa nilisevelo na mba vona vayinzo masute haba Teresa vakenire kutazo wai utuwa fela haka utuwa fela nto toya tava ya kutazo kui utuwa fela. Wakutafa fafoni haya nukala kwa pala. Yene kela feza kale ni severezo mwe kafere. Yene kela yeza kale. Nuhuwa huli ye kutazo ye haki yaka. Ye kutazo kantika nimberwa. En. Ye kutazo kantika. Yene kela yuzusa kale mwali kutazo ze wakuli. Yena uinzi ukenila hulu. Hanu uinzi mwakereke. Luzuse mina hano kao fela yona ya luisie. Halu nizuma kereke. Luingefea mina hano ikulu. Luingunga yeku munga bupilo. Mkai uta nisevezo kuli. Mkai uta mbundia kuli. Ha mkutaze hape. Kula nivaiza fa kuli. Mkutaze wakala kutaze mwana wakutaze mapiru ya vona. Niena wakala kupanga severezo fateni. Severezo yaka inga mutu yo. Ha muna kui utwa. Mina musema pangu. Musema bupa fateni severezo. Ntoyeo haiso ndo kuno vanga chualo. Lusona kushemuni wa kafera luna, kafera luna, lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu l

0: sengwe monde ne se re fo
1: no ba ta go ekeza fa teng.
2: Ndako tiri zikire to maridente fa 8:30. Ikume na kuliza hama ta kuba kalulo ya ngambo ule vire. Mwakalo ya kalabu karipoza vire kutuwa zama. Kutuwa mina na yuko tiso fa tmana ya firwe kakuba kalabu. Alapuzo yo nebu ze wiki ya firire. Minambolo 066-253-088. Kwa wata kutafa mwe hamulize wakamfasi waka kutuwa za kutuwa mina. Favali wa mazwana kachano. Atozi kimbazwana.
3: Kimbazwana matari.
2: Adisha wa mulutai.
3: Lutori se ni maluti wa ni masudio mu. Tawa suri wa ikasha. Nikui onga onga moiswa nera kamato kura kreste. Konoka chenu le marifasi mu mulutira. Lunavang ikiru nava yonga onge wa siwi inge sala te kuta sana inge sala te kuta hakuluna. Wabangu vai kinga ni haike ka chenu le kuliki wabutu wakufita wabangu. Nifemu tala kuliki yo ya wana hala kuliki na haingi kwa chechi mariza zaka chenu kiyo walu siya. Niyele wake reke kuli plishi yela yenge myolu ngela severezo. Uri mane piri mio mio tere za piri biografia hai zana aeza. Wasau tuwa fela kuli yo hasika kolobezo. Mane wali mane wanyo aposto wakona wasa na kusuta wate mende kona wakona hami. Aizu na masawata aa kimbamba. Sere kalo yeo niyo na mwendi. Ponji wa iti isi ahulu wa itari mshiguri aa. Sivi ni haiki kumutu ya kena kumakereke ya sabata. Titeni kuyena kona haya kwa kereke. Kambe kuli hakuna sivi kachenule kambe likereke zikuwa lili. Kacholo kutimana yeki yetuna vaika sheruri. Vaike ni sheruri kuli. Kau fela luna lui kutu kuli. Luna ni sivi ya keni fela konji Jesu Kriste. Litumezi.
2: Litumezi wamulo temu. Avrangi hiki maikuto wa mulutifane, kutafati mana ya mazi wana akachano. Minaka antemuli nkio na hamulizi lutuweli na kula mina. Sipakana kwa kiza mina, peto kikuliza filalu mfasa waka. Kule sikiava asukwane kutuwa kulika antikili fiza mwekeza favali wa mazi wana akachano. Wane kwa mela kusa kutumane, mbulize famu ala 066-253-088. Haipa tuwewe kasama loka kutafamu koloko waafitirefa kalabu hala puzo yao nebu uzizwe. Lutu kubamu. Kei mazibwana. Haipa tuwewe ngeka umayimu. Hala wana wana kuli. Kwa na hanta. Mbrika hape mulize mulusuali. Ukampasi waka. Kwa mihala kusaha kutumani. Yalubwane bahamu. Kebso mga kam. Epato kawo maibale bazure famoya. Rosalemo makalo ya kalavo kwa riposa bere. Kupena kuliza mana kuchulifa. Muska fakale swa kape valute kuta famoya. Kwekeza zeni zani. Kungerela. Kulumife mkuloko wafitirefa kalavo. Mana nikuwa buza puzo. Yeka toka kalabu la kamso mwakalwe ya kalabu kwa ripuzo za vibere. Yerutu kubaha. Kema zibwana. Vato zimunga kawaili siyabwana.
4: Ya.
2: Peto wadangi kawa maiwaili singiresu wakafane. Kule hamutafa moya maiwaili sabine peto abe akwalilwe. Kule aska ta kanyi hukumina. 066-253-088. Mwilize lumfes waka. Habrangi kwa mela kusa kutumani. Mwilepone ninge kolwe nikwane kwa ramabizo. Wafitrefa kalabu. Mwilepeto hanisa fa baluti. Mwende kushekeli samanzwi. Vandu vatu 535 karavo mekimo kwa kwa mavizu wa vatu ba 35 vapriki mina wanye mama 10 vos mata simbula waka kuibu samu walifu mbela Margaret wamutome mfumahali kubengwa Patson wamutome mfumahali Wendy Sabo walifu wa Grenda wamavu na Veronica wamutome mfumahali Clyde Sabo wajene telimbo wamukusu na Selele wastabi Jennifer wa Margaret Mkowa, wa Mhongo Sinte, wa Jessica Muzebi. Wa Mazambani Norwin, wa Mkowa Teresa, wa Mary Clay Mkusi. Wa Malakwa Catherine, wa Joyce Mkokovi. Wa Mary Christopher, wa Kavura Modem. Wa Agnes Mata, wa Freda Sioka. Wa Precious Masiko, wa Kwana Antaka Himbi, wa Simvula Norwin. Wa Collins Mukamba, Aloba Swale, vo Josephine Sevoli. Wavyo na Kolofu Kungela, vo Mshau kwa Catherine, vo Minyoi Christina. Wawinisi Vori wa Mfumali, walosiko Christina. Enimina vo Nzwa na Maimbolwa. Vaka wafitile fa kalabo kwa puzo ene vuzizwe. Biki efele, ene toka kalabo la kachenu sina. Kami utakule amba toki itanga kio na kalu ya kubunolo. Kumina kulumenefa itaka zeka. Tuna. C-A-N Ken Mavizu wa mina malalo kubia hamo cholo ni kalabu nikuli lumela falaini ya 6-3-2-8 kiyo ni mkono kala kwa labira kio na puzo ya buzwa kikuzwa ima na ubuzwa firafamu ya peto manzi kwa nakachono habaka buza puzo waluti asa mbile nako kufumanao na timbana epeto kusalia ham mrume ili ngusala kalabu ya mina kwano falaini ya 6-3-2-8 Kakungwa litaka ze, C-A-N, kabutuna. Mahavizu wa mina ni kalabu, kapio na timana. Urangi ni fesu waka njene kwa balote, mungaka.
4: Nivona kuli, tuto ye, mwaisu eliku utuhale la faka chenu. Suri ya utuhala hande. Vake nsa kuli, mo watu lui utire hangata ngata kwa watu inza basuri babu wakuli ni haiba ya ni ukaya nina nikaya kakuli hakuna yake nile kona muambo oso olite ni mwalifasi faka chenu mi muambo uturofe tuhachwa nungu fa kwani kwa kale muambo no uzwere la kwa balumeri luli kivuona vene vaezanga kuli baba masira vale vaeze chwani Fachwa livani wewa yeze kuli. Kivuona wewa kutokuli. Wadiringa zetuna. Hape sababu. Kivuona wewa sababu wa kuli. Haiwa kuli yani ukaya. Nina na ya. Eni. Iste diya kuli kantihe. Lulapere lane. Luzwe kwa lika zetualo. Kakuli wewa ito ireke wewa seweza zetualo. Sitoyo se. Sisi inzi muhala. Abalu meri. Ni wewa yeze kuli. Bona habasika alumera kale. Magubula kuli habasika alumera, kuli habazibi mulimu, vamu zibire mulimu, kono habasika akena, mwa ntomangi, mwa kolobezo. Fani, hamu utokuli kisirikani sakale, sirikani sakale ne sina ni mupato. Sirikani sesi ncha, sina ni kolobezo. Kona mwane zinezo onachualo, Old Testament ni New Testament, kapa... kio no na chwalo hakuna muluka itolokera moika utuhala handi. Nikona kuli mukafuma yukuli, mwasiri kanise sincha, kuna ni kolobezo mwateni. Mwasiri kanisa kale, kuna ni mupato mwateni. Tuwele vama gerike ni majuda, vwana ni vasa piere la siri kani, sale saa ntomangi, saa mupato. Kanti sa kuna ni ntomangi, ni siri kanise sincha, saa ntomangi, saa kolobezo. Sisi tireka Johani, ni kuto utazerezo waka Jesu Kriste. Chere, mwaivona tavaye chwalo. Mulimu fahalo talimezu. Ubatakuli watanga wa mulimu. Luzama erere, kamuala tera. Luna, luke niswaka kireste. Nisweri na ake nisafo tavaye. Luke niswaka kireste. Kingi haluke niswaka kireste. Jesu Kriste utroshwa mwasi vivaka sa mutu ni mutu. Chere, yani ya ipea kwa tasa ya kireste. Kuli maria kireste amutapise. Chere, uyeza chwani. Watapiswa kwa sivi sale sasa ili kuno eza chole mulimu hamu tali machwale sabu na mangi sabu na kire Stefani sabu na mwana hae hasabu na mutu yale kono sabu na mwana hae kuli kimwana ke yake nire vakensa kuri utapisizwe

0: hakuna foi chincha nerata vae ni vana valuna valuna ni vona mamalapa ni femu talo akuli kambumbo kapaka kashima nyana kapaka siza nyana muyozwa kwa tolopoko muizo kalekera ka sweet chore amutulu hafera mwa moto kala yami na kapaki moto kala yaku kwera amutulu hafera kayoma takwani tate eni hamukatali makwali ngoza teni awa kutemire kukatali mamoka inezi ni kwa mazoho kimashala likama ikaofera somo hanera kwa mazoho amina se hanera kwa kaeza chwana kuli kazama erefa kwa hule nyana kaso nziku likaeza chwani katapisiwe kisone selu toloka kuli lutapiswa kamangi kakireste lukeniswa kakireste hakuna yasi na masira konji halutapiswa kakireste halutapiswa kakireste mukafumana kuli petoluba babakenire mwa metu amungabupiro batanga bamulimu tutoye kiyetu na hahulu miluske lwa inyaza kiwa ngata babaziba hulu kunyaza mani hape ni mwona mwali kereke so kuna ni problemu ya kuli vao babakenire vale babakenire esikubona bamwe afera pabwe eruda vale baba kenye siko na bombe afya afabu doka asirida. Ni vale baba kenye kwa na wapu mani ya mwapurea bandi. Kusike kwa haba nisi toyo sisi chualo. Kusike kwa haba nili pulero sisi chualo. Kono luisi kulule kao fera aluna. Iri kululuke niswe kama ali akireste.
1: Encha. Kini turuli. Esa luka va ni muplo wale wana vakere vava ni wana va mapostola va Jesu Kriste. Hava to utuana nuku va ni mulele oli mu mkuli kantinta va ye hakuli yomu hulu kimangi. Esa va to utuana kona va to fiwa moya ya kenire. Nikuta kwa kwa mwana mutu kwa na mwaka vela. Esa luka utuana handendendendendendem. Kusike kwa va ni ketululo. Mahala luinzi masichava sesuana. Kusike kwa va ni ketululo. Kuda ni pasta yu mwenye nitire niena. Yazo kwa Zambia ona. Kwa na yu kwa wala church kwa oshakati. Kuna kule aluto fitafai nchi nese rifusihu. Kuna kule soluto tuluha. Senika kulongo la mabegi mabuti. Ngini vya fafasi. Chwe kwa ni vasizani wala yema yema ngafate nifusihu. Mandilo babona vale vasizani. Sopi otasa waka kukubule abula sikuwa. Chwe na sasa ni vula ulia pepa vasizani vaki nifusihu babata sikamangi. Chwe na nifose. Na ni vula ulia wana ma prostitute vako. The blood of Jesus, the blood of Jesus. Wala fosu kaka kuinga mama bega kutsama mota. And the Holy Spirit wala fosu sakara kukasta. Kaka kuamba kuti ni muzu sefasi vakafo. Alatu ni nuko hata fasi. Kuti ni wabata guest out kwa uleluli. Kuti kwa nako mbugine rako. Seni mudrive suka foresti. Kwa roji kwa nzo msia kwa na kutuande. Onami upulo ya mfuta ona wale kuli. Kuti uta amlatu hata mwinzi mwezali vi. Onata vayeo kona esu unokalime la Jesu Kristo ona yeo. Kakulikuwa nege balutu wa Jesu Kristo. Nebana niyono na yeo. Awa wana msamaria yale msamafasili vafale. Kuna nimone vayenga kuli. Ukandeka chwangi. Jesu ukandeka chwangi ni vava chwana vaa. Eni. Ni masamaria. Kona kuli onami upulo na yeo kona usa kuli. Lushaku tulebo kubwa. Lushaku tule minano yechwa. Luyu mbele kwa hule. Luwe fela nitomengi. Luwa na vaa mbaka fela una. Luizi hamo. Jesu Kriste kari mumu. Mulimu kari mumu. Mweo kenere kari mumu. Eni. Luwe fela fanto yesu wana wana chualo. Lusikilo wanga kuli. Hapi vaa. Vainzi chwana vaa. Vainzi chwana. Munga apu piru wakua nsa tavira soyo kwa bana vahaye. Nika isera fo.
2: Enisha. Nina nifereza fateni. Kiniti kona nduwe seriteni fateni. Vatwana vasika tamaha nyande siri kansavona ni Jesu Kriste na vezvozo na kakolovezo mose vangera vatose vatamane siri kansavona ni Jesu Kriste inge kili la kubona kisi la sisi tuna vona kona siva vona kuli vatwana kisi la mana vakutwa kuli ubire ni kuwa kuna uwikero wa nolu vona nilu na ukaya kayani ukaya kai ni hawa soyukuno ina mwali kotozali mango zizi wire mukawoto kona makande abo na bakande ka fero na ao akukande ka vatu bani kuli vachwa ni vakutwa mulao haikona mto mulelo wa evangeli onao hamka vala 1 Petrosi ka hanya bunne matimana ya ma 18 ni sikuno ibata itobula kuli mia lukile hapiriswa ka tata fela munyefuli ni mu ezali vivona kuyo vakayo hupula kakai unayo etireo kwata vani suku no bulakuli mutu yeli mutu yaso kuno tanga tanga ni mo kuli atame hande sirikani sahae ya lukiro suku va ulukire yena kikuyeza katata luli luli kuli akone kuyo pulusiwa chole mweza livivu yena uka pulusiwa chwa inkapa uka pulusiwa kakai hewa kuli yena kona sainzi mwamu ye haikini na kuya kuituwa nisa mawe mina mkenira hulu mawe mina mva hede ni hulu mina haluko ni kuina ni mina mawe yeo kila palangaka kuna vata mweza kuli vatu wana vaza kule wasika tawa sirikani vangu valele kama malapa halulati vakereke mwalua lati hamu zwemo hamu la wanatema yungu vulezu voiseni niona hape inzi kwa neku nilakwa kini iti vatu wana vaza kule vatame sirikani samu na nimulimu niwana vatuere kuhata fava inzi vaza libi niwana vaza libi kuna vatu wangu vaza kule vatuere fava inzi vatu veli vamu nga wapo mulimu hava lati kubasutera mani vafiera fateni haka muzuwe mwani lati anlati anlati kima na vlesu nlata jesu na anlati anlati vafia chwe hakona mulelo serina kwa kutama hana sirikani kwa bato waberi baka ufela bona lutama hane hande sirikani natama ni vlesu ya nakuli mulimu ulatava ezalivi kono esisivi mwezalivi ya ni aliteni kwa mwezalivi ki mutu yaso kuno ezaze maswe sivi kote ni kwa sato ile mulimu musaba takoli vatu vano vetoni vakone kustuhela vatahe kuiko kuye na chuli vakastuhela chwangi hai vakuli nalu abanyenya halwati kusutera kubona vali hoka sutera kubona vakali hoka never frame tala kuli hapo kufumana fainji vakao pali ya mwendi nena sababu batapateni kantu eno uya kubetoni kwa kukandika sirikani ni mulimu vatu vasike vano hupulanga litava ze cholo mi mungapo mulimu azoe pata kufuyaola sitewa sahae minu kavuza puzo ye kato kwa kalavo mwali zazi la kamuso puzo ye kato kwa kalavo mwazi la kamuso ki lingolo mangi mwavivele mokufumaneha manzwi ala telela ki lingolo mangi mokufumaneha manzwi ala telela mwia terisi handende kakuli ki ya mangate ahulu kapake terere. Kono mulena amu alava ali, mareta mareta, uvilaela miwi kataza kaze ngata. Kiri ngolo maimu kufumana manzu ala telela. Kono mulena amu alava ali, mareta mareta, uvilaela miwi kataza kaze ngata. Kiri ngolo maimu mafelelezo, mokufumane ha, manzu ala telela. Kono mulena amu alava ali, mareta mareta, uvilaela nui kataza kaze ngata. Hamu ifumani mungole kwano sina wako neku uzivahaza linombolo kumatali kwani.
0: Mwitimelo lapera, mwopi asishemo lwa itumera kuena, kakuli kuena yalo ezize kakulata kwa hao. Luitume zimule na mulimu mpire nilu na muhala hali nzuileka ufela. Kiuna vaa mwana kwa achuali mle na mulimu lufulezi kwa siche basa hao. Kiasa lukupa munga avupiro kuli mle na mulimu muo li nzuile nelia. Baba mwi habai kutu hande vakensa kuli kiva kuli. Baba mwi vainzi mwali patera. Baba mwi vainzi mwali tolongo. Mle na mulimu ya mata. Baba mwi vainzi mama fu. Baba mwi vainzi mama tata mamiriko. Munga abupilo lwa kukupa, wena ya omba omba, ni wena ya tusa, wena ya babalera. Uvapo tele kaufera abu na mle na mulimu, kuli mutu ni mutu usasu iliku no itile la papira hau mana kwa achuale. Ukoniku muutu wa aminikumu la mulera. Mle na luitumezi, uvane ni umatari vasa siala, mani ilu na vasa vaya. Kali vizu la mle na Jesu Kriste lwa kupa, nukula pera. Amen.
3: Amen. Amen.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Wany FM, kai ni kai. Abringi kabinete korachola, kuna isoroniona, ki NBC, Wany FM, kai ni kai. Nakwaterezi kira choma redenta, for 9 o'clock. Mirokera mahola, yangambolo, ya YLC. Mwareka mbota nga fari mataba za shutana kufana maikuto nilikerezo kuzona. Kamililo wa kituta a moho. Peto mwokus na maikuto anepaezi na maikuto a fosaezi. Kwa hikuli muliza, peto kutesa maikuto amina. Kamuwa mutwise za ngambolo yeta famuya. Kakusasa nari ngambolo ze mwe, lukatari mafa kalulo, yesi ya piri, kono ikiri atari mana kwe mwe, kikalo ilibani ni sizo. Utari masizo ni mila maanzibu wana akachono. Kiyo na ngambolo ya waili, sisi na nari kalulo ze piri ze, haribu wana kuri inze ili yunda mwala sichaba. Pato watabasa tuisa, utokuwa wa sizo hamu cholo ni mila. Kakwari kalulo ze batoswa na hali shutana cholo. Me rubatisa kutuisa shutano F mani haa mwari kalo ze perize, sizo. Ni mila. Ni folio ngunganela. Kulika anto mwari kalo ze iliza machuengi. Sabuto kwa mwari kalo ze perikante kisifi. Sinami taluba angana wapo taranga nduwe moya, utuba kalo ya ngambolo ze. Futuka station sa NBC Ngwanyo FM. Me haku sinababa nikolo ya kuzula kwanu. Ekole lufa ngambolo kumina kaufa kumizemulu utwa halama kukozo na mana sikiti zambezi kiti zemwi wapalabwana haa manu kwete na zeli miseto ya Namibia mwalifasi lote. Me nambolo ki 066-253-088 hamuli kwanda na hamwe country code ya plus 26466 kwekeza 253088 me muta baka leo na ngambulwe abana ngaluska bana ven kola kupotala ndwe moya mwa hola ngambulo usu wake chino yego ka fara komze mulutwa amana ni sasa mafanga mbulwe yepeto msike mwa pula habira lalo yekula amno pemwa lamina mukone kulizaza kwano ureka mbota mo kone kwikabira zibu. Kwa maona ngambolo ilibani ni sizo. Sizo ni mila. Lotu sili shutano zezi mwala manzu ya. Kapari kalo ze perize. Na alibereki sana hamu. Ni buto kwa wazona. Ni kuli heka andikisi fisa buto kwa mwala sizo ni mwila. Sina kufana kwa nari kalo ze perize. Linze liunda mwala sichaba. Mwende kulibatu haba utisi toloko ya likaze. Ane ni butu wa kubazona. Eka hawa sibali vila kwa tuko. Likungulila kwa tuko. Ane kusika mirafari kalu ze mwi za upilo. Kama bakarima kuto shutana. Lotu sise kuli mwila nisi zo kantikiri kame. Wanali kalu ze. Tuwa mkuli sizo. Kantizo pili kisi kame. Mila kantikisi kame. Wanali kalu ze pili ze. Elibereki suchungi hamo mwari kawahanu nekakai. Sabutuwa kwa kante kisifi. Mwawo beri wazona. Haba na mwari kutuwa mwilize famu hala wakamita. Wadabaita nizbam. Kebisu watoze.
2: Watoze umu mba matali.
1: Mungaka uriketire buwa induna.
2: Ne unarutoze hande.
1: Aha.
2: Tapiri umelise wa tere zika ufela kwa ya kwa kuwa. Mwama kozo na mane asikiriki sauru. Amogo chwalo ni wawa inzi mwari na hazeldu wapani mizora. Aulibari li kutazau na zene. Ilelo lisa. Kakusa shinyanako. Mwende ni taefa toho ya tawa ya kuli. Ki... mila nisizo mungunga kenya kakai kako mane ikopanezi kakai nani wanakuli luguwe repiri kuli mila kintoma mila ki kisi di kikari melo kapa mane kerezo yeo yashi wa mutu ni mutu nyai nzukulo nari fasi leguli ntoye hayezui kakuli ina nikozi lumule leguli kasi zo salu na samalozi wakubule leguli mutu hako niku nuamezi inga yemi wakubule leguli hoko atara mutu yo mugulu usone leguli kufapu hamanziwa wakubule leguli pula hayeza mulumo osone leguli tinari hapa ozefu velu kamtara kimira yemingata yeri teni yeufiwe mwamishitu mwamandu aluna amo cholo mane ni mwamisevezi aluna twale lingunga kenyelo likopa na wafakuli kalimmelo yeo haiyelela ni mushovo wa hao ndeni iva mwila wasizosa hao luvulele kuli kuna ni mila yasikuwa inge ye into mimaswayo wa

0: sure how. Tumis.
1: Awa kima ikuto jima ikuto fanga mboro. Ule mwakuli uraniri kuta azene. Eze tuna mwa skritz za mbeze. Mane niri kutanya na. Zoli tomirwe. Kauke mera kameso ya sizo. Kona chwaro. Nero watako tuisa kona sizo sesi wilero seki. Ntumangi. Ke karole lufumani mwa kuhula kuri chwalo mwende kaba ka la kishotero aliano nukutiso mwende kawa wabancha asa wata kusia wana karole kuli karole basa utisikuli sizo katekisi kamangi haba tali mabutoka wasona kuli mwende haba buboni sinani ze kuli mwende batayalwa kizibo. Haeba kuli sizo hasara telwa. Chole, miela weza mela kasi zo sali kwa suzuri lako. Kuli sizo hasara kwa kubani kula tela zezara. Kwa nda kuli kwa kubani kutolo kelo hande. Kuli sizo se mutu wa se. Iki chwana, nchwana, nchwana, nchwana, nchwana, nchwana. Ni fila mtala mwari maaka ule manzi wana. Ane kutabi ulo mwaku ile felile. Liza zari palao za watu wangata. Ala sichaba samana mani maherero, yona genocide. Kupule zui manzui, ama ngata. Kwa nakaloe na halikaloe taba za kale, kuzula kwa simulu huko, pili na iskafu manakale tukulo, pili kalo za salibari. Kwa kupaya taba za sizo, sa sichaba samaherero ni manama. Kwa sichaba sisi bandukire, ni kupunyo na aliko zale. Abetengi wasa abetengi, ikuli bati suwe kwa nabatu bale bakare. Hemu tuwa mwalikezo nyekuli sikiaba kwa neku kusaliba la kubazwa. Sikiaba sasa kamuso misho wa mandama ni maherero. Wasika waba nikuli bala kubazwa ili la. Kizei mzalitaba za buto kwa nila mbozwi nje kwa hatuwa. Hako nikutari mabuto kwa ona keza wani. Na waza kuli keza alo yeta miru ila kapa kutavi lwa wabiri ona asili mose mwana mibia. Kuta iso kutabelo kwa yona ne kutisu jaka mabaka ayeta bazilibani ni sizo kuli gini ilita bazakale zenga kubaza buto kwa mwala sikia basale samana ma, ni maerero na linzule sizo peto ilita kupa kalule ya buto kwa hulu ni kupa kalule ya tuna kono woro sa utusikulikani sizo luli kisika mangi hama na niliseli njeta kazo kuta isa maikuto minafamwe. Amulize. Kavu rako mzemu lutwa na ikule munzu kwa ndana. Muta kena famuwe. Lutwa kwa. Yebisu vato zimungaka. Vato zimufamuwe ya.
0: Yomi nesura. Mutoti.
1: Vigatire bachimbele kwa nizimungaka.
0: Yuto zeande vea. Mwedikima netu kifera kataza.
1: Alutwa ingifoma otu ala mulike ya.
0: Kukonuni ni bataku huza saa wa Terezi. Sha. Ni huza ni mina chwalo. Kanti chincha nuenzi pa tradition. Ni karucha. Ni kastomu. Kifi. Ni huza la sizo zeo. Tradition. Karucha. Ni. Chinchanenzi po kifi. Hakuli luto kuli traditioni kuna mwa itulokera si ndo kaucha kwa mwa itulokera nivona chene bata kuto kwa mwa ziva hande ne kune difference tradika zeo
1: Bo mna mulu kwa nanga mbolo ili nzu kiono na yo
0: mane kwa nane bata kuto na voti traditioni hakuli nane vya masikuwa kwa traditioni kaucha ne custom
1: tumezi mungaka
0: Taucha ni custom.
1: Atili tumezi. Awu rengi. Kwa nangambolo ya njali zuki ono. Ona ye. Kwa nangambolo ona ye. Wanakuli keri kalulo zeva toswa na zeva likisa na hamo. Kono kama nitikuli za ashutana. Kuli habana nilisa ili kutuisu mutaifa mwe. Mkwane kuliza.

0: sipakulawa sikireti sayi so sifumire lichaziba bachira ukire mwakungola libuka kuba nari kutwiso lichaziba muri mwale peto mwale kazo tutoze shutana shutana makosa shutana shutana aba ngozi libuka za mani nyikita baza sizo ya ura nari kwata za lizomo ze opera lipina za sizo Eba pera ba pare pena zasizo kabubona. Mane kubara kwisa kai. Naye kuri karo nari kwataze ba utwisa karole ebanzi ba peta. Auta fa karole ya sizo. Kamtara ule kuri kiswa ta sasizo. Mwendi sasipelo. Eba nari kwataze ngata ngata mo kaku ya kari kutaza una. Nila landa. Ona mwari kwataza ale. Kane kuli batu bautwisa mesebeze banza bapeta hali afaka ya sizo kutungutu la hande nende ona linzule ya sizo kuli kani sizo loli kisi kama nye kuli manami na natu mvoza kuli tateme sukuru ndate marume kani sizo kisi kama nye muka mwala bachwa nye luto kuwa munga kabatozi batozi kibusu munga kamu Batozi, batozi. Yabringi kwa pala fane. Kwa pala nji kwa pala. Kula hamta famo ya sinaka mitawa. Mupoliswa kwa lawa ili samina nji kubabu hule niona. Ni kuwa maswa kama kusina kusna ilata. Kulitro kwa nekuba ni kutuwa na hande famo ya. Ngambule bunoro. Sizuoli nzule sizuwa kila pili. Kuta famo ya. Nji mila. Kereka zelu ziba, zelu bereksa. Naye kuli luli wali utwisa ana luka famu tutolo kwe wana lika wala naze kuli sizo kiseni sense mwila kiwoni woni wono halu utwisa lufiru ya mitala ya lika zemu lika ulo zemu ze zama ilani mila ze faskuka mtu ana kata usiza mtu kulika antimu ya latolo kwe wana kie ifi petu wakabali ziba ni mapiri balufiru ya mitala mwani mwari Naye kuli lunza lu twisa. Lwa twisa kuli sizo kisi kamangi. Mila yabule lwa kisi kamangi. Onari kaloze mwali bireksa nila hamoho. Ni mwali kawaha nila, mwali chuta nila. Kuli sizo si kemela fale mwila otoba kalo ya sizo fa. Kono mwali kaloze mwali chuta. Ya lutwe kama ikutuwa mina. Kiyebsu batozi mungaka.
1: Nisha batozi mumba.
0: Uri ketera mga kule kula bona.
1: Nisha. Avati lilo soe wa ituta kubaba mu.
0: Alo tuengi.
1: Lula mayusa. Kaku ya kaku tiso ya kani kali. Nika avule ya juana. Sizo. Havu kasi kutema siku wa luivisa tiki kaucha ne. So haivisa kaucha chua kaku li. Sa lukata uti baba mu. Vai uti sise ine brought up mena. Ebeza kuli. Kaku baba mu vai uti sima sulozi. Mwende bayi utusa masikuwa. Unanguka hata mwoni mwale. So, nikafaka mtala inge vali baba kaleko kufona batiri vali mitala ene vafa. Ya mila and so forth. Wavulezi hande. Deni nukute kwa simuluho. Kwa bashimi dawo na kwa Adam and Eva. Bashimi dawo na hako tovu piwa. Neva siwe mila. Maribona, masimi ya edeni mwale. Neva siwe mila. Nisizo, sefa sona kupira kasona. Neki nisizo, sefa kupira kasona. Tengozu mwavivele, haikuli tu mwendi. Kisa kutu ikeze da sealu nabangi. Kisa sizo mwavivele, sefa da kuli. Lupira kasizo, sefa shemivalu na wadama ni Eva. Nkone kuvire nisi vichu wangu. Mwavona. Hello? Lupira kasizo, sefa yosimulu haa. Kwa wa shemivalu na wadama ni Eva. Hakisa kuipangela luna kuti mwendi. Kisa kuipangela. Kisese simulu wa mwazivere. Nyeke ni mwuri mkulu file mila. Yakuli, usi chindombe. Usi chise. Usi yezi chwana. Usi lakati na yomu mtu. Zoso na kupila kazo na. Kile kasi zose. Nyuka apila. Nyeva shemiwa una hene batolo tola mila ya alena vaezi. Mbule rezu tisuwa ezase. Naku yeza zingi. Na batolo fumana koto. So, kisemu apraizi nilu na halupila fa. Lupila kasi zo. Kaunti si mwa mazivere za kuti ilu lutari lupiro soro kwa kaona ni hota la tele mi la yo utofmane ya kuli

0: Jehova nema fotsa in how you go get that tell us, and that's one because this is more related to the same and this is related kakoli this is to go pale to go to sta ut la tenga zo ikoyo ngo ngo pale yo la tela mi la testi eva mi la yale yo sulo but squeeze as squeeze as we la tela already ni sizo kutulile kakoli they was bonded together zinyalani hakuna moka kona kuweza kuti sizo sela terere mi la ingo sela terere hakuna nikaje zinyalani oye nek muri muhana rufwe kwa ona humubona kuti bashemba all never force because never skal never tulire mira ya mulimu already haba tula mira nisizo akona mone bakona kusela terera already ne se kufosa hezi because haba bula kuti kota yeske mwacha says ke mwacha ini nisizo ba yumbire because never skal terera ali tairo ya mulimu nilo nakona mone kona kupilera kutasera mahalu ka kuti ma bible kuti luvale bible ilu luta sizo selfana kupira nisona ilu luta nilikaze saswane kuyeza kule lupire alikazali mira yale alufira mwili muha lupale loki laterela washwa
1: ya wana nge keema yiku tuwa vane alo tenku bina mina mwili nge anasika otuwa toloko ya manzwi nize nutuwa fira mitala inze fiwa nituwa kwa toloko ya manzwi mwila sizo nani kwa nakufa mpuzo kwa nakalwe peto kwa nakufa kanifa handendende toloko handendende peto kutoloka handendende kuli sizo kichwana nchwana nchwana nchwana kwa naluka kena chuleka putungi wangamboro kuli hamuze mfami tarayani vatu vazima utwisa semuze mvafa peto wangata nizo kuli vatu utwisa fira kuli sizo kisika mangi muende vatu kena fira mwaskuka seo sika kuzukwa likiva shemi kono vasika tolokelwa kuli sizo semuvona se alostale mezifa siemela ze ndize nize kisupo se za ze ndize nize hale kuli yomu nche peto na haba tau kiloha manzira ya sizo peto wae mwaya mwato kuli kalulu ye kikalulu ye nishikula fa kwe nizo matengi peto awa nikala teha manzira mwela o vile loo mwende kikaho wabancha haba saratewa na likaluze sizo kuli mwende hava zikuli sizo kisika mangi na mga vile mwencha kwa itama stenge peto na hivira haya kwa kuta utusi kuli kikaba kalangi asa kwa niku ya fai peto mwavuluke ndaluku ndaluku kwa handa kuli batu kwa niku wani kutolokelo handendende kuli zeta usofaki ze hau haniswa se kama baka ania ya nisipoko na matiche ya basulozi matiche ya basulozi hawa musika manituwa bisa peto hama ze mtelezo ranga mbole hamulize rika mbote handendende nisika faka le toloko yaka ni vatali toloko za mina peto kusichiro handa kumifa toloko yaka kima azibwana
2: Mshangwe.
1: Kebusu mungaka.
2: Ande mchana.
1: Mkwale wa ile siyo.
2: Mane nji kwale niyona. Ipi ile fila ya niyona.
1: Halo tuwa ki mzule pili mtelezo kwa nukuna kifu.
2: Nani kwa nakuli. Mwila. Mwilao za shutana.
1: Mwila nisizo.
2: Mwila nisizo za shutana. Kozi mwila. Ainge kuna mani vona mwila neri za kuipangira za yane sasebeza nane nula ndiyo twanga kuti au kuti vanana vachimai kimwila hakuna sene sene ni vone ni chile mai hakuna sene ni vone ainge hakuna sene ainge ne baba tafa kusireza likuku liskafera kuti na uzama yu usikuwa chanzola nzoto kimwila Kuna kuna nivoni vovalo ngu sebenza zola nzoto vangu alisa zola nzoto

0: na mwirao then kuti kimwira ni mulao
1: ni sizo
0: ni sizo mamana ni yetu tela kwa jenda kwale kwa mtu ni ba luluta ni ba kuti sizo ni mulao ni mwira kiki muguso government kuna ipanga mulao then church inona inani mulao ayona then ni sizo nisona sinani mulao wasona zashuta nalikazi so kimi nafela kupanga nto ye kuti nto ye luskelo ayeza chwana isana kuva chwana then mwailatela kozi nto ye lumela kona yezala so mamwila nansika kuna zinivoni zeseve lizeluli aluzivi mandi kwa kale fave fave kuti akuna kuza mavusiu kimwila akuna kuke ize zingata luli maziziva ni mina chane kutafa fane bavuga kuti mulao kuti nto mulao famulao vashudana vavene Adama ni Eva ni vafirwe mulao kuli musike kulikotaze mucheka kufira zeza mulao wakopanya luna se wakopanya vateni mulao vateni nesisi nesisizo sale nili mulao ingechwana mavea shelengi fatafule kuli manake shelengi ye usikwai ushimba fateni aukashimba nikakushapa kisizo kinto kifateni kisikamaze isikimulao kula ukashimba fateni kakushapa nive ni Adama nivafile mulao kula mukacha kwakotae mukashwa nesisizo seo nesisikama nili mulao kule msike mautula inge wavafanga kwa sikolo kula mukadaka kuliya lukamipanisha akisizo seo so lutatulo leandende kuli luzive kuli sizo kisikamani kuli luzive ni zeo za kutula zeo yaukatula fakinto luzive ande vatatulo leandende valutolo kele ande luse lwakopanya kopanya ni mulao ni sizo kafela walikopanya kulukuma
1: atulitumeze
0: changu
1: alright nandiri mwendenga mburu ekabe bunoro nazamari makule awa ezama etutafara hulululi nikuwa kanyesa abangata kimanzwe maso nataku maso natalso epeto rungeba kebso bato zimungaka
2: shangwe mutereze wangambo
1: mungaka
2: nsha neba takubulela hinyani fofa mwila
1: bazore pili bazore pili mna mula mzore pili mzore pili
2: fa mwila fo mwila kusela akopanya mwila nikawe fo vwa vlezi vwa vazure fateni amu vlele la manana kuli usiki wanga sese nizeile fa manana otosinga akimwila ulovile mlao manana mwila tiku vlele la mutukuli muskema basitseza nezi kwa mlao kumwila kona mwilao kakuli kona nseska ezala kumutu yoye mkiserize nezi kwa mlao mwila ama mbwa kutu munsi autuliwe kumwila yeni kona nseska ezala kumutu yoye hatula mwisi wo kizengata kuliruliva aleluye kuzona zesa usa mwila nishitane la kwa ule niku kunata manana hali hile kwa skolo haki mwila kwa nukumula o so halu vulela mwila kinto ye zara kumutu ye hanisize dobuya kuli mezi hatuliwi kimwila mai upa mwira ko itko itta hapo ko istanda ni command ya kuba kuli mulao ni mwira bashitama cho se wa kopanya ko pa mulao ndungali kaza mulao kuli zaya kuli kimwira akona chovo lukeli sande ndende mwira kiri kaze ila mutu so a lukeli kusieza sieza so ukona kukula mane mai uto mweza maila wa kona kukula mezi hatuliwi
1: Atelele tumezuka maikuto.
2: munsi ha uturiwe kimira
1: Etumeze
2: ntatodea mamira yeko na kutsa kozi kumutu yale haye zataba yo kuna ziko na kweza kwa mviri wa haye kimira
1: All right Yeah. Okay, so mngaka.
3: Lo ke ba siyo bo mumba.
1: Ke una ba.
3: Eh, pa ke bo matari ba.
1: Ke mo tare mumwe.
3: Okay. Ana ni sa chinchani sanga.
1: Ba ya zole pili.
3: Eh, lo like ni hake itata hanyani. Liva kala kuli maluti sina hamburezi maluti ba slozi ba lo ba lo ku terserize mamlao. Sizo kimikwa yezwa masizo seo mikwa makupirera lichoze chiwa kutina puo biryani matuku kikuli marika zeo ka ufera zona yazi lova kuna ni mwira mateni ya lova sizo kera lo kera tisa mwira osa soneri kupa kwa teni nevulele kuli yayo taha kusiri yayo zwa kusiri utofu manali kazeo mumu zieze za kaufera zona utozi lovaka lovaka nisinabani habibangu haba vulezi ni utule vo indu na babaka libe kuli zavani vulezi kuli kimwira kikarimero ya kusatula sizo Sizo hosi tulire malozivari umungete kikulikero tula sizo savona. Utulire puo mikuwa mwa pirela lichozeva cha kukuteka zeva kuteka vona mane ni matuku. Kuna ni miriani ene vahala sanga. Kona kuli hausa ezi mwa kukulele la kulula terele sizo savona mwa ziezeza. Kwa kufiza kulu umungete. Ni femu tala hainyani. Kona hanibule ya kulisone ngeeta ta hainyani. Muna hana yanga kwa kuzuma, na ike fago sana kuzuma. Kufita, kukarime la vanana, kuzama azamaya, kuveiwa kiva tumwa sikuenda, mwala para hao wena muna, wena uire kwa kuzuma. Kutine vapira kwa kuzuma, kapa kuyama mshitu. Nyamabule la kulikimuira, hakukarime li mwala pa. Kikuli ukayo fumanali batana zeka mweza vumaswe muna yo. Haka ini wakiva tumwa hali. Yena ine mwahari amini batuwa mpotolohe. Liva tanazikawe mpotoloha. Ninivoni taba ye onafa. Mama 2000, have like 3-4 years back. Naike neri mwabuse. Neri kutula mwira wazumo ya mtu. Naike neri likaza zesu anengeza kuuzwa. Mwona uzwa malapa, uyama mshitu kuli ayo zuma. Uzo kumpa polofolo yetu na. Na hau kula kulishwire. Bumsala haya babulezi kuli usike waya mama lapa avatu. Usike waya za likezozesu wanenge za vuozwa. Kona kuli musali yona tulireta eloyo. Muna haya na izo holofazu wa ki polofolo yetu na. Mine mu holofalize kukusaswa nerifera. Kikuli na tulire sizo sa taero kamba karimero ya na afiwe. Kisizo sisi nzi mfoo kono ye na utulire muna ya ni mana atiroswa after kera yokuta kuri hauswa niliku ye zarikazeo kero tula sizo santo yeo veri mwira chwale one oso olo vire seru ukubizwa kuru mungete nilike hainya no na cholo utu wa mwaka yurea
1: mwle kire ulitumezi
3: ulitumezi
1: alright hafu nengeani kama fari nepo fani ana kwa fari nepo kono wali kire Waze kuli sizo kimi kwa. Mwakufumane haa mifute ya licho. Nilima mela. Nilikali melo. Nilita yalo. Kima nzo atabisa. Likali melo, lita yalo, lima mela. Nivana manzo mara alwa. Alwa atalimisa. Kalimelo tayo. Ndi mamela. lukali ya shutana. Kono aswana. Tayo kalimelo ni mamela. Kie manzo malalo. Petu amuka talima kama ngolelo. Kule tayo. Ufirwe tayo. Ufirwe kalimelo. Ufirwe mamela. Kie manzo malalo. Three. Ashutana. Kono aswana.

0: Mungaka batso zeki bisiho.
1: Abo batso ziyampe.
0: Ke ona ba mungaka mukutamuliza muri kai.
1: Mulizera machotomo.
0: Machotomo. Halo tuzef tukatenge.
1: Nambole munati mina. Yako na kupanzulisha lizazi. Lona la se konsolwa ituta zenga tafateni. Va zwire fa ndi vhone kuti maindi va isweli ka vhutungi mo va vulelezi va vulezi handendendende noluli like luna va va muye ndi lusikekile moku mbati ane mwende vati ata kuti lukeni mwate ndi lusika tereza hande ukasa teni ka vhutungi kuti no umwe lukona kuikena chiwa nkono fa tene ni tereza hande niko twisa kuti no nkona kukena chonifateni ni kafa mutala haluka ya kama slide saluna kama ulupirela mkafa matulwa wa shuta na kalizo za luna uli mutali misemu teyozwa kweka vango haka to fita kwa busubia ukato ufumana kuli batu basi lalo seo vakpila kasi zose shuta na nisahe ni hava kama mutali misa kami kwa ya hae mwae zari kaza hae ikaa supeza fokusweo kutisizo sayo ni saluna sa shuta na ni nekili okay mila bavuleze ngata na kuvuleza mila fo nikavuleza pale ne ku la fizofera kwa tete na mishovo ni mishovo inani nilizo zeva pira kazona eni bona fo kona ku ya ola nyeza fo baketa ko li lika okay nuna nilizo ende pira kazona ni dashitana ne kiliba ham hamolu yanga lwa bonanga uta a au yo fita fera twana wa a je hako is adapt kwa sizo sabatu because whole cv kaunti yabo na eva pila kayona kono ine wrong run uto bona kuto batu va abapili kasizo saul na abapila kasizo saul like zale licho zeva kulezi vana vale kuti makwanga vali kama ngile baba muimani ndo vabona havazichi havazichi completely baba mmosizo sae ubulea kuta zeo kuluna haluchi zeo niye na kuna mmosizo sae saa pila kasona nivuona baba wakato fumana ma tribe ya vona nivuona bana nisizo sabona kaseba pila kasona muka fumana uti yomungu mutu basizo sae na kamua utevi utuwe ime decent mana ya kweza kuli wae hawa nizu mababa hulu wae peasi wae tamastenge kusupeza kiti kisizo salikute saa pila nisona saa ulisizo kasona from there likanekri maize za nikavrat maize za lika kusupeza kuta amutio winzi masizo sisi mwisi pite nisali yo mwina kayo zwa kwa utofu mana wati mwina mwiko masizo sami na mwita masitege ye na hazi ziti zeo kwa mwina kala kumuluta ta masizo salu na lupira chwa na sepa kapukuswani
0: ya tupezi mwina kama Avaringa sara bomba kalanga mbolo ya wireless mabusu akachano loskambeze fakfa shutano kubana kutwiso kutwisa shutano yenzi mwala manzwe amaveria sizo nemira morifa panela nimo li utwanela nebere kusemanzo abonolo pato morifa panela nimo li utwanela wana manzwe ya sizo nemira sazibe na ikuri kere mutisa toroka ya mwira nibuza kamtara kwanu kwa zambeze wana nilikuta zene zene meralipo zene wana lipo zene mkari tarimisa mwavune wazo na chwana hali swani kama nzwi avereke swa mkazi wakuli yoku wapu we kari choze lucha hava muhavarichi epa tuwa gemu za kuribaka antipazwa kwa kumo kinezi hau kata hava zwa kwa mturo wana kwa uvambu kwa hali epa tuwa hakatu hatafira mwasi baka samina muende kama mtinelo gemu za kuri eba kiva mabara kwena eba kima himba wana chulo kubara kwisakai kile kalo zengata. Eze talo saka pa kutoroka ona linzwile sizo. Eba lize bani batoro kile hande. Beni zoku ibarikire. Kama nitu barikire. ke manzu ya lobe kisa kaza zi si zomi la kono haluna kutu si soluli kuli kante wana manzu wa talo saskama ki wana ba skolo ba itutu wafuanga misebezi ya kuli ba peta kwa mandu kuli mwanami na hakota kuli mwini tusefa ifile kuli nikone kutulaga kuli kante si zo king ni mwila kisikama ki kana ki ifize mka mtu saka zona lumwa tutu ya tuna kinga mboyo kwa na kwisa ni kamsogi kambo takiona mwendifani mi Facebook sakule mukone ko twaza me kutwa mina kamso ndani kamifa toloko yaka kakuti so yaka peto kare patso za kana mungi kakuti so nizibu eta baza sizo peto kuma kwenez ndabanga taba nalisere kwini tichere wasolozi kuli ni tichere wasolozi kawanto kama tichere wa sulo zikana kule ha mtaifa mwaya haluko ne kubani kutwa na handenend ya lutoa kire sichaba wa utu sewa na lizule sizo ni mira kule kante li kalo ze kiri kama ngiruli haubula mtu kule kilo tura mwila ha utu se nisipa kule wa nchaba ka utu sewa na li kalo ze kuzwa kuli simuru hela kwale kuta falling swan mwendeba shemba kuna kuba nika meso nukoto paba na babona sufa kalo ya miti nelo kakuli lutule mga toroko ya bana bahulubani kuli miti nelo niona ipo pa kalo ya sizo samutu chula haiba kuli hamutu sizo sami na kwa sisi mulua na hata kami fariki lezo maikutu wa amani ni miti nelo muka shua kuluwa na iba na mamina kubaisa mwale kuli hawa insifa pila haba hulupeto tamasi tenge kubama panga chunika pachwengi kikuwa nari kalo ze hamu ze muba toroke la zona kusona fila mtu peto yaanza sela mezi mumke kweza kuli wapu ya kuli meza kani nenga kena azwa wana cholo peto wana cholo kuli kii kalo ziba sinazibu kazona babanja kuli kansizo kisikamangi nivira nikola kupotela mikiti ya sizo mwa skiti saluna angata angata mwari kutaka fila zene hali nyakisa angapalo babanja fumana kuli ya fokola hulu hulu hulu mana watu wanga toa wanga tenka wazwa mwa misho wa isiri mwa izo zaale isiri zaale peto mwa alikiri tezemwi kwa na habutuana kungira na Zambia kiwa bancha kuna kiwa bahulu hawa na kuli kiwa sali kiwa ana kiwa sali bahulu kiwa na bahulu wa utiso nari kaloze kinga mbole tuna ya luka ama kiwa na unavikie rotisa ulikantili onari kaloze sizo ni mila peto liko na kushimbulo chwe nkulizwe kwa sukwata sabato liko na kuya kwa sikia basi simu yako hata limakali limoku likuwa ni batu vale wa shimulo yako kwa ma 16 bukai bukai 18 onama centuries alu balangani kikolo onari kwa sabato zani la pepwa nilikazwa pepwa nizona zeva na nikushimbula nibona kisa kwa wana babona vefa peto kama sika wana nacho kekuli kwanda kwa wana niliseri kutuisa nari kalozani haba sina zibo kuzona kekuli havana kubani seo wakalu taba na babona nize kuli nena nise kwa kuli wananga mbule kwa wakalu ya bunuruwa hulu kuli sizo peto kipapapa miele peto kitakataka kufelile kuli baba nchaba zibateleza utiseri toloko zao nari kaloze peto kuna nga mbulu iba ya tatahulu. Mwendi kebu tata wakunga panzwe kwa kolo hanyi hande kwa nyari sana hande nende. Kuli peto kuna kubani kwa tololo. Kula luka li peto kuli sizo. Kichwana, nchwana, nchwana, nchwana. Nikazwa aplika mbusu wa nga mbulu ya swana. Nikataisa maikutu waka. Kuli peto kuzwa kamso. Mwote kuli sizo kisikamangi. Mwela kisikamangi. Kili kaloze shutana. Kono ili pepo hamo. Lukabri la cholo. Lukari yo pepo kumutu yo muhulu malu sika ulo swana. Yo pepo kumanana. Kapoki yo mwenyani. Kono kawa fela batu baki babuto kwa. Vato kwa lakubalu basiru ulu mwe. Mwela peto hau siyo sizo hasina tuso. Kona mokinez. Sizo hasiyo mwela hau na tuso. Kiri zoho labu lio nila nzoto. Kikule abireku sana hamo. Kupamino anayeli shumi peto. Kima zoho. Msebuzi kono kona kwa nkupeta. Kule haba nchabana ni kutiswa na litukaloze ze pili. Sizo ni mila. Hariko panyo hamu wapeto. Nisipakula muna kubani kuzeka niba na pamina. Kweza likangifarita baza sizo. Zwa kazi za kusisipa lukira kakuba mwana ya

0: pepiro ekalo sekalo emaendesa kolas po muziki sivisala nikweza mwana kwa haya hafitira fuma yema kuli selimu tangana selikali ve ezala nikweza kisifi wanali kaloze wavula kuli ita nikumata mwamali mwagazi ya mutu kasi zo kuna muku inezo na cholo amu katalima misho obo elizo zesu anasi na makosa mazulu mwendi maswahili kwa ale kila tuwa wazo kuli watumi sa sizo sauna una simulho ya pupo ya ubuntu mwarifa asla Afrika kiva tuwa tumila hulu hulu ka simulho ya bona sizo akili nzuri tata hulu libu noro sizo akili nzuri libu noro hulu hulu hulu hulu hulu ni kufita kinti batoswa nasi na mwila kuruwa nda kumifaka la waka cheno kuli ngambulo yezu aplika mso kuli mkune kuwa ni kubatisa kwa talipati so mwene mwene potoka mso lukopa nila haa mwafanga mbulo yesu wana lukono kwa kawela maikuto uchuli kanti sizo kisikamangi kuli kika ule banga buta kuli mwulele mtu kuli wena ukute kisizo samina na hivire mwana mwana mwana mwana kuli kasizo salu na kuli wana nikuta mastengi wakami mwaza puzuli kanti sizo se mwulele so peritate sukuru kuku mwani katsa sizo se pirikanti kisikamangi kini se mwaka malaba kuli ingi kama sio mtu akule mfuma ne kalabo ye mkafa mwana mina mwifu amina mwifu mwifu amina satani puza kule amntoro kesso sio kwa ile hepeto atla temi tala imuze mufafa sana mtu akwa tene kitoro ko fela toloko ngambolo ke tuna ona vike petro ngolanga sarika shtana shtana ze kolwa nyizwe nikuba kalu ya ona kalu yes zoni mila mwa wiki ye wonengi lunge ba munga ka batoze kipsi ho batoze batoze
1: ni mutoze
0: uriketira ole kula bona
1: mutoze shwani
0: akona butata
1: ncha
0: halo tama kutofanga mbolo
1: nolubata kulika kwa mwilako
0: halo tuki mungaka
1: ni mwila halo wana kulikikezo papa mukwa oko na kukenya mtu mwutata mwila kikezo kapa mukwa oko na kukenya mtu mwutata sizo kiswanila kuva mukirelo kapa mukwa oko na kusupeza mtu mwaswanila kukirela kamutala ikute ifumane ya mwasizo kuli uziwa kuli wana walu na uwa utachwani kwa nda kusevili sasizo kono mwila kimkezo kapa mkwa oko na kukena okenya mtu mautata kono likazo za kopa na hapi litumezu kakutapi kutereze kwa wama
0: right ntavizu wa kinga mbola ya kachino na kwa tenzi kira tuwa madende fa kore to 10 nilo etaiza kara kia ni ya 5 minutes to 10 mwaka ula ngambolo ya wireless shutano ezi mwala asizo ni mwila mwa libereksa nila haa mwuhu mwani ni mwali shutano kama ikutuwa mina kuna maikutuwa nepa hizi kuna maikutuwa fosa hizi kekuli waituta haa mwufa peto hamu utele mwa mwa trofita uka ofini kalawo ni mine peto mwano pela fatema kutafamu ya hape peto na cholo alright lungeba kebso mungaka
2: alright kumbe kima ziwa ni mungaka
0: kiuna bao le kulabona
2: ya hake mali kipimo kangwe kwa wataku watula kate ni hanga mbo kwa mungaka
0: baeze cholo
2: Mile mwaku mwila seutoka fofa mwila kuhanisa kuhanisa kusikwela se sizo sona sizi fakalulo hau peto mwana hau kama utachua mwana kuna hawa nana ngomo supeza ulitayoza kakize na mshenu wa hao mana ukawa nizo rada itaga na zeo saa nikisizo ni supeza kuri nyaka hula mwana hawa waza huku wa mewaba huu kuwa mewaba huu wazi wa nimua kandawela kamta ikuli mwira wa hanyisa sizo kona moku zwari kute nilita ya loka wafela matri mwani kona kuli mwira wana wa hanyisa usikuwa ya seni kona mwira na sizo sizi mwaka uro ya likute nilita ya lomate niyo na mo na seta kamu kuswa nisha
0: ya tumezemu Awa, elu mwasto paka chano. Wanukui tuta hamo. Petro, utu isa wanari kaloze. Kulikanti. Kilifizeza fakalo ya mwila. Nisizo. Unafama kweli yata ya kisikulo. Mikiti ya sizo ya tateka. Petro mwenda uvrela fali tenge. Umasha mba, misisi Petro awa. Nize luluhu wakazazi. Watubanza baluksa li tenge. Wanachulo Petro kumatamata kuchivirika. Mwana mkubitu kusuwa mkiti. Uwa sizo. Utare makama subia kasamula petro wa mgeni ngozo wapiri mwari prezani zeta petro muyarna mwimu nene kuya wenda petro kutona cholo kakuya kakushitana kawana mikitia na ikule muze mutwisa unakalo ya limwe kolanga kwale unakule kisizo sama subia sama yei petro na cholo kubala kuisakai unakalo ya limwe utwisa kulikisi kama ngiluri nikuwa nikuli kuna ni mutomo waona kezaro ya ale na ni mutomo tuna waona simulo ya kezaro ya ni lukabana kwa umu yendina kwa umu lube nikikopanya nikama yesu ya likuta babi nikula kutolo kila wana babu wana hande nende petu kulewa na kalu ya mvonai aikalula ya kuta vila fila kuli petu kachenu kibatara kapa kitu likuangi vatili kwa nima baka atako na mikite kwa neku tabelo senitule kungwala buka ya sizo mga kabato zikipsio
3: nishago umenastro
0: ke unaba
3: mutele za ngambo leo ifapani sizo kimu inero wamutu maswa na yaku vera mahala chapa. Neva was script saru nambu. Ushutani kamshowo. Kono sizo taswa nakakuli. Hamukaya kwa usubia. Vatomera mwanako na malogo. Hamukata kwanu koni vulele. Vachinchimani. Vatomera mwanako na malogo. Amukaya kwa uye kisemu. Amukaya kwa mayoni kisemu. Mwa skirit saruna kisizo seswana. Dole hau tahe kwa mira. Mira kuyema mwamu nyako wanda. Wenamu ngasivaka kapagi msali, kapagi muna. Ive ndu ya mwangweze kapaya kwa hai. Kuyema mwaharani pamu nyako. Pamu nyako wandu, kona foyema wena mungandu, yeo. Na kunina kukona foyema, imu ila, yema mamu nyako. Kapakucha ingo yemi, imu ila. Mwavona kulikuna ni shutano po. Ami ila, mpito. Livata kutamanya, kono lika wani. Akuna kuinyale la sera. Munga sera mwanamutu mpio ina niena, akima nyaro. Vaa viza kulikima tapa. Sizo. Au kuta kwa sizo. Esi kuli ulukise hande, basiemi vamu sali yo, vai kute kuli mwanaro na onyezi. Kisizo. Kono amu kaya mwami shovwenu, vaa nga sera. Meriku kwa ula sera, ulivatu wazive.
0: Etu vazimungaka.
3: Mamu uze mendukuna nipuzo.
0: Nika abuza puzo kabuso.
3: Hei.
0: Right. Lo plebe tengene kwa ikolo. Peto, kwa nazane ya zalo nazane.

I don't know.